0: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, det er Bjergård som ringer fra Statens vegvesen.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg hørte et innslag med deg på radiofrokosten til P4.
2: Ja.
1: Hvor det dreide seg om et skilt som var blitt kjørt ned.
2: Ja.
1: Det betyr at vi har jo rett og slett et utestående hos deg, vi.
2: Ja.
1: Og det var virkelig du som kjørte ned det skiltet der ved Råholdkirken der.
2: Ja, men når jeg ikke har hørt fra dere på så lang tid, så tror jeg vi bare dropper det. Jeg meldte fra politiet og gjorde det som jeg kunne gjøre i den sammenhengen
1: og nå,
2: der.
1: Og sider da, er det jeg som snakker om sider. Så har jo vi takket være dette innslaget på P4, så har vi kommet fram til synderen rett og slett.
2: Nei, vet du hva? Nei.
1: Ja, så jeg vet ikke om du er klar over hva et sånt skilt koster, for dette er jo med sånn fleksifot og diverse, og det koster altså nærmere 50 000 kroner.
2: Ja, og det var derfor jeg meldte fra og sa ifra hva jeg hadde gjort for noe, og var veldig lei meg for det.
1: Ja.
2: Og tenkte at da hører jeg vel noe fra noen, og det gjorde jeg aldri.
1: Det gjør du nå, for omsidig takket være dette P4-innslaget, så har vi nå fått tak på deg.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nå er det, vi har litt fri, og vi har tid til å spore opp litt her.
2: Ja, ja.
1: Ja. Vi kan være hyggelige. Det skiltet, det koster en 50 000 kroner. Men halvparten av den kostnaden er rett og slett monteringen. Så hvis du gjør det selv...
2: Nei, det er noen som tuller med meg hele tiden.
1: Er du helt sikker på at du ikke har lyst til å la deg lure en gang til?
2: Nei!
1: På P4?
2: Nei!
1: Det hadde jo vært veldig gøy om det gikk fem på dagen etter.
2: En gang til! Herregud!
1: Men du, da ringer vi deg i morgen da, så ser vi om vi kanskje klarer det da.
2: Ja, prøv igjen i morgen.
1: Ha det godt, ja.
2: Herregud, tenk om jeg hadde gått på en gang til.
1: Ja, det hadde vært fint det.
2: Å, fy søren, hadde jeg vært så flau at jeg... Huffa meg. Den var veldig god.
1: Ja, det synes du
2: jo. Jeg hadde en så fin dag i går.
1: Ja, det var godt. Jeg var redd. Du gikk rundt og grått. Ja, men det var bra. Ha en fortsatt fin dag i dag også.
2: Ja, det var.

0: Dette er
1: Lyden av Norge.
0: P4. Early morning.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Gary Fisher fra den amerikanske ambassade.
2: God dag.
1: Det gjelder din visum til Amerika.
2: Visum?
1: Ja.
2: Jeg har søkt ESTA-visum, ja, på nettet.
1: For det sånn obligatorisk lydprøve som det du går gjennom der for sikkerhet.
2: Ok.
1: Det handler bare om din kulturelle forståelse for amerikanere.
2: Ja.
1: Men vi kan gjøre det over telefon.
2: Ja, men det er litt annet for å lukke dørene her.
1: Ja, det greit.
2: Unnskyld, jeg tilbake.
1: Det for at din visum skal være gyldig, du må kjenne igjen der noen dyre lyder.
2: Ja, jeg skjønner, skjønner. Ja.
1: Jeg kommer til å spille lyd av, du må vite da hva det for dyr.
2: Ja.
1: Og du klar?
2: Jeg klar.
1: Dyr nummer en. Hva det for dyr? Ja, jeg må få be om at du tar det på alvor det her.
2: Unnskyld. Det en elefant.
1: Det var ikke riktig det.
2: Ok.
1: Det ikke elefanter i Amerika.
2: Ja, ok.
1: Poenget at du skal vite det, hvilke dyr du skal kjenne det land du reiser til, og vite da hvilke dyr der i Amerika.
2: Ja.
1: Ja. Så da var det

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Jeg ler av folk som tror at det ikke podcast denne uka. Det jeg gjør nesten nær av dem.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Men jeg gosser meg ikke, for de går glipp av noe.
2: Det podcast denne uka.
1: Det det, og det ingen tvil med at vi innom VM-trekningen denne gangen, og kongen og alt rundt det.
2: Det det ingen tvil om. Nei. Vi skal selvfølgelig en liten tur innom folk som vanker på Jernia.
1: Mm. Vi skal også innom folk som bestiller feilbilletter på internettet.
2: Vi skal også innom hvordan internettet forholder seg til at folk bestiller feil på internett.
1: Det kan være opp til folk der ute og gjette hvem av for eksempel oss to
2: det bare et
1: som
2: eksempel.
1: Har gått på en liten smell.
2: Ikke smell.
1: Nei, men gjette kan dere uansett da, i hvert fall. Tenk om min stoiske ro nå bare for å lure folk til å tro at det deg.
2: Ja, Det vet man ikke.
1: Det vet man ikke.
2: Vi skal diskutere hvor langt ned kan KrF komme. Mm. Det et...
1: Både moralsk og prosentmessig vel?
2: Ja, og særlig kanskje også moralsk.
1: Ja.
2: Men det langt, tror jeg.
1: Det langt, absolutt. Jeg tror ikke det noen nedre grense, men Nei. Det får vi høre da. Lokale nyheter får du, og ja, i det hele tatt, ganske god bredde.
2: Og vi skal ta en liten debatt. På om hvorvidt en skole bør legges ned eller ikke, ja. For det viktig der ute.
1: Det viktig, det viktig. Så ja, kos dere med denne podcasten, dere.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
1: Ja, da det bare å ønske hjertelig velkommen til dagens sending, da naturligvis. Det vi åpnet med Sia med The Greatest og Johan.
2: Ja.
1: Du har vel ikke glemt at Norge skal til VM i fotball?
2: Nei, det har jeg ikke glemt. Nei. Det litt vanskelig å glemme.
1: Mm. Også fordi vi synes det litt gøy at vi skal til VM.
2: Ja.
1: Kanskje viktigste av alt det derfor at vi husker det.
2: Jeg bare påstår at jeg fortsatt boykotter det litt grann.
1: Oh, ja. Hvorfor det på grunn av Trump?
2: Ja, jeg synes det hadde vært så utrolig gøy om alle kampene ble spilt for tomme tribuner i USA og full jubel i Mexico og Kanada.
1: Mm.
2: At jeg ikke klarer å legge frem attacken helt.
1: Nei, den tanken må du gjerne ha, men det kommer ikke til å bli praksisen din.
2: Nei, det har jeg ikke noen planer med det.
1: Om noe så har vi det meste i kjeften, naturligvis, sånn som de fleste andre.
2: Det skal ses fra Norge.
1: Vi vil gjerne også nevne at noe av det morsomme med VM jo at man pleier å se mest mulig. Det alltid gøy å se nesten alle lagene, eller alle lagene, når man setter i gang det hele, for da blir du en del av det, kan du vurdere ting opp mot hverandre. Det sitter lengre inne i år enn det har gjort før. En ting jo fordi veldig mye av dette skjer på natta.
2: Ja, det blir litt hardt.
1: Det jo slitsomt å begynne å se kamper du ikke har noen interesse i utgangspunktet klokka 3 på natta. Så jeg stygt redd for at jeg kommer til å se mindre VM i år. Og så skal du også sies at en del av kampene ikke nødvendigvis vekker interesse selv om det VM. Vi må ikke glemme at det noen buljongpar her.
2: Ja da,
1: men for det unge der ute som ikke vet hva buljongpar her, så var det da to skøyteløpere, særlig på Bislett, gikk 10 000 meter. De som lå nederst, det ikke var interessante for noen. Da gikk man og kjøpte buljong.
2: Ja.
1: Buljongpar, det blant annet Kongo mot Uzbekistan.
2: Ja, men der må jeg bare uenig.
1: Ja, det det. Jeg vet at du kommer til å...
2: Fordi det de kampene som ofte morsomst, og det det som gøy med VM,
1: fritt til å se den, begynner klokka 1:30 på natta. Mm. Du har en som begynner klokka 2, det Kap Verde, Saudi-Arabia. Den skal du se.
2: Sammen med Freddy Dos Santos regner jeg med.
1: Nettopp. Den en som begynner klokka 2 på natta, Ecuador Curacao. Det er jo nesten der du fra, så det må du vel se.
2: Curacao.
1: Curacao, ja.
2: Ja, det skal ses.
1: Ja. Hva med da Iran, New Zealand? Der man vel... klokka 3 på natta.
2: Ja, men New Zealand har jeg... Iran har jeg mer lyst til å se.
1: Ja, det høres bra.
2: Og det jo Iran. Altså, hva
1: da røsker du jo mer av Jordan og Algerie også klokka 5 om morgenen.
2: Ja, ja om morgenen, ja.
1: Mm. Ja. Mm. Du måste bare opp til tidlig, altså.
2: Ja.
1: Nei, noen buljongpar
2: er det. Ja, noe... Altså, VM skal være i Europa.
1: Ja, er vi? Ja.
2: Det må bare alle andre... Og så kan de fra i Asia og Sør-Amerika si, det skal være her.
1: Mm.
2: Men det går ikke an å sitte i Europa og mene at det skal være et annet sted. Det skal være i Frankrike.
1: De har jo feil klokke.
2: Ja, det det.
1: Det problemet. De har ikke stilt klokka. Hadde alle hatt europeisk klokke, så hadde det gått fint dette her.
2: Det begynner jo på et eller annet sted. Hvis du på +6, så må vi være enige om at det 0 Det er det som gjelder. Som er det riktige. Og så må jo de andre... Nei, vi skal ha det så... Ja, det driter vi. Ja. Det skal være da, og så skal det være i England. Det er det, det synes jeg det er best. I Tyskland, helt strålende sted av VM.
1: Helt strålende. Ellers så var det jo da offentliggjøring av den norske troppen i går. Det var jo ganske vanskelig å ikke få med seg det også. Det var gjort litt ut av det. Kanskje mer enn jeg hadde trodd.
2: Ja, jeg ble overrasket over kongen. Jeg må si at kongen skal inn og fortelle hvem som skal være med der. Jeg liker jo egentlig utgangspunktet. Hadde jeg bare trodd på at det var han som bestemte.
1: Ja, det tror jeg ikke på, for det kom et oppslag etterpå, at kongen visste ikke hvem som skulle være med før noen andre. Så jevnt og rett skal det være i Norge. Hadde det vært riktig, så hadde kongen plukket utspillerne.
2: Jeg må få lov å vite hvilket navn han skal øve på. Han har jo dysleksi, det mannen sa. Det er dårlig gjort.
1: Men han slapp jo disse navnene. Det var jo hele poenget med denne litt forvirrende videoen.
2: Derfor de gjorde det. Det har jeg ikke tenkt på.
1: Det var jo en video hvor det bare var navn på noen drakter i norsk, i litt forskjellige arbeidssammenhenger og sånn. Og noen sko og noen gravemaskiner hvor det stod noen navn. Og jeg fikk ikke med meg halvparten av de navnene mens de flagret over skjermen.
2: Nei.
1: Det var en veldig utydelig video. Og ikke minst fordi det ikke ble nevnt på NRK en gang før videoen ble lansert, at det var det vi skulle følge med på. Vi ante ikke engang at det var der laget kom.
2: Den fungerte heller ikke på radio.
1: Nei, det var altså amatørenes aften på NRK. Hvis du hadde lyden fra...
2: Vildene var ikke best på radio i går. Når du hadde lyd fra TV, så det må jo bare sies, radio er vanligvis de beste bildene, ikke i går.
1: NRKs programleder som da stod ute på et jorde, klarte da ikke å si hva vi skulle følge med på i den videoen, at det var der laget kom. Veldig dårlig innsalg. Og toppet det med da det var over, så sa de at alle som her på jorde ser nå denne skjermen, som ingen på TV så, med navnene. Det var virkelig slett arbeid. Ja.
2: Det var sterkt, men det var i hvert fall nok av patos.
1: Patos var det.
2: For det mangler jo dette landet her etter 17. mai. Så
1: ja,
2: det var
1: men de måtte kompensere litt for at selve greia skjedde på i grue Finnskog. Da må du kirkenær i området der, og når du da har flyttet det dit, da er du nødt til å egentlig dra opp både pumpen og prakten ganske mye.
2: Da må du ha fokus på, for det er aldri på fri alle dager er der. Nei, vi skal ha med hele landet.
1: Ja.
2: Hele landet skal ha med.
1: Ja.
2: Indre Østfold var ikke representert.
1: Det jeg tenker på med kongen, som kanskje koser meg mest over, er alle som ikke er interessert i fotball. Hvor mye de irriterer seg nå over at kongen var med på dette. Det trekker opp viktigheten, og det trekker også opp statusen. Og ikke minst så slår det beinet innunder folk som er interessert i film og ikke fotball, som har vært på banen flere ganger og vil ha like mye fokus på Oscar-utdelinger og sånt.
2: Ja, det kan de. Men
1: nå gråter de.
2: Ja, og jeg føler jo at kongen må bare stålsette seg. Nå er han nødt til å lese landslagsuttaket i orientering.
1: Ja, det klart det. Likt skal være likt.
2: Likt skal være likt, for absolutt. Kongen gjør ikke forskjell. Jeg er ikke sikker på meg. Jeg er helt sikker på hvilken dør
1: han.
2: Nå
1: har sagt ja til alle laguttak, det han har gjort nå.
2: Mm.
1: Det blir fint.
2: Og så Sagende gutter 13, som jeg skal spørre han om han kan ta og lese opp til neste uke.
1: Mm-hmm. Og kombinert kvinner.
2: Selvfølgelig.
1: Og så videre. Misjonen med Antonsen
2: og Golden fortsetter. Jeg har vært emosjonelt utladet de siste dagene.
1: Igjen?
2: Nå har jeg vært helt på felgen.
1: Ok.
2: Og det skyldes jo... Jeg har ikke visst hva jeg skal føle om noen ting lenger.
1: Nei. Kan det ha noen verdens ting å gjøre med at ditt kjære Arsenal vant Premier League?
2: Det kan ha alt med akkurat det å gjøre.
1: Så du har allerede kommet til det punktet at du kjenner på tomheten etterpå, ja?
2: Ja.
1: Det er noe med å få alt man peker på.
2: Man vet ikke. Man har jo levd på en måte hvor du
1: har ønsket det i 24 år,
2: ja. Min fotballidentitet har handlet om å finne en eller annen unnskyld og ikke få det til å være sur på et eller annet. Og når det da plutselig går, det er som å møte julenissen. Hva skal man gjøre da?
1: Jeg derimot som holder med Liverpool er jo vant til dette. Ja. Vi driver med vinning av Premier League nesten hele tiden.
2: Ja. Så da blir det vanskelig for deg å sette deg inn i dette her.
1: Ja, helt umulig. Jeg kjenner ingen tomhet, bare forventninger.
2: 22 år, det er så lenge at jeg trodde ikke lenger det skulle være mulig. Men, og da,
1: hva skal du liksom glede deg til nå de neste 22 årene?
2: Jeg skal glede meg.
1: Det blir ikke det samme. Hvis dere for eksempel skulle vinne neste år, blir jo ikke det samme. Da det bare ett år, et fisle år siden sist. Det kommer nesten til å bli en skuffelse. Jeg tenker at det bra for deg nå er vel i hvert fall minst her 15 år før dere vinner i noe som helst igjen. Det det beste som kan skje deg nå, ja.
2: Riktig. Mm. Vi får se. Jeg skal klare å vende meg til dette her. Men i min eufori...
1: Ja, men se på City da. Kjenner du noen kule City-supportere, for eksempel?
2: Nei, men de finnes jo ikke.
1: Nei, ikke ekte supportere, kanskje?
2: Nei, det eksisterer
1: sånn
2: ikke.
1: Sånn det, ja.
2: Til med Gallagher, så jeg måtte gikk hjem før kampslutt her. Det synes jeg var...
1: Jeg har en god venn som holder med City, men jeg nekter for at han holder med City.
2: Ja, ja, det liksom, ja, ja. Det går fint. Men i euforien min, ja. Her på mandag, så jeg når vi hadde slått Burnley, så sa okay, nå da må vi til London neste helg.
1: Når du sier vi, så vel det at du har noen,
2: har noen barn
1: som du har klart å prakke på samme lag, og som da...
2: De valgte det helt selv. Ja. Det var helt tilfeldig.
1: Helt tilfeldig. Men det klart, når du bare står på Arsenal i stua og alt annet nektes, så blir det jo fortsatt.
2: Ja, når de ble meldt inn i det supportergruppa, når de samme dag så ble befødt begge to.
1: Og, du må ta et bevisst grep for å melde deg ut igjen, sånn det jo. Det lettere sønn, å bare...
2: Sønnen min har flis på Emirates. Den er murt ja. Inn i siden hvor det står den, altså. Det er stress
1: å melde seg. Nei, men du har gjort ditt beste for å få det til, og det er en av de tingene du fikk til.
2: Jeg fikk
1: det til. Du skapte to nye Arsenal-supportere.
2: Men i euforien etterpå, jeg hadde lovt av mange grunner at vi skulle dra til et eller annet sted, og til London hvis det var mulighet for at Arsenal kunne vinne Premier League. Mm. Jeg beiner da umiddelbart mens jeg hopper opp og ned i stua og bestiller meg en tur til London.
1: Ja, for det her tenker du, nå vil alle til London.
2: Ja, nå må jeg få gjort det kjapt, liksom, ja, og det fikk jeg til. Mm. Sjekket både SAS og Norwegian, så det var litt merkelig at Norwegian var veldig mye dyrere enn SAS, for det bruker det ikke være, men who gives a shit. Kjørte på, og så var jeg toppfornøyd. Student skulle endelig gå og legge meg, skulle bare sjekke, gikk på SAS-appen, og så ser jeg de neste reise. Mm. Og så den til Berlin.
1: Ja, ja.
2: Og så ble jeg litt så, hvorfor skal jeg... Jeg skal jo til Berlin, men det jo lenge til. Mhm. Hvorfor er min, og så ser jeg dette på.
1: Har han ikke kommet inn i appen?
2: Har han ikke kommet inn, så skriver han nedover London. Mm. Og så viser det seg at jeg har kjøpt til feil lørdag.
1: Ja, ganske feil da.
2: Ja,
1: hvis det lenge til Berlin, så det enda lengre til London.
2: Kjempelenge til.
1: Ganske lenge etter at feiringen av seriegullet er over.
2: Vi snakker langt ut i sommeren. Så jeg har satt på tre billetter til tenkte jeg, det jo ikke så problematisk. Nå klokka, jeg klarte ikke å legge meg før i tre til denne kvelden. Jeg står opp klokka 8 når det åpner og ringer, og det jo garant, så får jeg gjort noe med det sikkert innenfor. Jeg vil regne med 24 timer, i hvert fall 12.
1: Ja. Ja, må klare, det jo lov å ombestemme seg.
2: Det må være lov å ombestemme seg. Det jo noe som heter kjøpslov og så videre.
1: Ja.
2: Så ringer jeg til SAS og googler det, for øvelig samtidig mens jeg ringer til dem. Og der står det, SAS har sluttet med åpent kjøp.
1: Mm.
2: Og så ringer jeg til dem, og så spør jeg har gjort noe feil, kan jeg få bytte? Ja, det sånn 24 timer, jeg vil bare ha det bort. Nei, det har vi ikke lenger. Jeg har ikke lenger. Nei, vi har sluttet. Det har vi sluttet med.
1: Mm-hmm.
2: På svensk. Og vi det, har sluttet.
1: Men de må jo være rammet av en lov, SAS også, som gjør at du får returnere produktet du ikke vil ha.
2: Ja, dette så, dette føler jeg fikk sånn metavib, ja. Kundeservice. Ja. Nei, det driver ikke vi med.
1: Har du snakket med forbrukerombudet om dette her? Jeg mener at dette kan ikke stemme.
2: Vi har sluttet. Det sto i den der avtalen. Når
1: jeg vil ikke ha produkter jeg kjøpte. Jeg har bytterett. Har du ikke bytterett?
2: Er det ikke fem, jeg skjønner at det ikke er fem år på flyreise. Men i utgangspunktet...
1: Jo, men at det går for at det en lov til at det ingen lov.
2: Nei, vi bare bryr oss ikke.
1: Nei, de bryr seg ikke. Det er jo forstått. Og i hvert fall ikke når du da må kjøpe et sett til med billetter til riktig dato, og de får dobbelt så mye penger av deg, så er det jo god butikk det.
2: Det er god butikk, ja. Men det skal jeg ta neste gang jeg kjører i 500 kilometer i timen, ja. Og blir stoppet av politiet. Mm. Så du den? Jo, men jeg forholder meg ikke til det.
1: Nei, jeg forholder meg ikke til det.
2: Det står i liten skrift her, ja. Som jeg har med meg.
1: Ja, med
2: se på førekortet mitt. Jeg der nede kan, står det. Ja. Forholder seg ikke til trafikkloven.
1: Jeg kan i høyden forholde meg til fartsgrenser som et forslag. Det står i min kontrakt, det som det. Jeg har skrevet.
2: Ja.
1: Og dere ikke har skrevet ut på. For dette har vi ikke du skrevet. Du har sikkert klikket for dette året en eller annen gang på noen SAS-greier.
2: Selvfølgelig har man det. Ja. Det står, aksepterer du, ja, da, ja. Men det er jo ingen som har lest det noen sinne.
1: Nei.
2: Er det ikke vanlig at man skal få lov å ombestemme seg etter 24 timer?
1: Jo, det har vært vanlig.
2: Hva man også alltid gjør feil?
1: Ja.
2: Det er for lite fokus.
1: SAS er i så trøbbel at de bare gir helt F og holder ut så lenge de kan.
2: Ja, det som målet mitt er jo bare at det sannsynlig så blir det jo kanselert.
1: Ja, ja, ja.
2: Det,
1: men da har du nesten dekket inn det dyre drivstoffet for det, i hvert fall.
2: Ja!
1: Det er litt sympatisk gjort det, da.
2: Det er jo hyggelig.
1: Ja, bra for alle de andre på flyet.
2: Det synes jeg de skal takke meg for.
1: Det skal
2: de
1: takke deg for.
0: Dette er Misjon med Antonsen. og Golden.
1: Det en pågående debatt, Jan.
2: Ja, pågående og pågående.
1: Ja, jeg synes den veldig pågående.
2: Ja, den pågående, og på, debatten hvor langt ned kan KrF synke?
1: Ja. Moralsk?
2: Ja, og oppslutningsmessig.
1: Ja.
2: Og det andre spørsmålet som vi tar stilling til at det sånn at jo lengre ned de synker moralsk, jo høyere oppslutning får de?
1: Det virker slik, for da klarer det å karre til seg et par prosent igjen mot slutten, som er av de mer ytterligere gående, ja.
2: Det riktig. Riktig. Så målet
1: De som vipper mellom FRP og KrF.
2: Det en altså, rar vipping.
1: Kristne folket, mener jeg.
2: Ja, det en merkelig vipping.
1: Det en merkelig vipping.
2: Det ene på, jo tuftet på, altså, de skal gi masse penger til utlandet, de skal gjøre ditt og datt. Og
1: ja, de gjør det forsøksvis, men det ikke det viktigste for dem lenger.
2: Jeg har de sluttet med det, til din neste kjærlighet.
1: Det radikalisert nå, og det skjer fra de unges side, ikke minst. Da. Det baserer seg litt på den der barnehagedebatten, nå, som var om KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, 21, uten barn, som hevdet at det sjukt at ettåringer skal i barnehage.
2: Syk kultur,
1: for å få det korrekt. Og det jo da selvfølgelig en hån mot alle som både driver barnehage og alle som har ettåringer i barnehage. Og mot meg, som hadde alle tre barna i barnehage da det var ett år. Gikk kjempebra. Ble helt topp folk, synes jeg, alle sammen. Klart seg utmerket. Ingen som snakket om syk kultur da.
2: Nei, hun sa også at jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage og uttalte etterpå at hun syntes det var helt på jordet å kritisere henne for ikke ha barn.
1: Ja. Jeg så noen i går som savnet at fedrene deltok i debatten. Ja. Nå gjør de det. Vi fedre, vi deltar i debatten. Og vårt innlegg på vegne av alle fedrene hold kjeft!
2: Ja,
1: det var egentlig det vi ønsket å si om denne saken.
0: Hold kjeft!
1: Sånn. Nå det egentlig og tatt...
2: Til de som mener at det
1: to streker under svaret.
2: Og de som mener at det var ufint alt mulig, så slutt å be...
1: Ufint?
2: Slutt å be fedre komme på banen.
1: Ja, nå fedre
2: på fedrespråk.
1: Sånn.
2: Opp.
1: Der var vi på banen. Ja.
2: Sånn, og det derfor vi ikke på banen hele tiden, fordi det kan bli oppfattet som litt ufint.
1: Ja, det var kritikk når Kaveh Rashidi sa at en 21 gammel dame uten barn ikke burde uttale seg om dette. Mm. Det fikk han også kjeft for. Mm. Da, til dem kan vi også si,
0: hold kjeft!
2: Ja.
1: Det riktig at hun har 21 år og ikke har barn, og det, hun har ingen uttalerett om dette.
2: Nei, det det samme som det skal komme igjen nå, som aldri har sett fotball, ikke har noe interesse, og misfornøyd med landslagsuttaket. Ja. Da kan du også si,
1: ja, det hysj her innenfor.
2: Sånn, det det, sånn. Ja. Vi trenger ikke din stemme
1: til dette her. Vi tar høyde sånn på en av alle fedre og menn og alle andre, så nå svar avgitt. Ja, svar avgitt. Er du villig til å stå ved dette svaret?
2: Ja.
1: Sånn, da har vi gjort alle en tjeneste.
2: Sånn, da var det oppklart.
0: Dette Misjon med Antonsen og Golden.
1: Du merker mye til streikingen om dagen, eller?
2: Nei. Eller jeg ser det.
1: Du ser de, hotellstreikefolket?
2: Ja.
1: Det vel snart 5 uker? Det ikke rundt 5 uker nå, da?
2: Jeg merket de på jobben også, eller på NRK, for der var jo halvparten av kantinepersonalet tatt ut i streik, som resulterte i at det ikke var gaffel. Nei. Fordi den gaffelansvarlig var i streik, mens det var kniv.
1: Nettopp, knivansvarlig var der, men da ble det 2 kniver og 0 gaffler.
2: Så det går det? Ja. Det bare litt knotet.
1: Jeg skal ikke engang prøve å gå gjennom hva streiken handler om, for det har jeg så vidt satt meg inn i, og det rimelig ubegripelig, men det nesten mer en slags sympatistreik med folk som ikke har organisert mer enn det streik på egne vegne, for det de streiker for visst mer eller mindre et faktum i dag. Det handler om noen sånn forhåndsbetaling fra hotellet som ikke NAV gidder å ta, og bla, bla.
2: Av sykelønn.
1: Ja, det en lettere måte å si det på. Men allikevel så det ikke så enkelt, for dette oppnådd i veldig stor grad allerede, og det som ikke oppnådd, det mer en sympati.

0: som truer med streik, eller det kan bli streik, Johan, og hold deg fast, ikke noen vi kommer til å merke så mye til det heller, frisørene. Frisørene kan havne I streik, og det lett å knise og le og tenke, det var jo ikke, altså det kan jo være til en evig tid, det ikke avhengig av de. Snakk med kvinner, det går en uke det, så det krise, får ikke farge av etterveksten.
1: Nei.
0: Da det panikk.
1: Ja.
0: Så den varer ikke lenger den frisørstreiken hvis det blir nå, de kommer til å få alt de peker på.
1: Ja. Jeg jo min egen frisør, så da må jeg da sympatistreike med at jeg en fagforeningsmann.
0: Så flink du
1: Ja. Mm. Det skal jeg gjøre. Mm. Det var snakk om ølstreik også, det var til nøyaktig et sekund.
0: Det hørte jeg ikke noe mer om.
1: Nei, det var bare sånn, da blir ikke det noe.
0: Så en streik som muligens på trappene, som kan få veldig store følger for en del folk, og det de som elsker TV-programmer. TV-programmene Farmen, 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige i juni.
1: Hvorfor bare de?
0: Sikkert flere også, men dette det folk kjenner til.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men norsk, det lett å slå det opp, for det en del favoritter som folk da plutselig ikke kan få sett på. Krise med andre år. Det vil bli Gaza-tilstander, antagelig, I Norge, hvis dette får lov å inntreffe. Så de kommer også til å få alt de peker på.
1: Som jo jeg heier jo egentlig alltid på de som streiker. Jeg føler liksom at alltid det en sånn, det magrefleksen min at de har rett.
0: De har rett, for de fortjener mer og sånt.
1: De fortjener
0: Det vel ikke sånn at hvis aksjemeglerne hadde streiket, eller skipsrederne, så kan det hende at den holdningen min hadde fått et skudd for bæven.
1: Ja, da måtte jeg nok revurdert litt da, men samtidig så hadde jeg hatt en sånn liten sympati. Selv hvis de streiker, da
0: er det så dårlig stelt der, altså.
1: Dårlig, altså.
0: Så sjekker du også, og de vil ha en milliard til. Ja. Nei, men da får det være.
1: Jo, men da det noen andre over de som sitter og rapper alle penger de vil ha med. Sånn,
0: ja. Nå har jo Fredriksen flyttet til Kypros for lenge siden. Nå det vel London, jeg husker ikke han bytte jo sted ofte. Men hvis Fredriksen hadde streiket, for eksempel...
1: Men det ikke et streik det egentlig gjør de som flytter til Schweiz? Ikke det en form for streik, egentlig?
0: Det er det.
1: Jeg må revurdere denne umiddelbare sympatien med
0: for streiken. Ja, du må revurdere litt rann, altså. Vi må ta kampen
1: kan til kamp. Kan vi streike?
0: Ja, fra hvem? Fra mitt eget AS? Eller?
1: Ja, bare sånn. Kan ikke vi to gå I en eller annen...
0: Enkeltmannsforetaket mitt nå I streik. Kommer ikke til å være lenge.
1: Nei, for jeg blir enig.
0: I og med at jeg sitter med den andre hatten også, så viser det seg at jeg ikke villig til å gi etter,
1: Nei.
0: Og da kommer jeg til å gi meg med en gang.
1: Ja.
0: Ja. Sånn går du dagen.
1: Sånn går du dagen.
2: Misjonen.
0: Du, jeg vet ikke om jeg kan kalle det en nettplattform med noe som minner om nyheter, som heter msn.com. Den føler jeg har vært I veldig mange år og ligger litt sånn og luker under radaren. Hender at de plutselig kommer opp I en feed her og der med noen nyheter, så fikk jeg noe som jeg fattet interesse for, men det var ikke I feeden, det var fordi jeg fikk tilsendt en e-post om dette. Og da overskriften, fra høsten trer nye fartsgrenser I kraft. Her kan du nå kjøre 140 kilometer I timen på motorveien og 40 kilometer I timen I byen. Og det var jeg veldig overrasket. Yes, dette har jeg faktisk ikke fått med meg. Skal vi plutselig bli 140 fra 110 som vel maks nå opp til 140 kilometer I timen på motorveien? Ikke det rart at du ikke har hørt noe om det?
1: Jo.
0: Ja, vi måtte jo inn og gi dette. At det ikke har vært diskutert, ingen debatter, bare blir 140 kilometer I timen. Veldig overraskende.
1: Det
0: er fake news.
1: Ja, det må jo være fake news.
0: På mange måter ikke, for de skal gå opp til 140 km I timen. I Ungarn skal de gå opp til 140 km I timen på motorveien. I Ungarn! Og da måtte jeg lese meg godt ned I det andre avsnittet. Under et bilde har det skjult det. Det I Ungarn de nye reglene innføres. Høsten bringer ikke bare kjøligere vær, men også en betydelig oppdatering av trafikkreglene. Nye fartsgrenser vil påvirke mange bilister og krever at man tilpasser kjøremønster og forventninger. Endringene kan virke uvanlige ved første øyekast. Høyere fart på motorveien kombineres med lavere tempo I byområder. Dette har allerede skapt reaksjoner. Det I Ungarn de nye reglene innføres.
1: Ja, ja.
0: Altså, en ting jo å slå opp ting som åpenbart klokkeregnet ljug, men de så avhengig av å lure folk inn på msn.com?
1: Det jo det Microsoft. Microsoft Network.
0: Ja, noe sånt.
1: Det MSN, det jo, gamle. Så alt der vel bare AI-oversatt til norsk, da?
0: Aner ikke, men det I hvert fall det en historie av Mikkel Petersen, står det. Jeg vet ikke om Mikkel Petersen finnes, men Mikkel Petersen har skrevet denne artikkelen for msn.com. Her det mye humbug. Og så det, ikke overrasket, en del reklame på den siden.
1: Ja, ja. Men så, den ikke så sterk.
0: Ja, I Ungarn. Altså, det rett og slett rent humbug.
1: Men kan du kjøre så

0: kan ikke vi kjøre på 140 ja, da, vekker, hvis vi skal kjøre i Ungarn? Det...
1: Noen våkner.
0: Å ja, du må til Ungarn nå. Du må flytte til Ungarn.
1: Jeg vet ikke om det drar til Ungarn. Ja, ja. Da skal jeg ikke få kjøre 140.
0: Du skal kjøre dritfort.
1: Ja, ja. Mission med Antonsen og Golden fortsetter. Vi altså i gang med vår time 2, og i dag det den spirituelle timen vi nesten påstår. Vi har fått tilsendt et lite forslag her som, ja, det fra det spirituelle Norge, som en Facebook-side. Ja. Jeg har ikke vært der inne selv, men noe sier meg at det en form for ekokammer der også.
0: Men heter det spirituelle Norge, rett og slett?
1: Det heter det spirituelle Norge, og noe sier meg at hvis man på utsikt etter en litt større mening, eller noe som litt bizarrt og rart, og kanskje mot uforklarlig, så har du din plass der. Mm. Og mange likesinnede, vil jeg tro, også der. Men her må jeg si at det har kommet et litt avansert innlegg, som dere må følge nøye med for å forstå.
0: Ok, men...
1: Er du klar?
0: Jeg klar.
1: Det Thomas som har skrevet. Hadde en helt ekstremt merkelig opplevelse i går, som jeg bare trenger å få ut, men håper også noen kan komme med teorier om hva som kan ha skjedd. Jeg skulle pakke et speilreflekskamera for sending, og trengte derfor en solid eske. Så tok underdelen av en banankasse, og delte den i to, og teipet sammen en eske av den. Men i bananesker så det en firkantåpning i bunnen, så da trenger jeg to pappstykker som jeg kunne ta over disse to åpningene. Så tar da et stykke papp jeg hadde liggende fra et skap, klipper ut et stykke og teiper det fast. Så skal jeg til å klippe ut stykke nummer to av pappstykket, og da ser jeg at det allerede ligger et klart. Så av et stykke tynt, ikke dobbelt, pappstykke, så har det plutselig kommet to like store stykker, selv om jeg vet jeg bare klippte en gang. Og det siste stykket kan heller ikke ha kommet fra denne, for når jeg sjekket kantene der jeg har klippet mellom disse to, så stemmer det ikke. Se nærbildet. Det altså lagt inn 3-4 bilder av dette også. Jeg kan heller ikke ha klippet av lengden, for når jeg skulle ta biten inn igjen i skapet det kom fra, så passet det akkurat i lengden. Det kan ikke ha vært lengre. Helt utrolig merkelig.
0: Dette skjønte jeg ingenting.
1: Nei, det gjorde da også heller ikke. Sånn sett så har du din plass på det spirituelle Norge du også, for dette skjønte heller ikke Thomas noen verdens ting av.
0: Nei, men altså han hadde et stykke, og så har han klippet, og så oppdager han at han
1: så var det plutselig et stykke til som var helt makent omtrent, men som han ikke hadde klippet til, men som antagelig må ha ligget der i skapet klart.
0: Ja, fordi når man klipper et stykke, så får man to.
1: Det gjør man.
0: Det ikke selve konseptet.
1: Men nærbilden av dette beviser at det var ikke det som skjedde.
0: Nei.
1: Og så disse forklaringene på hva som kan ha skjedd, da, selvfølgelig. Det et menneske her som heter Kjersti som sier du har opplevd en glitch.
0: Ja.
1: Glitch vel noe vi vil kalle en glipp i et system.
0: Ja, ja.
1: Litt sånn som i Matrix på en måte, ja, gamle filmen der. Dette bare gøy og positivt, så står det. Så du må nok regne med at det kommer flere.
0: Wow.
1: Visst nok da. Ja, og da sier Thomas at ja, har aldri skjedd noen. Skjedd mye merkelig det siste, uten å gå i dybden på det.
0: Ja.
1: Og så det Anne som sier, ja, det mye glitch som foregår i disse dager. Senest i morgen var vi morges over to stykker som lette til samme kniven i kjøkkenskuffa i 10 minutter. Det visst da også en glitch.
0: Det heter stein.
1: Ja,
0: det er ikke en glitch.
1: Det heter være skev, ja.
0: Skev, ja. Det da har du røkket for mye jazz-tobakk.
1: To stykker har lett etter samme kniven i kjøkkenskuffa i 10 minutter. Det også en glitch. Det klart, det ikke veldig vanskelig å finne glitch hvis du har øynene åpne.
0: Nei.
1: Og på jakt etter glitch. Jeg, Johan, i dag tidlig, gikk jeg ut i gangen, så tok jeg på meg en sko som sto der. Og vet du hva? Etterpå så fant jeg en maken sko, bare att til det andre benet.
0: Ja.
1: Så det tror jeg tok på, dette viktig antagelig, jeg tok på venstre først.
0: Ja.
1: Venstre først, naturligvis med skohorn, sånn som jeg ofte gjør.
0: Mm.
1: Og så etter jeg hadde tatt på den, så ser jeg altså ned mellom benene, der står den til. Mm. Og den passer altså på det høyre benet. Så da gjorde jeg det samme der. Og hold deg fast, dette skjedde også i går.
0: Ja.
1: Det skjedde i forrige. Ja, når jeg tenker på om, så har det skjedd nesten hver eneste dag.
0: Ja.
1: Har jeg opplevd en glitch? Du som jo hører hjemme på...
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg opplevde glitch før i dag, tidlig dag, Morris.
1: Du gjorde det?
0: Ja, for jeg gikk ut, og vet du hva som hadde skjedd når jeg gikk ut og låste meg til døra?
1: Nei.
0: Jeg hadde glemt caps.
1: Å ja, riktig. Og det samme skjedde...
0: Det har skjedd mange ganger.
1: Et utall av ganger,
0: kanskje. Og så kom jeg tilbake, og så lå den ikke der den skulle.
1: Ja.
0: Og så lå den på bordet, gitt.
1: Oi, oi, oi. Yes. Så da det, og det, har det skjedd før også?
0: Det skjer jo ofte. Ja, det skjer veldig ofte. Ja.
1: Så du legger ikke kapsen på hattehyllen?
0: Det det jeg egentlig skal, da.
1: Ja.
0: Det bare at jeg gjør ikke alltid det.
1: Nei,
0: så
1: den ligger på...
0: Så det må jo være en glitch.
1: Det en glitch, ja. Hvis det skjer mer enn en gang, så det i hvert fall glitch, liksom.
0: Ja, eller da det vel normalt, det riktig. Nei, det vanskelig å forklare. Jeg kan jo forklare det. Du hadde to pappplatter, sånn. Mm. Men det jo ikke noe gøy. Det jo ikke noe gøy.
1: Livet blir jo rikere hvis du kaller det overnaturlig.
0: Ja, det går jo ikke an. Det sånn, jeg har jo vært og kjøpt melk, og så kom jeg hjem. Tror du ikke det sto en melk I kjøleskapet?
1: Nei, hold fast på deg,
0: ja. Ja, det sant.
1: Nei.
0: Det var unødvendig.
1: Det har du sett flere ganger.
0: Det har skjedd mange ganger.
1: Ja. De har hatt akkurat samme gledelse med vårstesaus.
0: Ja, du har det, ja.
1: Absolutt. Ja. Så jeg har vært I butikken. Har jeg vårstesaus? Antagelig ikke.
0: Nei.
1: Bruker du sjelden. Lager ikke så ofte sherbet pie. Og så kom jeg hjem. Jo da, tror du ikke, det store. Ikke bare en, men to vårstesaus. Ja. Og alle hadde bare tatt bitt litt rann.
0: Ja.
1: Hva gir du med?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Glitch.
0: Nei,
1: det glitch. Glitch opp og glitch I mente, sier noe jeg.
0: Følg med litt da, faktisk.
1: Ja. Mission. Og nå det vel egentlig ikke en overraskelse for de fleste der ute at det de lokale nyhetene.
2: Lokale
0: nyheter. Vi begynner disse lokale nyhetene bare med en liten kortiks fra oppslagstavla Øverbygd I disse fotballtider.
1: Mm.
0: Og særlig om at du fan av Liverpool.
1: Mm.
0: Så synes jeg denne her fin å ta med.
1: Mm.
0: Uverdige medlemmer av Liverpool FC Supporters Club Norway og andre Liverpool-fan I Øverbygd-området. Må se filmen om Sir Kenny Dalglish alene på Skjold Kino fredag 15. mai klokka 19. Kun Bjørn Ove og Kjell Arvi har meldt gyldig avbud. Dokk andre som I nærheten av Øverbygd har det ikke. Dokk ikke verdige supportere. Vet ikke hva You Never Walk Alone betyr. Skam! Da Sir Kenny tidenes Liverpool-profil både på og utenfor banen. Og så har han lagt med et bilde av seg selv for en helt tom kinosal.
1: Ja, det veldig bra. På fornavn med de andre supporterne, det vel ikke så stort I Øverbygd, kanskje?
0: Nei, de to har meldt gyldig fra meg, de andre ikke til stede.
1: Nei, det har ikke hørt noe fra dem. Jeg hadde forventet.
0: Bra folk!
1: Ja, gikk jo antagelig bare en dag, den der, tror jeg. Lukter det bygdekino, en dags, ja, tipper det. Skal, apropos kortings, en liten tur med en overskrift I SA, det vel Sarpsborg Arbeiderblad det da, og der overskriften «Sjåfør sovnet midt I rundkjøringen med en pose øl, våknet og kjørte hjem». Det løst. Løst, det. Ja. Han ble jo antagelig tatt, det står det ingenting om.
0: Nei, men kanskje han ikke hadde drukket da.
1: Nei, kanskje.
0: Jeg litt usikker på hvor denne fra, men den fra nord, mm-hmm. Det kan jeg slå fast.
1: Mm-hmm.
0: Klokka 02.27. En patrulje kom over to personer I heftig diskusjon. Den ene parten var aggressiv og hissig, fordi motparten anklaget han for å være fra Harstad.
1: Jeg synes det veldig artig at det en anklage.
0: Ja, det en anklage.
1: Det åpenbart skrevet av en journalist som heller ikke fra Harstad, Nei. Tror jeg.
0: Personen ble bortvist fra sentrum.
1: Ja, jeg synes det var en litt ladet melding fra journalisten.
0: Det en hard anklage å være fra Harstad. Ja. Det det jo ingen tvil
1: om. Jeg skal ikke ha på meg at jeg fra Harstad.
0: Nei, det klart du ikke skal det.
1: Beinhardt. Vi skal ta Haugesund, som kan melde om en litt uvanlig sak. Klokken 20.32 fikk politiet noe uvanlig melding fra Indre Kai. Melding om mannen som river opp alle blomstene I området ved Gjestebryggen. Politiet har nå kontroll på mannen. Sier tallaksen. Klokken 20.57 kommer det med en ny oppdatering, også denne litt uvanlig slaget. Politiet prøver å få mannen I 40-årene til å sette ned blomstene I blomsterbeddet. Vi dømte han til gartner, det synes jeg ganske gøy. Altså. Du herved dømt til gartner. Politiet på stedet kan melde om at det dreier seg om en blomsterkasse, og det noe uklart hva mannen har holdt på med. Det sikkert uklart for flere, inkludert mannen, tenker jeg.
0: Han har jo dratt opp blomstene, og ikke så mye mer enn det som skal til.
1: Nei.
0: Vi skal til Drammenstidene, som kan melde om en helt vanvittig hendelse. Skulle egentlig bare ha melk. Så oppdaget Karianne 40 hvilken dag det var.
1: Oi. Hvilken, står det noe om hvilken dag det var? Eller?
0: Vi har handlet I dag fordi vi så det var trippeltrumf. Fordi vi skal på hytta I helgen. Så da ble det litt ekstra. Vi skulle egentlig bare ha melk.
1: Ja.
0: Hele saken at det var trippeltrumf.
1: Er det? Det det den handler om?
0: Det det
1: den. Altså, det en merkedag. Det den dagen det var.
0: Det den da. Drammens tidene møter Karianne og sønnen Sondre Syv på Kiwi XL og siden. Bonusen, trippeltrumf, var den direkte årsaken til at de tok turen torsdag kveld. Karianne forteller at du synes maten ganske dyr om dagen, og at det derfor kjærkomment med litt ekstra bonus. Hvis jeg vet det trippeltrumf, kommer jeg ofte, og da handler jeg, sier hun.
1: Det høres bra ut. Hadde ikke du også en aldri så liten melding fra et narspill der?
0: Nei.
1: Nei, var det ikke et eller annet med en fyr som sovnet på narspill, voktet som muslim? Jeg kan ikke bekrefte at vi hadde det.
0: Ja, det var ikke det. Dro på fest, kom hjem som muslim.
1: Ja, det ikke så gærent det, eller?
0: Nei da, bildet han da. Det var forsida I Bergens Tidende, Bergensavisen.
1: Ja,
0: dro på fest, kom hjem som muslim.
1: Kom hjem som muslim, ja. Det jo en overraskelse for mange. Lukter fyllnerver også.
0: Ja, eller...
1: Vi går ikke dybden på det.
0: Nei.
1: Det var de lokale nyhetene.
2: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
0: Du, jeg var på noe jeg ikke så veldig ofte, på Jernia.
1: Nei, det du ikke veldig ofte, for der har du ingenting å gjøre.
0: Nei, det...
1: For det betyr at du eventuelt skal pusse opp eller gjøre noe praktisk, og du det ikke veldig praktisk.
0: Det tror jeg ikke. Nei. Det ljug at alle de som der inne, for det, jeg oppdaget det en helt egen rase.
1: Det jo en isenkram, dette, så det har jo alt mulig.
0: Det en egen rase folk.
1: Oh, ok, som går på Jernia.
0: Og henger, og bare går litt rundt,
1: jo.
0: Og ser på hva de har I hyllene, for å se om de har noe nytt.
1: Dette jo ting jeg har befatning med jevnt og trutt, men da det stort sett Klass Olsson eller biltema, hvor gubbedagis, som det kalles, hvor man går rundt og ser på ting, og så mangler ikke en skjøteledning til, og så videre.
0: Poenget at veldig mange av disse tingene man kjøper på disse stedene, som da sånn, nei, det blir så lett å gjøre noe, resulterer jo I mer jobb.
1: Nå må du forklare.
0: Hvis du kjøper en høytrykksspyler,
1: ja.
0: Så må du jo høytrykksspyle noe.
1: Det riktig. Men hvis det noe tross alt ganske gøy å drive med.
0: Hvis du ikke...
1: Spyling, det kan jeg anbefale.
0: Hvis du ikke har høytrykksspyler, da høytrykksspyler du ikke.
1: Det riktig.
0: Ergo mindre jobb.
1: Ok.
0: Så denne ideen med å kjøpe en hev med ting, gjør jo at du bare kjøper på deg masse ting du skal gjøre. Du skal kappe. Altså, du
1: men det jo ikke så ofte man går inn på hjernen, ja, og så ser man på malingen og tenker, burde ikke jeg mart?
0: Det...
1: Det ikke, I motsatt trekk vil du gå dit hvis du vet du skal ha maling, for eksempel.
0: Nope.
1: Ikke du.
0: Nei.
1: Eller andre, ikke. Eller de du snakker om.
0: Når jeg var på hjernen, ja, der spankulerte det.
1: Ja.
0: Mye herrer.
1: Var det mye herrer
0: som går der? Men også damer.
1: Ja, så det flere damer på Jernia enn det på Klass Olsson. Ja, det tror jeg kan på, si uten å ha undersøkt nøye. Samme biltema.
0: Og bare gikk rundt og så og løfta på ting, og tok litt på ting.
1: Passetung panna.
0: Lure på hva denne, og så dra av gårde, så har de plutselig fått seg en knivsliper som de overhovedet ikke behøver.
1: Nei, for det vet du.
0: Ja, det kan jeg Det så ikke ut som, for da hadde du tenkt det på forhånd.
1: Ja, men du har inntrykk at de går der ganske lenge bare på måfå, altså.
0: Jeg tror de trives der.
1: Helt uten mål og mening.
0: Jeg tror de har det gøy.
1: Ja.
0: Jeg tror de skal innom og se på hva en sånn kantkutter. Kunne ikke jeg trengt den?
1: Kan det være I mangel av noe annet å gjøre?
0: Ja,
1: at, de har tid, at sånn går du dagene. Jeg har jo noen timer å slå ihjel.
0: Hva må gå på
1: I dag også?
0: Hva må gå på kino eller pub?
1: Mm. Jeg tenker at hvis du pensjonist, så sier det seg selv. Hvis du pensjonist, så vet man jo at du trenger bare en ting å gjøre I løpet av dagen.
0: Ja.
1: Frem til 12 går klokka ganske fort.
0: Ja, posten lagt ned.
1: Du trenger noe å gjøre mellom 12 og 2.
0: Ja.
1: Etter 2 så skal du for eksempel begynne å forberede deg til at du skal lage middag og sånne ting, så da den dagen over. Så du trenger ett oppdrag hver dag, og det til 12 til 2. Det ikke alltid du har et godt oppdrag, men det å ta en tur på hjernen og se om du trenger et eller annet,
0: det
1: fyller jo den lille lomma der.
0: Det klart det gjør det.
1: Kanskje en kaffe på kafé etterpå.
0: Ja, det faktisk vegg I vegg med hjernen I Ullevål stadion ligger bak I Hansen.
1: Godt tenkt.
0: Veldig
1: godt tenkt. Det er såkalt snyltefisk.
0: Ja, det kan det godt være.
1: Det kan godt være,
0: Og pole faktisk rett ved siden av
1: dette det for godt tenkt, dette her.
0: Det
1: ikke rart det funker bra på Ullevål.
0: Nei, det funker bra på Ullevål. Jeg følte meg I hvert fall, det så på meg jeg kom inn med den, hva gjør du her?
1: For du hadde litt dårlig tid, eller?
0: Jeg hadde dårlig tid.
1: Og du skulle ha noe helt konkret?
0: Jeg hadde til og med bestilt det på klikk og hent. Ja. Så jeg skulle bare innom raskt. Jeg var ikke delaktig I noen diskusjon.
1: Faller ikke god jord, det som går rundt og stirrer og løfter.
0: Det et eget system.
1: Ja, du kommer fra et annet sted, du på en måte. Jøss, har du ting å drive av dårlig tid på hjernen? Hva dette for noe tull?
0: Ja, det også dyrt det der også.
1: Nei, men det du som har trådt feil her, Johan.
0: Det på min kamp.
1: Til etterretning.
2: Misjonen.
0: Det nærmer seg slutten, men vi skal selvfølgelig, altså misjonen, vi kjent for å ta opp både det ene og det andre, også vanskelige temaer. Mm. Og nå skal vi til skolenedleggelser, for det
1: Det kan være et vanskelig tema. Vi har jo vært innom det før da Matoma kjempet for sin skole på, var det Kongsvinger da?
0: Ja, det var noe borte
1: der. Som ble nedlagt, ja. og dro rett tilbake til sitt hjem I Tønsberg etterpå.
0: Ja, og dette vet vi ødeleggende for nærmiljø. Hvis ikke det noe skole, så flytter ikke folk dit og så videre. Det ganske, det brutalt for de stedene
1: det skjer. Det catch 22 egentlig. Altså. Ja, du må for det første ha nok folk I utgangspunktet.
0: Ja, det liksom sånne ting, så det kan være litt vanskelig. Og flaks som da, for misjonen, så har vi ekspert på skolenedleggelser, Atle Antonsen I studio, som kan være ganske...
1: Skal du si velkommen?
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Som kan løse...
1: Hyggelig å være her.
0: Jo, ja, det Hyggelig.
1: Hva det du lurer på om skolen I dag da, man tror?
0: Det foreslår å legge ned skolen, står det I Lofotposten, og vi skal til Vågan. Og spørsmålet hva synes du om det forslaget?
1: Jeg håpet at det var derfor jeg var her. Ja. Det relevant, det følte min ekspertise I hvert fall.
0: Nettopp. La meg sette deg litt inn I denne konkrete saken.
1: Takk. Ikke at jeg trenger det, men...
0: Neida, det kan være greit å ha litt bakgrunnsinfo.
1: Ok.
0: Vågan kommune foreslår å legge ned Digermulen oppvekstsenter et halvt år etter at politikerne gjenåpnet den kommunale barnehagen. Mm. Kommunedirektøren mener det ikke forsvarlig å drive skole og barnehage lenger I området. Nei, og, ikke sant? Det klassisk. Her kommer politikeren og mener noe om dette.
1: Ja, det skal menes og føles.
0: Så spørsmålet da. Forslaget om å legge ned oppvekstsenteret legges frem politisk I neste uke, så det fortsatt mulig å påvirke, og det du ekspert, Atle Antonsen.
1: Det et oppvekstsenter, ikke en skole på en måte?
0: Det hele. Det barnehage, skole, ungdomsskole og eldre full pakke.
1: Så praktisk da, alt på samme sted?
0: Egentlig burde gjort det. Uttalelsen nemlig det. Våren 26 har flere barnefamilier flyttet fra området, og per dato det kun én familie igjen med ett barn.
1: Ja, jeg hører hva du sier. Og den informasjonen kan faktisk ha en del å si for min uttalelse etterpå.
0: Jeg ikke helt tilverdig, du må høre det.
1: For min uttalelse basert på fakta.
0: Det bare for det. Okay. Det en elev, altså, I ungdomsskolealder. Ja. Det vurderes som ikke faglig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde drift av egen skole for et så lavt elev.
1: Nei, det veldig saklig begrunnet det.
0: Det heter en utredning, som jeg har gjort.
1: Ja.
0: Så da, som de sier, selv om det fortsatt ett barn I ungdomsskolealder igjen I området, vurderes det ikke som faglig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde drift av egen skoleenhet med et så lavt elevtall. Nei. Elevens rett til opplæring vil bli ivaretatt gjennom tilbud ved en annen skole.
1: Ja.
0: Tilsvarende drift av barnehagle med manglende eller svært lavt, altså null barnetall, vil ikke trå med krav til forsvarlig og hensiktsmessig ressursbruk, heter det videre.
1: Her har de brukt ganske standardformuleringer og bare byttet ut antallet, virker
0: det som. Ja, den ble jo åpnet. Så poenget jo det, ekspert, skal vi gå I fakkeltog for å opprettholde denne skolen, eller?
1: Jeg kan si med en gang at jeg kan ikke gjøre det, for jeg uhildet I denne sammenhengen. Jeg kan ikke innta noen posisjon for eller imot. Jeg kan ikke bli politikk av dette for min del. Men en gang jeg tilhører en av partene, så mine uttalelser faller på stengel.
0: Det stemmer jo, det stemmer. Det godt presisert.
1: Ja,
0: så...
1: veldig viktig å presisere. Men likevel, her det vel åpenbart at de må gå en runde til.
0: Ja.
1: Men ett lite. Det eneste jeg kan si om ett at det mer enn null.
0: Det det.
1: Ja.
0: Det veldig mye mer enn null.
1: Det altså, på null så vil du kanskje ikke engang vurdert å ha skole.
0: Nei.
1: Men på en så må du ta disse tingene adnotam og ta det opp og diskutere det sånn som vi gjør nå. Men jeg skjønner at hvis det økonomi som hovedfokuset, kan bli vanskelig å forsvare det.
0: Ja, for det står at det er fem årsverk.
1: Ja. Nei, fem årsverk på fem lærere ish, en rektor da, og noen lærere på en. Det lukter jo ikke butikk, det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Så, men det jo, da må vi sette over til deg i økonomiavdelingen.
0: Ja, butikk jo altså, rent økonomisk, men så jo spørsmålet fra økonomiavdelingen, skal vi tenke økonomi når Nei. Det gjelder våre barns oppvekstvilkår?
1: Økonomiavdelingen ikke noe, ikke så glad i kapitalismen.
0: Jo, men der må jeg sette tilbake til, til deg, ekspert, på ja. Hvordan det altså sosial ekspert, Atle Antonsen, ja. Hvordan det, velkommen. Takk. Hvordan det å bare være alene på en skole? Være alene på en skole? Helt alene og isolert sammen med fem andre, det et bra oppvekstvilkår?
1: Jeg tror det veldig, veldig bra, for de som elsker å være alene.
0: Ja.
1: Men det får du antagelig ikke sjekket ut, for alternativet å være sammen med folk finnes jo ikke.
0: Nei.
1: Så det, da blir du egentlig dømt å være alene,
0: ja.
1: Og håper du liker det.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si om den saken enn at jeg lander på et kanskje.
0: Dette løste vi, så å si.
1: Ja. Misjonen. Vi derimot skal slutte med tja-tja-tja, for vi skal dele ut en pris. Og det er Erik Dahl, som stikker av med dagens t-skjorte. Veldig bra jobba. Sendte oss til misjonen.p4.no. Eller da muligheter også til å sende på Facebook til misjonen på P4-sidene der.
0: Ja, ja, ja.
1: Det også slik at det vi sier akkurat nå, i hvert fall det vi sa i stad, kommer til å være på en podcast om en times tid.
0: Dette også.
1: Ja, kanskje. Jeg tar høyde for at det siste ikke med, ja, okay. Men kanskje.
0: Ja.
1: Uansett så kan vi i hvert fall love at i morgen en destillert som vanlig fra 1-3.
0: Ja, nå vi tilbake. Ikke noe en time, nå det dobbelt.
1: Ikke noe snikksnakk, bjellans hermetikk takk som du pleide å si.
0: Ja, morgen.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Store variasjonen av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
0: Det gjør meg veldig glad.
3: P4.
0: Av Norge.
1: P4.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: I dag så skjer det noe jeg har ventet lenge på.
1: Jeg gjetter at dette har noe med tenner å gjøre.
0: Å, det helt riktig. I november I fjor, altså november 2025, så oppdaget jeg at jeg ikke lenger kunne ta bit av et eple. Altså, jeg kunne ikke putte eplen foran fortennene mine og bite I den, fordi det kjentes ut som den ene fortanna. Ja, den hadde løsnet. Og dette her har jo da kulminert en historie hvor de på en måte, den blir løsere og løsere, den faller liksom lenger og lenger ned, og jeg drar til tannlegen og sjekker, og de sier, nei, det ikke noe problem. Så da drar jeg til en ny tannlege, og hun sier, ja, her det brudd, her må du bare, her må vi trekke fortannet di. Og det har jo blitt en, det har jo blitt en slags fadese, kan vi ikke si det, Kjetil?
1: Ja, og en veldig, veldig lang historie som har handlet om tann som har falt ut, ja. Og så har du vært uten tann, uten å kunne si S og T noen ganger. Jeg synes det har vært morsomt å ha radiosending med en som ikke kan si S og T, og så har det kommet inn en sånn midlertidig tann, og så har den midlertidige tannen falt ut.
0: Det er jo den som driver og faller ut, da. Jeg har jo trukket fortanna mi og skrudd inn en skrue, og nå, I dag, skal jeg endelig skru på den tanna som skal være der. I dag, hvis tanna stemmer, hvis det riktig farge, så betyr det at jeg kan bite I et eple rundt klokka 14.00. Jeg skal til tannlegen 11, så må du vente et par timer før tanna sitter perfekt. Da kan jeg bite I et eple med fortanna igjen og aldri tenke på det.
1: Men tør du det? Altså, ja, ja. For eple jo noe av det hardeste du biter I, og så det første du skal gjøre liksom å teste jo, hvor mye den tåler.
0: Du må jo gå rett på, dette her jo det som skal være I munnen min. Altså, dette skal jo funke. Altså, man må jo gå rett på når det liksom, jeg skal spørre tannlegen min, ok, når får jeg lov til å bite det eple? Så kommer hun til å si sånn, I totiden, og da akkurat I totiden skal jeg ta meg en bit av det eple og være sånn, yes! Endelig dette tann. Driten og, altså jeg så lei av å ikke kunne jeg kan ikke spise en brødskive uten kniv og gaffel
1: men det,
0: på et halvt år
1: men det det du gleder deg mest til
0: med kniv og gaffel
1: men det du gleder deg mest til å ta en bit av et eple
0: ja fordi det liksom den følelsen at du endelig har fortenner igjen
1: det testen
0: ja det liksom det det, det klør I tennene mine når jeg snakker om å bite et eple for det har jeg ikke kunnet gjøre på over et halvt år endelig så skal det skje med mindre fargene ikke stemmer da må jeg fortsette å gå med middeltid

0: Arsenal har vunnet ligaen i England, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre Arsenal-fans. Dette er da de folka som kunne jublet mest. Nå er det ikke alle disse som er i livet, men altså topp tre tidenes største Arsenal-fans.
1: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
0: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
1: Spennende.
0: På tredjeplass, Johan Golden.
1: Han lever.
0: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen. Ja. Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
1: Jeg har sjekket flybillettene, det er ganske dyrt.
0: På andre plass over lista topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
1: Hva mener du?
0: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
1: Ja, han er
0: det. Det er han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
1: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig utrygt om Bin Laden slapp inn på kamp.
0: På førsteplass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
1: Ja, men det liker vi. Men han er også død.
0: Folkekongen var Arsenal-fan, og så er det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
1: Ja.
0: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså, fordi sønnen hans, Kong Harald, han holder med Tottenham.
1: Hva mener du?
0: Han holder med Tottenham,
1: ja,
0: Kong Harald.
1: Ja, det synes jeg er feil når faren holder med Arsenal.
0: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, holde med Tottenham. Men nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan.

0: Radio Nowhere, en tidlig søndag morgen på P4. Riktig god morgen. Snart det klart for ukas kjendiskviss. Innslaget hvor jeg har fulgt med på hva kjendisene har drevet med. Kommer noen hint til saker eller kjendiser, og så skal du, Ellen, forsøke å gjette hvilken sak eller kjendis det snakk om. Og først til ukas grubbeloppgave, den som du skal få tenke litt på før vi starter på ordentlig. Handler om Gullruten, hvor hele kjendis-Norge var samlet for litt siden.
1: Ja.
0: Ikke alle vant pris, men alle fikk prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Hva var det alle fikk på Gullruten?
1: Det var noe som rimer på pris, tenker jeg med. Alle fikk is.
0: Tenk litt mer på den, så får du både svar og flere oppgaver snart. Now

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Hva var det alle fikk? Ja, det første oppgaven I ukas kjendiskviss, Ellen. Jeg har fulgt med på hva kjendisen har drevet med.
2: Yep.
1: Og Se og Hør skriver om gullruten, hvor hele kjendis Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
2: Is.
1: Nei, alle fikk ikke is, ikke ris.
2: Kanskje aldri... Nei, vet ikke.
1: Alle fikk gåsehud.
2: Hadde rimt jo ikke det hele tatt.
1: Ja, men jeg sa aldri at du skulle rime.
2: Hva poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
1: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt I lokalet, og det ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
2: For en dårlig... Det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
1: Ja, du har ikke gitt ut noen poeng, Nei. Men alle fikk gåsehud. Og det står også I saken at noen av takketalene var så rørende at det ga gåsehud I tillegg. Til at det var litt kaldt I rommet. Slutt etter 2 måneder, brudd med 3-barnsmor. Hvem det som single igjen?
2: Dette her har jeg hørt om.
1: Ja, det kan gå til henne, for den saken dukker opp med jevne mellomrom. Han blir single hele tiden.
2: Ja, men jeg husker...
1: Når han ikke på tur.
2: Jeg orker jo ikke å sette meg inn I norske kjempeser.
1: Eller det derfor han blir single?
2: Jeg vet ikke. Lars Monsen, eller?
1: Nei, han jo...
2: Han mye på tur. Du sa på tur, det det eneste jeg kom på.
1: Lykkelig med Trine Rein. Hvem annen det som på tur? Med hvilepuls.
2: Gaute Grøtta Grav.
1: Gaute Grøtta Grav, single igjen etter 2 måneder.
2: Det overrasker ingen. Siste... De blir også sammen med en gang. Jeg må bare si det. Når du blir sammen før du har datet I mer enn en måned, da fortjener du at det sluttet etter 2 måneder.
1: Det ingen som fortjener at det blir slutt.
2: Jo, når du lager låta Knekkebrød og skjeller ut folk på TV, så fortjener du litt at det slutt, eller?
1: Siste oppgaven denne uka her handler om Brooke Shields. Husker du henne?
2: Nei, veldig gammel.
1: Nei. Skuespiller Brooke Shields, som var barnestjerne I Blå Lagune, blant annet. Spørsmålet her det et rart spørsmål, men det et godt svar. Hvor moren til Brooke Shields?
2: Vet ikke.
1: Her det mulig å gjette da, og tippe seg frem til hvor moren til Brooke Shields kan være.
2: Vet ikke.
1: Hun på peishylla.
2: Ok.
1: Hun har sin gamle mor stående på peishylla ved siden av bildet av seg selv, og sier at det en trygg og god plassering for moren hennes.
2: Det så rart.
1: Det rart, ja.

0: God morgen til deg som hører på, og så god morgen til deg, produsent Niklas von Schindlo.
1: God morgen.
0: Som jeg skryter av at du oppfører deg eksemplarisk i trafikken i dag.
1: Åja.
0: Jeg kjørte jo forbi deg på sparkesykkel, og du ser deg til høyre og ser deg til venstre. Og
2: var du også på sparkesykkel?
0: Ned til høyre.
3: Der hvor du skal. Kjente
2: deg til bil, ja.
3: Han vurderte å kjøre deg ned, men heldigvis så blinket du, så da kjørte han ikke på deg.
2: Nei. Ja, det var jævlig bra jeg blinket i dag.
0: Ja. Det er ikke så ofte jeg ser noen som blinker med sparkesykkel, særlig ikke før klokka 6 om morgenen, men... Særlig ikke før klokka 6 om morgenen, men...
2: Det er fordi de fleste som kjører elsparkesykkel er 14 år. Jeg tror ikke de vet hva blinker.
0: Ofte jeg ser noen som blinker med sparkesykkel, særlig ikke før klokka 6 om morgenen, men...
2: Det er fordi de fleste som kjører elsparkesykkel er 14 år. Jeg tror ikke de vet hva blinking er engang.
3: Det er et godt poeng, faktisk. Man lærer kanskje ikke det før man er sånn 20.
0: Går foran som et godt eksempel også på sparkesykkel.
2: Godt eksempel for 14-åringer her har med en liten lek til Ellen og Kjetil. Er dere klar?
3: Ja.
0: Vi er ganske klare.
4: Hva kom først?
2: Superstjernen Cher eller et automatgir?
3: Altså, eller hva for noe?
2: Automatgir på bil.
3: Alt jeg vet er at Cher er 80 år.
2: Hun er 80 år.
0: 80 år i dag, gratulerer.
3: For det har noen sagt til meg, det har jeg sett i noen papirer her, at Cher er 80 år. Automatbilen, kan den være 80 år?
2: Altså automatgir.
3: Automatgir? Automatgir. Automatgir på hva da? Hva er automatgir på bilen? Det er på bilen.
2: Ja, det er på bil, ja, det er det.
3: Ja, det er det. Men jeg vet ikke hvor vanlig, når det blir vanlig med... Altså, nå kjører jo alltid folk opp med automat. Jeg, blant annet, når jeg kjørte opp for 10 år siden, har jo manuell. Det er ut å ta manuell. Men i USA også, så har du brukt automat mye lenger.
0: Der har det nesten alltid vært automat, på en del biler i hvert fall.
3: Jeg tipper automatgir, kom først.
0: Jeg går for skjer. Fordi Cher er en kul dame og fortjener at noen heier på henne og gir henne kudos for sine 80 år i dag.
2: Ok, da skal vi få fasit. Automatgir kom først, altså.
0: Nei!
2: Det gjorde det. I 1939 så fikk man det som ble kalt verdens første masseproduserte automatgir fra General Motors. Og så kom jo Cher da, 7 år etter.
3: Ja. Kan jeg fortelle hvorfor jeg fant ut at det var automatgir? Det er fordi jeg kom på at jeg lånte bilen til bestfaren til venninnen min her for noen år siden, og den hadde automatgir, og han hadde hatt den i sånn 40 år.
2: Ja, 40 år er mindre Cher, da.
3: Jo, men det bare er så lenge. Hvis en bil i Norge har hatt automatgir i 40 år.
2: Enig.
3: Ikke sant?
2: Ja,
3: ja, ja.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Sitter ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Heal the World og Michael Jackson her på P4. God morgen, riktig god søndag morgen. Både Alan Walker og Queen på gang, men nå skal det handle om fotball-VM. Det under en måned til VM starter, og vi har hatt besøk av Erik Solbakken, som har laget TV-serien Veien til VM.
1: Et VM I fotball har vi lengtet etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om I årevis.
2: Hva tror du?
3: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
0: Jeg kjenner at jeg får litt sånn, hårene reiser seg litt på armen, bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
4: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk. Ja. Så det blir sånn der, du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
0: Det programmet deres nå en sånn slags, det sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
4: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skappel har jobbet I alle de farlig tett på.
0: Hvem var det var mest altså besøket?
4: Dette jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad I de der, det en veldig fin gjeng med spillere vi har, så, men det spennende med de du ikke har møtt. Spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum. Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bob har fått det ryddig I sin nye leilighet I London.
5: Ja.
4: Etter at vi besøkte den I Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå... Nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
5: Det
4: ordnet det litt. Sjakkbrettet, og veldig fin fyr.
0: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta. Roter I skuffer og låner barbermaskinen og... Bader I kalkulpen og sånn. Hvordan gjest du vanligvis når du hjemme hos folk?
4: Absolutt ikke sånn, men det på en måte det du kan med I på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det litt skam hver gang jeg bare tar tak I en undertøyskuff. Og så leser rommet litt iblant da.
0: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste kanskje.
4: Ja, det kan, altså, det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboen I Hemsedal, Ole, hvis du hører på nå, jeg kjenner dem bedre enn han.
5: Ja.
0: Ja, du kjenner dem bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips fra Erik Solbakken. Hvordan kommer det til å gå med Norge I VM?

0: Fire, hvor vi denne uka altså har hatt besøk av Erik Solbakken, aktuell med veien til VM på NRK, og Erik har jo hengt mye med spillerne det siste året, og det må vel være lov å si at, at han litt kompis med det nå?
1: Ja, det lov å si. Jeg kjenner gutta.
2: Ja.
1: Det noe litt nerd å si da, for vi bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippt bort en del high-fives for summen av high-fives. Det ble for mye.
2: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
1: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise sånn det her.
2: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
1: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen. Og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer det til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og Ståle som litt mindre. Ja, da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap at det et og annet lag som overrasker.
2: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
1: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det rart det.
2: Det blir rart det.
0: Noen som på bølgen allerede, alle de som prøver å følge opp i fotsporene til til Ivar Dyrhaug, ja. Og den gode gamle VM-sangen. Det er mange som prøver seg.
1: Og nå med AI, og det sånn når du annonserer at vi kommer med et VM-program, så det veldig mange som har tenkt, nå skal jeg være smart og sende den låta sånn at vi kan spille den i programmet vårt. Så vi har hørt så mye. Og vikingblod, og det men man må knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
0: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
1: Ja, nei, men det gøy.
0: Tenkte at du skal få vurdere de ganske snart.
1: Ja, men det jeg med på.

0: Du trekker det litt ned. Forløpig så har ikke den satt seg sånn vakent hos meg. Så for å bruke litt skalaen så begynner jeg midt på. Det jo trøkk, og det kommer sikkert til å rope noe vikingblod og sånn, så jeg gir meg en treer.
1: En treer på den. Ok, neste her. Madeleine, som har stjert en svensk låt.

0: Litt lekende der, men det når du oversetter en svensk låt. Jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der «Vi skal bli fulle!»
1: Eller den der «Henda opp i lufta!»
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde kovret «Når vi graver gull i USA», så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men... såpass grei, siden jeg gleder meg så mye til VM, at det kryper opp fra en treer til en firer.
2: Oi, til en firer. Siste her den, det vel ikke den offisielle, men den som NRK har laget, med en hev med folk, Nikolaj Ram og Markus Neby, og Sissel med, og Kork med, og Drillo med inne med her også.

0: God morgen! Snart blir det både Westlife og Taylor Swift her på P4, men aller først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Først så skal vi finne noen å bølle med. Hva skjer I fem på I dag, Marius?
2: Morten har tipset oss om mor, som visst nok allergisk mot alt som heter apper og data og sånne ting. Og så har hun en Toyota hybridbil som litt sånn ut og inn av verksted. Kanskje vi kan finne på et eller annet teknisk der?
3: Hallo?
2: Hallo Bjørg, det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
3: Hei.
2: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på softwaret på hybridbilen din.
3: Jaha.
2: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
3: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
2: Og du der nå, ja?
3: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
2: Ja, riktig, jeg sitter på et annet kontor, ja. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
3: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nå?
2: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan korte ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da I en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
3: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
2: Den stasjonære kan du også koble til I bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får I lage 220 volt.
3: En hva for noe, sa du?
2: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en I setet, så må du ha den der de neste par månedene.
3: Jaha.
2: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen, så det du gjør da dra ut der hvor sigarettenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
3: Hjelp, sier jeg bare.
2: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
3: Nei, det kan du si det. Ah, det her trenger jeg hjelp til.
2: Du bare holder fingeren mest mulig I det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner I kroppen din, ikke sant?
3: Jaha.
2: Så kjenner du litt sånn prikking I hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
3: Nei vel?
2: Og så legger du det inn på maskinen din etter hver kjøretur.
3: Ja, altså... Så jeg bare skjønte ikke helt hva greia var når du...
2: Du vant til å bruke Excel?
3: Nei.
2: Da setter vi deg på et kurs og du lærer å bruke Excel, for da legger du inn alle kjøreturene dine, og så får vi laget et perfekt brukergrensesnitt tilpasset deg.
3: Altså, dette ble litt mø for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså.
2: Og han kan helt sikkert gi deg en av de spesialdesignede handskene som vi har laget til dette her, som har en litt sånn, det en sånn metallvev I fingertuppen, som den som du putter inn I sigarettenerhullet, da. Du der?
3: Ja, jeg her, men jeg bare kjenner at det dette fleip?
2: Nei, hva tenker du på?
3: Hva jeg tenker på?
2: Ja, nei,
3: at jeg har blitt tatt på senga av P4 eller whatever?
2: Nei, dette cutting edge Japans motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du I trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
3: Ja, ikke sant? Dette bare fleip.
2: Er det bare fleip?
3: Ja, dette fleip. Nå så vi blise på den ene og andre her, altså.
2: Og gjør de det I skranken, ja.
3: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
2: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
3: Nei, og fy faen, det han skal få. Jeg skulle på jobben, han skal grilles. Det første av hele, jeg sa at han kommer aldri til å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
2: Og så gjorde du jammen med det.
3: Ja, fy fader, nå ble jeg svett og sånn. Han kollegaen på Toyota her som står her I skranken, han bare flirer.
2: Det bra. Du, lykke til med bilen din da.
3: Tusen hjertelig takk. Ha det godt da.
2: Nei.
3: Ha det.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: I går så kjente jeg altså på ekte glede. Jeg opplevde ekte glede, og nå kommer du til å synes at jeg ganske teit, Ellen.
1: Det ekte lykkefølelse vi ute etter her.
0: Ja.
1: Jeg har noen gjett på hva som har skjedd.
0: En sånn følelse hvor du kjenner at det bruser i kroppen, hvor du kjenner at hårene på armen reiser seg. En følelse av å være helt ustoppelig.
1: Så du...
0: Sveve.
1: Så du snø på viltkamera utenfor hytta? Er det det som har skjedd?
0: Nei.
1: Nytt treningsapparat på sats, eller?
0: Men det
1: Gikk
0: noe
1: du forbi
0: som...
1: et treningsapparat på sats som var sånn, oi, den der har jeg ikke prøvd før, og så var den skikkelig bra?
0: Nei, men du begynner å nærme deg.
1: Det noe trening.
0: Det noe treningsrelatert.
1: Ok, du har syklet sykt langt.
0: Nei, jeg fikk en slags svevende følelse. Altså en sånn følelse hvor det ikke noen hindringer i veien, hvor du bare knuser på videre i livet.
1: Ok, hva det du har gjort?
0: Jeg har løpt med de nye joggeskoene mine.
1: Å, herregud. Vet du hva? Noen ganger så må jeg bare revurdere vennskapet vårt, Kjetil. Jeg tror vi tilbake igjen på kollegaer. Blir du så lykkelig av det?
0: Jeg hadde et par gamle, ganske slappe joggesko. Du kjenner at du må liksom dytte i ordentlig for hvert eneste skritt.
1: Ja.
0: Ta på de nye joggeskoene og bare svever av gårde og kjenner dette er lykke. Dette å sveve gjennom livet.
1: Var det som å løpe på luft eller skyer? På, det var en skyfølelse.
0: På rosa skyer, hvis du vil ha det detaljert.

0: igjen i fotball-VM.
1: Direkta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: God morgen, klokken 8. Her P4-nyhetene. En mann ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær det hvite hus i Washington i natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Donald Trump satt I det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Secret Service skjøt den mistenkte gjerningsmannen som senere døde av skadene. Ifølge nyhetsbyrået AP så ble mannen pågrepet I juli I fjor for å forsøke å ta seg inn I det hvite hus. En forbipasserende ble også truffet under skytingen. Vedkommende skadd. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina I natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. Flere andre bygg, blant annet en skole, ble truffet I angrepet. I går kveld advarte president Volodymyr Zelenskyj om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. Russland har så langt kun brukt et slikt missil 2 ganger etter invasjonen for 4 år siden. Hjemme igjen, en ung kvinne falt over 8 meter ned I en sjakt I Bergen I natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet fikk etter hvert hentet kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. En kvinne I 40-årene ble funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel I Holmestrand I natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vittner til ulykken, men de tror ikke at andre personer har vært involvert. Miljøpartiet De Grønne vil innføre en toll på temuvarer inn til Norge. De begrunner det med at Norge ikke skal bli en dumpingplass for billige kinesiske varer, skriver E24. Partiet I disse dager I forhandlinger med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt om revidert nasjonalbudsjett. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen om at Norge for første gang slo Sverige I ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen I går kveld 3-2 og står nå med 3 seier I gruppespillet, og kvartfinalehåpet, det lever.
1: Det bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk, og ser at da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør I dag.
0: Norge har 2 kamper igjen I gruppespillet. I morgen så venter Tjekkia, før Norge møter Danmark på tirsdag. P4-nyhetene fikk du av Patrik Honningsvåg.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, riktig god morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. Og veldig hyggelig besøk av Emilie Nering. Velkommen til oss, Emilie.
2: Tusen takk.
1: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min I Hemsedal.
2: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett I øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
1: Ja.
2: Du bor da under, eller sånt?
1: Jeg bor I leiligheten under, ja.
2: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
1: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
2: jeg
1: I hvert fall.
2: Jeg har det. Ja, ja, veldig ja. Hyggelig.
1: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. Altså, det jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
2: Åh, jeg fra Hemsedal?
1: Ja.
2: Ja, det kan du ikke si at jeg
1: Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem det som styrer spillelista oppe hos dere?
2: Altså, faktisk, hos oss det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det alltid høy musikk. men det ikke helt, det faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det kanskje sånn kul, sånn, hun vel opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så det sånn med litt sånn der trompet. Og liksom, som du ville hørt på I kan, føler jeg. Så hun veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, fordi vi satt og spiste middag, så hører jeg plutselig sånn broiler. Og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det dere, da de feteste der, altså.
1: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja. Hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
2: Ja.
1: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvor Hvordan det å være så lenge borte fra babyen sin?
2: Altså, jeg har hatt vondt I hjertet, men det egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå det best at han med svigermor, som gir han all oppmerksomhet I hele verden, hele tiden, sånn at han glad. Og så har jeg bare hatt vondt I hjertet når jeg liksom har gått på grunnløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor da, som en annen. Som en annen malteser, og jeg kjente sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så, ja.
1: Hvordan forholdet mellom Rigmor og Eddie?
2: Åh, det så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grynløkka, så må liksom flytte vekk fra Rigmor også. Ja.
3: Men det på en måte triste som å flytte fra Løkka, at Eddie må flytte fra Rigmor?
2: Ja, jeg kjenner på det!
1: Ja, vi har besøk av Emilie Nering her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: God morgen, vi har altså besøk av Emilie Nering, akkurat nå aktuell med Helvetesuka på Viaplay og TV3.
1: Det skriket der var jo helt forferdelig.
2: Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg hele tiden.
1: En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn I samme rom.
0: Ja, det brutalt.
3: Ja, fy faen. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
4: Hvem var det, hvem av deltakerne var du ble best venn med?
3: Altså Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han sånn hel ved. Jeg føler Olav definisjonen på hel ved.
0: Hvor god kompis du med Frank Løke?
3: Ja, jeg vil si vi I en high five var sånn, yay! Ja.
0: Bra.
3: Det var veldig morsomt når vi ser på noe I Helvetesuka-episoden, så var det vel en der hvor han begynner å krangle med Grindemyrer. Og så alle liksom slitne og sånn, så at jeg begynner å smile og le. Står der, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes det ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev å krangle. Men også hvor jeg var sånn, drama! And I'm not in it! Det var alt for gøy.
0: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når Helvetesuka var ferdig?
3: Spiste pannekaker hos mamma. Vi jo, ja, det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor I Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vartet opp med mat.
4: Ja.
5: I hurt myself

0: igjen i fotball-VM.
1: Direkta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
0: Ellen og Kjetil på P4.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Ja, god morgen, vi snakker altså med Emilie Næreng, kjent influencer, kjent nå fra helvetesuka på Viaplay, og ikke minst kjent fra vinmaraton med Nicolai Ram. Hør på det her.
2: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilie, makeup. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
3: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
4: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte da jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, ja. Så var jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes at det ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med en vinglass. Sånn, hey. Og grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det liksom, synes det veldig gøy, ja.
3: Så får en energiboost.
1: Ja, du prøver jo å unngå løper, Ellen.
3: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det har vært, men det jo ganske vanskelig å unngå i dag, da. Løper du fortsatt maraton?
4: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
3: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
4: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man jo fart på seg.
1: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Næreng.
4: Det var veldig hyggelig.
1: Som du pleier å si, det ikke slutt før det fucking
4: slutt.
1: Fucking slutt.
4: Få det opp på veggen, altså.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg vet hva vi skal ha på oss til høsten, hva som blir høstens mote.
2: Har du lest opp på motetrendene?
1: Nei, jeg har vært på middag i helgen sammen med et vennepar, og hun jobber som innkjøper for en av disse store kjedene. Og da er det jo sånn at de må handle inn ting og planlegge moter kanskje et år i forveien.
2: Oh, ja.
1: Så hun fortalte nå hva som kommer til høsten, og det gleder meg jo stort.
2: Vet du hva? Jeg gleder meg nå.
1: Ja, det gleder meg stort at det er noe jeg har brukt mye før.
2: Ok.
1: Ja, at det er, jeg skal...
2: Med skinnjakke med frynser på?
1: Venner, vi er ikke så langt unna skinnjakke med frynser. Du får snart alle detaljer.
2: Nagler!
1: Bare vent, bare glede deg.

0: Høstmoten er altså klar, og jeg gleder meg. Jeg jo vanligvis ikke veldig opptatt av mote.
1: Nei.
0: Nei, ikke det. Men har da vært på middag med noen venner I helgen, og hun jobber da som innkjøper ja. I en av de store kjedene, så hun vet sånn, vet jo hva som vårmoten om et år, fordi disse klærne må, og alle tingene må jo lages og bestilles og sånn, ja. Og også hva som kommer til høsten, som hun da kunne fortelle nå I helgen.
1: Og det fint å vite om høstmoten nå litt før sommeren.
0: Og jeg har jo hatt et favorittplagg I løpet av livet.
1: Ok.
0: Hvis det liksom en ting som jeg har hatt på meg siden jeg ble født, som jeg ville ha tilbake, så det noe som jeg får muligheten til nå til høsten.
1: Det noe med skinn?
0: Ja, det noe med skinn.
1: Jeg føler at det en skinnjakke.
0: Ja, nei, det ikke en jakke, det noe man har på bena.
1: Skinnsko?
0: Det cowboystøvler.
1: Ah, cowboystøvler tilbake igjen?
0: Cowboystilen tilbake, ja. Og nå ikke bare litt, sier hun, nå det skikkelig cowboy.
1: Jeg føler på en måte at du ligger to år bak, fordi nå, I løpet av de siste 2-3 årene, så har samtlige jenter jeg kjenner gått I innkjøp av cowboystøvler, og alle går med cowboystøvler allerede. Så det å si at det mote nå, det ligger jo litt bakpå nesten, for det har jo vært mote I et par år allerede.
0: Men nå tydeligvis ikke bare for jenter, nå det jo da ikke bare cowgirls, mannfolka. Nå det også cowboys.
1: Ja, så nå skal dere begynne å gå med cowboysko.
0: Og cowboystil.
1: Har du noen cowboysko hjemme som du kan dra på deg?
0: Jeg brukte jo cowboyskoene så mye at de ble nesten sandaler til slutt. Ja. Altså de ble helt utslitt før jeg kastet de og kjøpte noen nye. Og så det jo kanskje 30 år siden sist jeg hadde cowboystøvler, men nå tenker jeg.
1: Nå skal du kjøpe
0: til nye. Til høsten. Da det cowboystøvlenes comeback.
1: Jeg veldig klar for å se deg med cowboystøvler, Kjetil, her på jobben. Jeg håper at du stiller med det hver eneste dag, og kanskje også sånne der skinngreier utenpå jeans nå. Ikke det veldig inn når man manlig cowboy?
0: Ja, yes, nå skal jeg bare følge moten, så ja, ja. Nå får vi bare se hva som dukker opp.
1: Du må også kjøpe deg veldig store sånne belt buckles, altså sånne belter
0: med
1: veldig svær spenne. Det har jeg også hørt at cowboyene bruker mye.

God morgen, hyggelig at du hører på P4 midt i denne deilige langhelgen i mai. Jeg heter Kjetil og ønsker deg en fortsatt riktig god søndag og fortsett å høre på P4. Snart blir det helgefrokost med Elisabeth Karev.

0: Klokka 9, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: En ny mann pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. Donald Trump takker nå Secret Service og politiet etter at det ble avfyrt skudd nær det hvite hus i Washington i går kveld. En mann dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Trump satt i det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Secret Service skjøt den mistenkte gjerningsmannen som senere døde av skadene. En forbipasserende ble også truffet under skytingen, vedkommende skadd. USA og Iran skal være nær en avtale som formelt skal avslutte krigen dem imellom. Nøyaktig hva de blitt enige om uklart. Millioner av sivile i Midtøsten kan imidlertid puste noe lettet ut etter den imidlertidige krigsfaren nå redusert. Og Roger Hertz, P4s korrespondent i Midtøsten, partene i mål nå?
2: Nei, ikke det helt tatt, og vi vil få masse kriser i tiden som kommer også. Men den overhengende faren for en ny krig trolig borte. Ifølge USA skal Iran ha gått med på å sende rundt 400 kilo med uran som kunne brukes til atombomber ut av landet. Men dette for eksempel benektet Iran. Iranerne sier også at de heller ikke har gått med på å stanse fremtidig anring av uran. Men Hormuzstredet, som jo har vært stengt i flere måneder, skal gradvis åpnes, mens USAs sanksjoner mot Iran trolig vil heves.
1: Roger, hva reaksjonene på dette i Midtøsten?
2: Vel, Israel frykter at Iran vil fortsette atomprogrammet i det skjulte. Israelerne sier også at Trump har fragått to krav han tidligere stilte, at Iran må begrense sin produksjon av langdistansraketter og stanse støtten til militante islamistiske grupper.
1: Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder i Ukraina, inkludert Kyiv. Minst to personer drept og 44 skadd i hovedstaden. Flere personer også skadd etter angrep mot andre regioner. I går kveld så advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland kan komme til å angripe med et såkalt hypersonisk missil, og akkurat nå så sier Ukraina at dette våpenet ble brukt i angrepet. Sport nå, en fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay etter at Norge for første gang slo Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen i går kveld 3-2.
3: Det bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk. Da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør i dag.
1: Så landslagstrener Petter Thoresen, og Norge står nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet, det lever. Det var nyhetene, nå P4 selgefrokost. God søndagsmorgen, Elisabeth.
0: God morgen, Patrik. Kopperud stikker som vanlig innom med den store røde telefonen sin veldig snart, men akkurat nå skal vi til Bryan Adams. Dette Please Forgive Me her på P4. Still free.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Etter mannen min har utsatt meg for alle triks i boka og mye åpenbar omvendt psykologi, så har han nå fått meg til å ville kjøpe sykkel, så det prøvde jeg i går, og det var vanskeligere enn jeg trodde. Jeg har jo ikke kjøpt meg sykkel i voksen alder, men er det alltid så utsolgt og så vanskelig å få tak i noe som bare er enkelt og fint på denne tiden her? Ja, jeg sa fint, ja, for det at sykkelen ser litt kul ut og har fin farge, det er liksom, det er det eneste som gir meg glede ved å kjøpe sykkel, så den delen, den er også viktig. Men nå ser det ut som at jeg kanskje må bestille en fra utlandet, og så kanskje betale noen for å montere den her. Dette er litt forvirrende, altså. Jeg har sjekket bruktsykler også, både på Finn og i bruktbutikk. Men dette her, det skal jeg få satt meg mer inn i løpet av dagen. Og så må jeg finne en hjelm da, som får plass til afro, så jeg ønsker meg lykke til med det. Men hva skal du denne søndagen her? God pinse forresten. Hvordan nytes dagen? Fortell på SMS til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, stort sett opphold i Øst-Finnmark, ellers litt regn som kommer og går. 7 grader i Tromsø. Nordland, perioder med regn har også 9 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, litt regn, men stort sett opphold i Indre Sør-Trøndelag. 12 grader i Trondheim. På Vestlandet kommer det også litt regn, men opphold i Rogaland og kanskje til og med litt sol. 11 grader i Bergen og 12 i Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte lettskya pent vær utover dagen. 15 grader i Kristiansand og 17 i Oslo nå.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Det er søndag, og denne søndagen her er jo ekstra hellig, Marius Kopperud. Så hyggelig at du tar turen allikevel.
1: Stikker alltid innom hvis jeg kan hilse på deg, Elisabeth.
0: Ja, hyggelig. Ja.
1: Så, og for å få litt hjelp med data, fordi jeg merker at nå begynner jeg plutselig å havne der at jeg må ha hjelp av dine på teknisk her og sånn, til å fikse ting på telefonen og mailen og PC-en min og sånne
0: ja,
1: ting.
0: Ja, alderstegn.
1: Er det det?
0: Ja, er det ikke det?
1: Det er jo det, vet du. Det er jo det. Jeg synes det er et utrolig nederlag å trenge hjelp, for jeg har alltid vært den som hjelper alle andre i familien med sånt. Mm. Min mor, som ikke er blant oss lenger dessverre, men hun, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har måttet hjelpe henne med alt mulig av tekniske ting. Mm. Hun var sånn som satt og så på, når hun så på TV og sånt, så satt hun og så på, du vet, når du får opp den der menyen hvor du velger mellom de forskjellige kanalene.
0: Ja, og så er det sånn liten boks, eller?
1: En bittelite bilde nede i siden der. Der var liksom NRK, så hun satt og så på den da.
0: Åh, da er det deilig å kunne bidra skikkelig. Ja,
1: vi vet at det går an å få det litt større.
0: Så søt.
1: Ja. Men vi skal plukke opp telefonen snart da. Ha det litt gøy med der Morten som har, det kan vi jo tipse om også samtidig, at det går an å fylle ut et skjema på Lyden av Norge i Lyden av Norge-appen, eller på nettsiden vår.
0: Mm. Lydenavnorge.no.
1: Ja, hvis du har lyst til at vi ringer og bøller med noen du er glad i, så kan
0: gøy.
1: Vi gjøre det. Og en som har tipset, det veldig lett å fylle ut det skjemaet, nemlig hvis du går inn der. Så vi trenger ikke så veldig mye informasjon, bare litt grann som for eksempel Morten har gjort der, fortalt at han har en mor. Hun hater alt som har med apper og data å gjøre. Og hun har en Toyota som er mye ut og inn på verksted.
0: Ja, og så, da gnir du deg i henne.
1: Det kan være fint å kombinere da, mye dataløsninger med den bilen og fusionere det på en sånn salig blanding for henne.
0: Ja, da får vi høre hvordan det blir straks.
1: Ja.
2: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
3: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
2: Her, ja.
3: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
2: Ja, ja, her var det veldig mye.
3: Vet du kanskje hva slags dukke det er, eller hvor stor den er?
2: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
3: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. Den var jo veldig søte da. Mm. Er det en gave, eller?
2: Nei, det til datteren min.
3: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
2: Nei, det til datteren min.
3: Åh, ja.
2: Ja.
4: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
5: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
5: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
6: Hæ?
5: Hvilken religion har du?
6: Religion?
5: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
7: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
8: Dette P4. Lyden av Norge.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, det vel kanskje et alderstegn, Kopperø, at man blir litt dårligere sånn teknisk etter hvert.
2: Jeg tror mange blir fornærmet over å høre det.
1: Ja, men...
2: Morten har i hvert fall tipset ut om moren sin, som hun hater alt som har med apper på telefonen å gjøre, og data og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har hun i tillegg en bil, som det en del gærent med. Mm. Så kanskje vi må tvinge på henne en del sånne plagsomme tekniske løsninger, eller?
1: La oss prøve, da.
3: Hallo?
4: Hallo, Bjørg. Det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
3: Hei.
4: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på software på hybridbilen din.
3: Jaha.
4: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
3: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
4: Og du der nå, ja?
3: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
4: Ja, riktig. Jeg sitter på et annet kontor, jeg. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
3: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nå?
4: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan korte ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da i en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
3: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
4: Den stasjonære kan du også koble til i bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får lage 220 volt.
3: En hva for noe, sa du?
4: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en i setet, så må du ha den der de neste par månedene.
3: Jaha.
4: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen, så det du gjør da dra ut der hvor sigaretttenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
3: Hjelp, sier jeg bare.
4: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
3: Nei, det kan du si det.
4: Ja,
3: det her trenger jeg hjelp til.
4: Du bare holder fingeren mest mulig i det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner i kroppen din, ikke sant?
3: Jaha.
4: Så kjenner du litt sånn prikking i hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
3: Nei vel?
4: Og så legger du det inn på maskinen din.

0: putter inn I sigarettennerhullet da. Du der?
1: Ja, jeg her, men jeg bare kjenner at det, dette fleip?
0: Nei, hva tenker du på?
1: Hva jeg tenker på?
0: Ja, nei,
1: at jeg blir tatt på senga av P4 eller whatever?
0: Nei, dette cutting edge japansk motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du I trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
1: Ja, ikke sant? Det bare fleip.
0: Er det bare fleip?
1: Ja, dette fleip. Nå så vi å glise på den ene og andre her, altså.
0: Og gjør de det I skranken, ja.
1: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
0: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
1: Nei, å fy faen, det han skal få. Jeg følger på hodet, og han skal grilles. Det første av hele, jeg sa at han kommer aldri til å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
0: Og så gjorde du jammen med det.
1: Ja, fy fader, nå ble jeg svett også. Han kollegaen på Toyota her som står her I skranken, han bare flirer.
0: Det bra. Du, lykke til med bilen din da.
1: Tusen hjertelig takk. Ha det godt da.
0: Nei.
1: Ha det.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

I en verden hvor vi kan få hva vi vil når vi vil, så det jo viktig å passe litt på at vi ikke blir for avhengig av diverse. Og i radiofrokosten denne uka her, så kjørte Øystein en liten test på både Bjørn og Eirin, spurte rett og slett hva du avhengig av, og kom også med noen tips til hva man skal være litt var på med tanke på avhengighet. Så vi skal få høre litt av denne praten etter Cranberries med Dreams her på P4.

0: I radiofrokosten denne uka her så spurte Øystein Eirin rett ut han. Hva du avhengig av?
1: Kaffe, vin, sukker.
2: Og bare før vi tester da om du faktisk avhengig eller ikke, så må vi ta deg også. Da, Bjørn, føler du at du avhengig av noe, eller på grensen til avhengig?
3: Ja, se på golf på TV for eksempel.
2: Ja. Det handler om kontrolltap. Hvis du mister kontrollen, hvis du ikke får dette, golf på TV for eksempel, hvis du har en ekstremt sterk trang, og at hvis det får negative konsekvenser for deg selv eller de rundt deg, at det går ut over jobb, helse, økonomi, relasjoner eller hverdagsliv, da kan du være avhengig.
3: Vet du hva? Det nærmeste jeg, når jeg helt alvorlig, tror jeg avhengig av, det nok altså telefonen. Det noen så savner jeg også å være avhengig av noe. Altså type, det noe jeg kan sjekke på telefonen? Nei, faktisk ingenting.
1: Ja, og så da kjipt. Da du avhengig.
3: Ja.

0: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

I går så spurte jeg deg hva den gjeveste prisen under Cannes-festivalen heter. Svaret var selvfølgelig gullpalmen, og det jo utrolig stas at denne gullpalmen gikk til den norskrumenske filmen Fjord i går med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Sinnssykt gøy! Og for en start på promoteringen. Jeg tror den kommer på kino til høsten. Etter Sandra med Maria Magdalena skal du få høre dagens inngangsspørsmål til Jackpot. Da blir det en ny mulighet til å melde seg på og vinne 10.000 som jeg delte ut i går, eller kanskje 100.000 hvis du ekstra god i quiz. Men nå først, Taylor Swift med Opalite på P4.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

I dag blir Bob Dylan 85 år gammel, har hatt en lang karriere og skrevet mye fantastiske låter. Så han har også fått en Nobelpris i litteratur, men hvilket år kan det ha vært? Det det jeg lurer på. Vi skal ha med oss noen til å quizse om 100 000 i jackpot om en times tid. Og jeg lurer altså på hvilket år Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur. Svaret på det sender du til 1904. Husk at du starter meldingen med JP. Lurer altså på hvilket år Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur. JP først i meldingen din, send den til 1904. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up.

0: P4. Så bare slå hjertet
1: slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ja, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
4: dere.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Russland brukte hypersonisk missil i angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld så advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil etter at han ble advart av vestlig etterretning. Og Russland har utført et omfattende angrep med 600 droner og 90 missiler mot flere steder i Ukraina. Minst 4 personer drept, over 80 skadde i angrepet, som beskrives som et av de største så langt i år. USA og Iran skal være nær en avtale som formelt skal avslutte krigen dem imellom. Nøyaktig hva de har blitt enige om er uklart. Millioner av sivile i Midtøsten kan i midlertid puste noe lettet ut ettersom den umiddelbare krigsfaren er redusert. Men partene ikke i mål, forteller Roger Hertz, P4s korrespondent i Midtøsten.
2: Og vi vil få masse kriser i tiden som kommer også, men den overhengende faren for en ny krig trolig borte. Ifølge USA skal Iran ha gått med på å sende rundt 400 kilo med uran som kunne brukes til atombomber ut av landet. Men dette for eksempel benektet Iran. Iranerne sier også at de heller ikke har gått med på å stanse fremtidig anring av uran. Men Hormuzstredet, som jo har vært stengt i flere måneder, skal gradvis åpnes, mens USAs sanksjoner mot Iran trolig vil heves.
1: Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog i Pakistan. Soldater og deres familier var ombord i toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept, over 50 skadde i angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann i 30-årene i Stavanger i går ettermiddag. Den fornærmede mannen ble sendt med alvorlige stikkskader til sykehus. En mann som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. Relasjonen mellom de involverte foreløpig ikke klart. Politiet forsøkte å avhøre den siktede i natt, sier politiadvokat Fredrik Soma.
3: Men det ble avbrutt, og en vil gjøre et nytt forsøk på å avhøre han i dag. Vi vil også forsøke å få avhør fornærmet i saken. Han fremdeles på sykehuset. Det også noen vittneavhør som skal gjennomføres i løpet av dagen, og det skal gjøres en del undersøkelser av mer teknisk karakter.
1: Politiet melder om en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll så ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Og russen må nå holde seg unna kommunen i 2 døgn. Men nå blir det snart quiz, Elisabeth.
0: Ja, jeg fikk dele ut 10.000 i går. Det var jo ingen sak. Og det mulig å vinne 10-gangeren i jackpot når vi spiller om en drøy halvtime. Men først må jeg da ha svaret på hvilket år Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur. Skriv JP først i meldingen din og send den til 1904.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Jeg hadde håp en stund om at jentene mine på 4 og 6 kanskje skulle få oppleve sin første flytur denne sommeren, men det blir Norgesferie i år også. Og hvis sommeren blir like varm og nydelig som i fjor, så er det jo egentlig ikke noe annet sted jeg vil være. Men det å sette seg på et fly for første gang, det er en spesiell opplevelse. Jeg tror jeg var, da var 14 første gang. Og jeg husker jeg ble overrasket over liksom hvor rolig vi svevde der oppe. Jeg synes det var helt utrolig også å sveve over skyene. Og så fikk jeg sykt vondt i ørene ved nedstigning. Det har jeg heldigvis ikke opplevd på mange år. Men hva med deg? Vi skal snakke litt om dette litt senere. Så på Facebook i dag så spør vi, hvor gikk din første flytur? Og hvordan var den opplevelsen? Kommenter på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, her blir det stort sett opphold i hvert fall i Øst-Finnmark, ellers litt regn som kommer og går, 8 grader i Tromsø. Nordland, perioder med regn her også, 9 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det litt regn, men stort sett opphold i Indre Sør-Trøndelag, 12 grader i Trondheim. På Vestlandet kommer det også litt regn, men opphold i Rogaland og kanskje til og med litt sol. 11 grader i Bergen, 13 i Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte lettskya pent vær utover dagen. 17 grader i Kristiansand og Oslo akkurat nå.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Journalistene som skriver lokale nyheter, de gode, altså veldig gode på overskrifter, for hjernen min begynner å jobbe så hardt med en gang jeg hører noe sånt som det her.
1: Skulle egentlig bare ha melk. Så oppdaget Karianne 40 hvilken dag det var. Oi.
0: Så hva i all verden kan ha skjedd? Vi får heldigvis svaret etter Behind Blue Eyes, som på vei.
2: Hei, det har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
3: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
2: Her, ja.
3: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
2: Ja, ja, her var det veldig mye.
3: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
2: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
3: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Mm. Er det en gave, eller?
2: Nei, det til datteren min.
3: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
2: Nei, det til datteren min.
3: Åh, ja.
2: Ja.
4: Noen av de største miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
5: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
5: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
6: Hæ?
5: Hvilken religion har du?
6: Religion?
5: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
7: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
8: Dette P4.

0: Og da skal vi få høre hva som gjemmer seg bak de alltid charmerende lokale nyhetsoverskriftene.
1: Lokale nyheter. Vi skal ta Haugesund, som kan melde om en litt uvanlig sak. Klokken 20.32 fikk politiet noe uvanlig melding fra Indre Kai. Melding om mannen som river opp alle blomstene i området ved Gjestebryggen. Politiet har nå kontroll på mannen, sier Tallaksen. Klokken 20.57 kommer det med en ny oppdatering, også denne en litt uvanlig slag. Politiet prøver å få mannen i 40-årene til å sette ned blomstene i blomsterbeddet. De dømte han til gartner, det synes jeg er ganske gøy. Altså. Du er herved dømt til gartner. Politiet på stedet kan melde om at det dreier seg om én blomsterkasse, og det er noe uklart hva mannen har holdt på med. Det er sikkert uklart for flere, inkludert mannen, tenker jeg.
2: Han har jo dratt opp blomstene, og er ikke så mye mer enn det som skal til.
1: Nei.
2: Vi skal til Drammens Tidende, som kan melde om en helt vanvittig hendelse. Skulle egentlig bare ha melk. Så oppdaget Karianne 40 hvilken dag det var.
1: Oi. Oi. Hvilken, står det noe om hvilken dag det var, eller?
2: Vi har handlet i dag fordi vi så det var trippeltrumf. Fordi vi skal på hytta i helgen. Så da ble det litt ekstra. Vi skulle egentlig bare ha melk.
1: Men ja.
2: Hele saken er at det var trippeltrumf.
1: Er det det? Det er det den handler om?
2: Det er, det
1: altså, det er en merkedag. Det er den dagen det var.
2: Drammens Tidende møter Karianne og sønnen Sondre 7 på Kiwi XL åsiden. Bonusen trippeltrumf var den direkte årsaken til at de tok turen torsdag kveld. Karianne forteller at hun synes maten er ganske dyr om dagen, og at det derfor er kjærkomment med litt ekstra bonus. Hvis jeg vet det er trippeltrumf, kommer jeg ofte, og da handler jeg, sier hun.
1: Det høres bra ut. Hadde ikke du også en aldri så liten melding fra et narspill der?
2: Nei.
1: Nei, var det ikke et eller annet med en fyr som sovnet på narspill, voktet som muslim? kan ikke bekrefte at vi hadde det.
2: Jo, det var ikke det. Dro på fest, kom hjem som muslim.
1: Ja, ja, det er ikke så gærent det, eller?
2: Nei da, bildene da. Det var forsida i Bergens Tidende, Bergensavisen.
1: Ja,
2: dro på fest, kom hjem som muslim.
1: Kom hjem som muslim, ja. Det er jo en overraskelse for mange. Lukter fyllnerver også.
2: Ja, eller...
1: Vi går ikke dypen på det.
2: Nei.
1: Det var de lokale nyhetene.

0: Eirin kan jo være litt påståelig, og tidligere denne uka her, så mente hun at hun hadde funnet svaret på hva spøkelser
1: Og nå fikk Lilly Bendriss kaffen I halsen. Her har hun gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som rotet på kjøkkenet.
0: Men det var det jo slettes ikke, ifølge Eirin altså, men hva det faktisk var, skal vi også få høre etter The Lumineers med Ho Hey her på P4.

0: Vi har hørt om infrarødt lys, men har du hørt om infralyd? For Eirin mener jo at dette her det vi opplever som spøkelser.
1: For alt det vi vet så kan det ligge en lyd her nå som vi ikke hører, men som likevel gjør noe med oss, og det kalles infralyd. Denne infralyden kan gjøre veldig mange folk stressa og urolig, og dette her finnes i, her kuet, gamle bygg. Trafikk og maskiner. Så hvis du føler at det spøker, så kan det være infralyd som svaret, og nå fikk Lilly Bendriss kaffen i halsen. Her har hun gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som roter på kjøkkenet. Så det infralyd du tar inn. For noen kjenner jo dette på kroppen, ikke sant? Vi kan ikke høre det, men vi kan kjenne det. Du kan få ubehag av det når de forsket på det, gitt folk lyd i øreklokkene, musikk, og lagt på infralyden som man ikke hører, og de som fikk den, de følte ubekvem og tristere og eklere følelse.

Det er så hyggelig å høre hva dere holder på med i dag. Her står det riktig god morgen. Her nytes dagen på balkongen. Tommy sover etter nattevakt, så jeg må liste meg rundt. Jeg må skrive litt timelister, men det kan gjøres på balkongen. Ettermiddagen byr på tur til Charlottenberg og grillings etterpå med vennlig hilsen Svein og Tommy som sover. Her står det, skal på hundeutstilling på Bogstad camping for å se verdens beste hunderase Grand Danois og hilse på nye og gamle venner. Hilsen Anne-Katrine Halvorsen. Og så tar vi også med denne her. Jeg og min kjære Marius skal nyte hele dagen på Ullensaker Golf. Vi er så heldige og fant denne lidenskapen for golf for ett år siden. Så vi nyter det vi kan på golfbanen. Det var Hanne Jess Vold. Må gjerne sende melding du også og fortelle hvordan din søndag ser ut. Start meldingen med kodeord P4 og send den til 1904. Og så skal vi straks quizze om opp til 100 000 i jackpots. Det er bare å holde seg her på P4.

0: Hvem hørte du her?
1: Rihanna.
0: Rihanna er riktig. Var det Napoleon som fant opp Napoleonskake?
1: Nei, det var det ikke.
0: Det var det ikke. Hvilken sjørøverkaptein ble skapt av Terje Formoe?
1: Kaptein Sabeltan.
0: Kaptein Sabeltan er riktig. Hva er peon, stemor og hortensia eksempler på?
1: Epler.
0: Blomster. Hvor mange søndager etter påsken feires pinse? Er det 4, 7 eller 9?
1: 7.
0: 7 er riktig. Hvilken by kom Thor Heyerdahl fra?
1: Sandefjord, nei, Larvik.
0: Larvik er riktig. I hvilket århundre kom sjokolade til Europa?
1: Det var på 1700-tallet.
0: Det var på 1500-tallet. Hvilken forfatter skrev boka En nasjon i sjakk?
1: Knut Hamsun.
0: Johan Høst, hva het jazzlegenden Billie Holiday egentlig?
1: Frank Sinatra.
0: Eleanora Fagan, hva slags hund ga navn til båten Charles Darwin reiste med fra 1831? Det var Beagle vi skulle fram til, og vi skal telle opp her. Vi teller til 5 i dag.
1: Ja, det var ganske bra det.
0: Ja, det var ikke verst, Linda. Godt jobba.
1: Det blir premie,
0: det blir premie, og den var vel fortjent. Så da får du kose deg i sola i Horten, Linda. Takk for at du var med.
1: Det skal jeg gjøre, så får du kose deg i sola i Oslo også.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det godt.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

Vi skal ut og fly etter klokka 11. Jeg har lyst til å høre din historie om hvor din aller første flytur gikk, og hvordan du opplevde det. Kan ikke du fortelle på Facebook? Der heter vi P4 Lyden av Norge. Eller så kan du sende melding til 1904 med P4 først i meldingen. Jeg lurer altså på hvor din første flytur gikk, og hvordan du opplevde den.

0: digg med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
0: P4.

0: klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: En mann siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble alvorlig skadd I en skyteepisode I Asker I går kveld. Det opplyser nå politiet til Budstikka. Kvinnen I 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villet handling eller at det et uhell. Det ble brukt en pistol I hendelsen. Den siktede skal nå avhøres, opplyser politiet. Russland bekrefter nå at de brukte hypersonisk missil I angrepet på Ukraina. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil etter at han ble advart av vestlig etterretning. Og Russland har utført et omfattende angrep med 600 droner og 90 missiler mot flere steder I Ukraina. Minst 4 personer drept over 80 skadd I angrepet, som beskrives som et av de største så langt I år. Relasjonen mellom de involverte I voldshendelsen I Stavanger I går ikke klar. En ny mann pågrepet og siktet for drapsforsøk på en mann I 30-årene. Den fornærmende mannen ble sendt med alvorlige stikkskader til sykehus. En mann som ble pågrepet I går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. De forsøkte å avhøre den nye siktede I natt, sier politiadvokat Fredrik Soma.
2: Men det ble avbrutt, og en vil gjøre et nytt forsøk på å avhøre han I dag. Vi vil også forsøke å få avhør fornærmet I saken. Han fremdeles på sykehuset. Det også noen vittneavhør som skal gjennomføres I løpet av dagen, og det skal gjøres en del undersøkelser av mer teknisk karakter.
1: Et ras av jord, stein og is har gått over Gaustadveien I Hjartdal I Telemark I dag. Raset dekker veien over en strekning på 300 meter, melder politiet. Hovedredningssentralen har sendt ut et helikopter for å få oversikt over rasområdet. Det ikke kommet meldinger om at personer eller biler tatt av raset. LSK-trener Hans-Erik Ødegaard hyller nå sønnen Martin Ødegaard. Arsenal sikret Premier League-titlen på tirsdag, da Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth. I dag så løfter Arsenal-kaptein Premier League-troféen, og faren hans sier til Viaplay at han mest stolt av den personen som sønnen
3: Jeg stolt selvfølgelig over det, men jeg liker ikke å bruke det ordet, for hvis det sånn at barn må vinne Premier League for at du skal være stolt av dem, da ligger lista ganske høyt, så det går an å være stolt av barn. Kanskje mer for hva de da, eller hvem de enn akkurat hva de presterer. For meg I hvert fall en forskjell på det, så det han presterer, det mer sånn glede, og så det mer stolthet over egentlig hvem han og hvordan han
1: Og den siste runden I Premier League har avspark klokken 5 I ettermiddag. Samtlige kamper ser du på Viaplay. Men nå tar vi turen opp I lufta, Elisabeth.
0: Ja, og vi skal skru klokka tilbake til aller første gangen vi satte oss I et fly. Det jo en helt spesiell opplevelse, og vi hører mer om de etter Britney Spears med Born to Make You Happy her på P4.

0: morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Det er fortsatt fascinerende for meg at den der blikkboksen bare kan lette fra bakken og sveve gjennom lufta. Og derfor så var også selvfølgelig livets første flytur spesiell for mange, og Marita Aas er en av de som forteller på Facebook i dag at første flytur gikk til Bulgaria på 90-tallet, mens man fortsatt kunne røyke på fly bak et forheng. Altså, er ikke det det sykeste å tenke på i dag? En ting er at man kunne røyke på utestedet før, men på fly? Det er jo helt vilt. Nina Rivedal skriver, min første flytur, husker jeg, kun 3 år gammel. Stor skuffelse at jeg ikke så Jesus på skyene. Dette, det skjønner jeg godt, Nina. Willy Hansen skriver, fra Svolvær til Bodø i 1964, fikk sitte sammen med piloten, for det var bare én pilot denne gangen, og fly var overbukka. Ja, sånn kunne man løse overbooking før i tida. Vet du hva, jeg satt faktisk på første rad for første gang for en måned siden, og da fikk jeg et blikk inn i cockpit. Jeg vet ikke om jeg egentlig blir roligere av det, altså. Knut Bergdal skriver, Gran Canaria 1974, spydde i papirposen de siste 2 timene. Den er kjip. Jeg har faktisk aldri trengt å bruke den posen. Therese Eikum skriver, London 1977 med mamma og mormor. Jeg var 4 år og bestemte meg der og da for at jeg skulle bli flyvertinne som voksen, men det skjedde ikke. Altså, de er jo veldig flotte da, de flyvertinnene, så jeg skjønner det, Therese. Svein Birger Syversen skriver, min første flytur gikk til Haugesund fra Fornebu flyplass. Husker vi fikk en eske med godteri og leker av personalet. Selvfølgelig velta jeg brusbokser på mamma. Da jeg og søsteren min skulle reise alene noen år senere, nekta jeg å gå ombord uten mamma. De prøvde alt jeg skulle få sitte i cockpit. Dessverre så gikk flyet med bagasjen min til Haugesund, mens jeg sto igjen på Fornebu. Mitt svar til mamma var, hvis det er flaut å være glad i mammaen sin, så får det bare være det. Vet du hva, det er det søteste jeg har hørt, Svein. Fortsett å kommentere på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, stort sett opphold i Øst-Finnmark, ellers litt regn som kommer og går, 9 grader i Tromsø. Nordland, periode med regn her også, 9 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det litt regn, men stort sett opphold i Indre Sør-Trøndelag, 12 grader i Trondheim. På Vestlandet kommer det også litt regn, men opphold i Rogaland og kanskje til og med litt sol. 12 grader i Bergen og 13 i Stavanger. Østlandet, Agder og Telemark kan nyte lettskya pent vær utover dagen. 18 grader i Kristiansand og 19 i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: She's like the wind. Og vi flyr jo både med og mot vinden når vi setter oss for eksempel I en Boeing. Og når vi først skal ut og fly, hva det som viktig å passe på for at den flyturen blir så bra som mulig? Det har vi vært ute på gata og spurt folket. Vi skal få høre svarene etter Pink med Just Like a Pill som på vei.
1: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. For mange sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt I barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
2: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
3: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
2: Her, ja.
3: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
2: Ja, ja, her var det veldig mye.
3: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
2: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
3: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
2: Nei, det til datteren min.
3: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
2: Nei, det til datteren min.
3: Åh, ja.
2: Ja.
4: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no. Dette
5: 3-4
6: 3-4
4: Musikk som gjør deg glad.

0: Hodetelefoner og nakkepute, det tenker jeg er viktig når jeg skal ut og fly, men vi har spurt folk på gata. Når du skal ut og fly, hva er det som er viktig da?
1: Ja, da vil jeg helst sitte i midtgang. Da kan jeg enkelt komme meg inn og ut, kjappest mulig, og ha litt ekstra beinplass. Og det som irriterer meg mest, kanskje med en sidepassasjer, er hvis de lukter, faktisk. For det har jeg opplevd, og det var svært ubehageligt hele flyturen.
2: Hva med deg? Har du et sånt favorittsted du liker å sitte når du skal fly?
3: Det er jo vinduet da.
2: Og hva er din erfaring med medpassasjerer?
3: Sparker i ryggen, senker setet foran, ned på deg.
2: Hvor liker du helst å sitte i flyet?
4: Foran, så jeg kan se vingen, jeg vet ikke. Sitter jeg ved vingen, så kan jeg se om motoren holder seg i livet, og det er det viktigste da. Ha kontroll.
2: Du sitter og følger med og passer på litt.
4: Ja, må det. Det er ikke så mye annet å gjøre.
2: Men du, så tenker jeg på medpassasjerer. De er jo alltid der. Hva tenker du om dem?
4: Jeg vet, det er mange som irriterer seg av småbarn, blant annet han som sitter ved siden av meg her. Men jeg blir oftest ikke irritert faktisk. Jeg tar bare på meg noen ørepropper, og så med lydtette ørepropper, og koser meg og sover. Og jeg klarer jo ganske enkelt å sove, så det blir jo sjeldent et problem med andre passasjerer.
2: Når man sitter på en sånn treseter, så er det jo bare to armlener. Hvem tilhører de armlenene?
5: Det er bare å gå tidlig i krigen da, altså bare sikre deg det fra start, så er det liksom bare mark your territory.
4: Ja nei, det er jo førstemann til bølla, der er det jo en krig, alle har lyst til å slappe av. Så, men nei da, du kan jo være fair, kan du kanskje han litt der du først å begynne med, hvis du var først. Hvis han andre var først, så er det selvfølgelig han som er først, og så er det å bytte på senere. Det er i hvert fall folkeskikk, tenker jeg da.
0: Reporter var Diveke Skauge, og straks skal vi høre hva folket på gata også syns om flymaten. Er den all right, eller er den ikke det? Vi skal først få Sigrid med Strangers.

Jeg føler jo at Emilie Nereng, altså Voe, har vært kjent I alle herrens år. Hun startet jo som blogger mens hun fortsatt var barn, og har vært veldig, veldig kjent. Men hun opplevde selv at hun ble litt sånn allemannseie, fikk sitt store break etter en bestemt hendelse på TV som hun fortalte om da hun var gjest hos Godmorgen. Vi skal få høre henne fortelle selv etter Opus med Live is Life her på P4.

0: Emilie Nereng, hun var jo først kjent under bloggernavnet sitt Voe, men da hun var med på Fyllemaraton med Nicolai Ram for noen år siden, det var liksom først da hun følte at den der kjendiskarrieren virkelig tok av.
1: Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med en vinglass. Sånn, hey. Og grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg setter pris på det, for jeg synes det er, liksom, jeg synes det er veldig gøy, ja.
2: Så løper du fortsatt maraton?
1: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
2: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
1: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg er helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man det fart på seg.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt etter klokka 12, og jeg liker å starte med et spørsmål som jeg aldri hadde klart å svare på selv, og det hvor mange fylker det i Norge? Altså, jeg har ikke sjans. Ja, jo, kanskje jeg kunne gjette. Du kan uansett finne svaret akkurat hvordan du vil, og sende det til meg på sms til 1904 med P4 først i meldingen. Det sånn du melder deg på jorda rundt. Vi skal ha med oss tre deltakere som quizzer mot hverandre etter klokka 12. Jeg lurer altså på hvor mange fylker det i Norge. Send svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

Svaret på hvor mange fylker det i Norge kan du sende til 1904 med P4 først i meldingen. Gjør du det, eller send riktig svar i så fall, så du påmeldt jorda rundt, for vi skal ha med oss tre deltakere som skal quizse mot hverandre etter klokka 12. Så send meg svaret på hvor mange fylker det i Norge til 1904 P4 først i meldingen. Nå Bon Jovi med Bed of Roses her på P4.

0: Klokka 12. Patrik Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
1: Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer døde i trafikken hittil i år. 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen at ingen skal miste livet i trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier det krever nye grep.
2: Så det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. At du må bruke sikkerhetsutstyr.
3: Fra 2016 og utover frem til i dag så har det vært liten eller ingen reduksjon og videre nedgang.
4: Det sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland da hun i vår la frem 200 nye tiltak for tryggere veier. Visjonen og målene null drepte og hardt skadde i trafikken.
2: Det blir jo vanskeligere å oppnå dem jo lenger ned mot null.
4: Men har vi som samfunn bestemt oss for at vi skal nå målene, så må vi handle deretter.
2: Hvis ikke så blir det på en måte en slags, da blir det bare en ønskedrøm og ikke mål.
1: Reporter Jon Skjerpen. En mann siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd i Asker i går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber nå ut fra flere hypoteser, både at det kan være gjort med vilje eller at det var et uhell. Det ble brukt en pistol i hendelsen. Det skal være en relasjon mellom de to. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det opplyser politiet, som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri i det hele tatt mulig, skriver Romerikes Blad. Prisen for 18 tonn laks ifølge NRK 13,8 millioner kroner, som tar utgangspunkt i SSB sin siste oppdaterte pris for eksport av fersk laks. LSK-trener Hans-Erik Ødegaard hyller nå sønnen Martin Ødegaard. Arsenal sikret Premier League-titlen på tirsdag, da Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth. I dag så løfter Arsenal-kaptein Premier League-troféen, og faren hans sier til Viaplay at han mest stolt av den personen som sønnen
5: Jeg stolt selvfølgelig over det, men jeg liker ikke å bruke det ordet, for hvis det sånn at barn må vinne Premier League for at du skal være stolt av dem, da ligger lista ganske høyt, så det går an å være stolt av barn, kanskje mer for hva de da, eller hvem de enn akkurat hva de presterer. For meg det i hvert fall en forskjell på det, så det han presterer, det mer sånn glede, og så mer stolthet over egentlig hvem man og hvordan man
1: Og den siste runden i Premier League har avspar klokken 5 i ettermiddag. Samtlige kamper ser du på via Play. Det kan bli en varm opplevelse, for Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder. Men det blir ikke rekord. Rekorden for mai i Spania 41 grader, målt i 2015 ifølge VG. Og denne varmen den kommer dessverre, eller heldigvis, ikke til Norge. Men nå så reiser vi jorda rundt, vi Elisabeth.
0: Det gjør vi. Jeg skal ikke spørre deg, Patrik, for du vet nok svaret på hvor mange fylker det i Norge, men jeg vet ikke svaret på det. Jeg må titte på fasiten jeg har her, og hvis du vil være med jorda rundt nå straks, må du sende svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Men først har vi tid til Roxette med Sleeping in my car her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og da tar vi turen til Kongsberg, hvor vi I dag finner Oddbjørn Knive. Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Og du først ut I dag, men først, hvordan det I Kongsberg?
3: Nå I dag det fint vær, I Norsjø, og 19 grader.
2: Ja.
3: Så da ut og gå en tur.
2: Ut og gå en tur. Blir det litt sol senere I dag hos dere også, eller?
3: Ja, jeg håper noe inni det.
2: Ja. Noe annet søndagen byr på deg?
3: Det blir vel litt husarbeid etter hvert.
2: Ja.
3: Sånn utover dagen.
2: Greit å få unnagjort litt støvsuging og så videre.
3: Ja.
2: Bra. Du, Oddbjørn, I sted så spurte jeg hvor mange fylker det I Norge. Hva svarte du?
3: 15.
2: 15, som helt riktig. Så da det på tide å kaste oss ut I quizmaraton. Du klar?
3: Ja, vi får prøve på det.
2: Vi prøver. Jeg lurer først på hva heter statuen I København som har mistet hodet I 1964 og 1998 og en arm I 1984?
3: Havfruen.
2: Den lille havfru riktig. Når ble Tivoli I København åpnet? 1843, 1883 eller 1923?
3: 1883.
2: 1843. I hvilket land ble selskapet Shell stiftet?
3: Tyskland.
2: Nederland. Nederland. Hvem skrev boka Animal Farm på norsk kamerat Napoleon?
3: Pass.
2: George Orwell. Hvilket årstall ga navn til boka han ga ut I 1948?
3: Pass.
2: 1984. Hvem var norsk statsminister I 1984?
3: Pass.
2: Kåre Willoch. Kabul hovedstaden I Afghanistan. Finnes det også en elv som heter Kabul?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det. I hvilket land Murray den lengste elva?
3: Pass.
2: Australia. Hva heter Australias myntenhet?
3: Dollar.
2: Dollar riktig. På hvilken europavei ligger Larvik-tunnelen?
3: E18.
2: E18 riktig. Hva heter fregatten som kolliderte I Hjeltefjorden I 2018?
3: Pass.
2: Det var KNM Helge Ingstad vi skulle til der, og det var rett og slett det vi rakk. Klatret opp til 4 rett der, Oddbjørn.
3: Ja, det var bedre enn sist når jeg var på lufta med deg, da hadde jeg null.
2: Så. Ja, så herlig. Ja, men da slo du personlig rekord. Og det slett ikke så verst med 4. Det flere som har tatt seieren med 4, så vi får se hvordan det går når vi har hatt med oss de to neste også, Oddbjørn. Men du får kose deg I Kongsberg og forhåpentligvis I sola etter hvert.
3: Ja, like måte deg og resten av Norge.
2: Takk skal du ha. Ha det godt da.
3: Ha det.

Oddbjørn var først ut i dag, fikk 4 rett. Vi får se om neste deltaker klarer å klatre opp til minst 5 da, for å ta ledelsen. Svaret får vi etter Sia med Chandelier her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Kari Moe Kofod fra Frei. Hei, hei.
3: Hei, ja.
2: Men hvor du enn akkurat nå?
3: Nei, akkurat nå så vi snart i Arvika.
2: Ja, så dere på tur i dag. Er det bobiltur, eller?
3: Ja, vi har vært rundt Venern og så på vei nordover til Magnor.
2: Ja, så hyggelig. Og du har med deg litt hjelp i bakgrunnen også i dag?
3: Ja, forhåpentligvis.
2: Ja, hvem det du har med deg?
3: Mannen
2: min. Ja. Nei, men flott, Kari. Oddbjørn var jo med i stad og fikk 4 rett, så da det 5 som gjelder for dere. Du klar?
3: Ja.
2: Ja. Da lurer jeg på, til hvilket keiserhus hører prinsesse Mako, som i 2017 kunngjorde at hun skal gifte seg med en vanlig borger?
3: Thailand.
2: Det japanske. Hvor langt tilbake i tid strekker visstnok det nåværende dynastiet seg? Cirka 1000 år, cirka 1700 år eller cirka 2700 år?
3: 1700.
2: 2700 faktisk. Hvem hadde en hit med låta Big in Japan i 1984?
3: Pass.
2: Alphaville. Og hvilket land var de fra?
3: England.
2: Tyskland. Kom Tyskland innenfor topp 20 i Eurovision-finalen i år?
3: Nei.
2: Nei, det gjorde det ikke. Hvilket ikke-europeisk land debuterte i Eurovision Song Contest i 2015?
3: Australia.
2: Riktig, Australia. Finnes det ville kattedyr naturlig i Australia?
3: Ja.
2: Nei, det gjør det ikke. I hvilken australsk delstat ligger byen Melbourne?
3: Canberra, nei. Pass.
2: Victoria. I hvilken verdensdel ligger det store fossefallet Victoria-fallene?
3: Afrika.
2: Afrika er riktig. Hvilket lite land fullstendig omgitt av Sør-Afrika?
3: Lesotho.
2: Lesotho er riktig. Hva for noe litt pussige avbildet i Lesothos flagg? Det flaggemus, banan eller stråhatt?
3: Flaggemus.
2: Det en stråhatt som avbildet der, og vi rakk å tangere, ser jeg. Så da ble det 4 rett på deg også, Mari. Det ble dessverre en unna ledelse der.
3: Ja, greit det.
2: Ja. Nei, men dere får kose dere videre på tur. Hyggelig å ha deg med.
3: Ja, ha det.
2: Ha det.

Da er det fortsatt Oddbjørn som leder med 4 rett. Vi får se om noen kommer og snor seieren etter Alana Miles med Black Velvet her på P4. Miles med Black Velvet her på P4. Velvet her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og nå skal vi inn i en bil som står på en båt i Sandefjordsområdet. Der finner vi deg, Per Torkelsen Vartdal. Hei, hei.
3: Hei.
2: Hvor er du på veien?
3: Jeg skal i land i Strømstad nå til huset. Sommerhuset mitt i Sandnes nord for Grebbestad.
2: Ja, du skal til sommerhuset ditt. Det er ikke harrehandel i Strømstad, altså?
3: Nei, det er det ikke.
2: Kan ikke bli det hver gang?
3: Nei, det kan ikke det.
2: Nei.
3: Det har ikke nok plass i frysere.
2: Det skjønner jeg. Du, Per, det kan jo hende det blir seier i jorda rundt nå. Oddbjørn leder fortsatt med 4 rett. Er du klar?
3: Ja, jeg må jo si det.
2: Ja, vi prøver oss. Jeg lurer aller først på, i hvilken by ligger utelivsområdet Temple Bar?
3: Temple Bar...
2: Pass. Dublin. Hvilket irsk band ga ut albumet War i 1983?
3: U2.
2: U2 er riktig. Hva heter balladen Monroes fikk en kjempehit med i 1985?
3: Husker ikke.
2: Cheerio. Hva kaller vi gjerne cheese doodles på norsk?
3: Ostepopp.
2: Ostepopp er riktig. Hva slags skapninger er det som herjer i filmen Land of the Dead?
3: Akkepeiling.
2: Det er zombier. Hvem spilte hovedrollen i filmen World War Z fra 2013?
3: Pass.
2: Brad Pitt. I hvilket århundre var Fredrik den store preussisk konge? 1600-tallet, 1700-tallet eller 1800-tallet?
3: 1700.
2: 1700 er riktig. Verdens tredje mest folkerike øy ligger i Europa og har ca. 60 millioner innbyggere. Hvilken øy er det?
3: Pass.
2: Storbritannia. Hva heter havstykket mellom Storbritannia og Frankrike?
3: Engelske kanal.
2: Den engelske kanal er riktig. Hva heter den største av de britiske kanaløyene?
3: Jersey.
2: Jersey. Jeg ler litt, fordi dette ble altså 5 rett. Du tok liksom seieren på målstreken her, Per. Hæ?
3: Ja.
2: Godt helt jobba. Utrolig. Helt utrolig. Åh, som sekundene tikka og hjertet mitt hamra de sekundene til du sa Jersey. Meget godt jobba, Per. Du får kose deg masse i sommerhuset ditt, og så får du ha en nydelig søndag videre.
3: Jo, takk i like måte.
2: Ha det godt da.
3: I like måte, ha det.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportøren.

jeg takke for følge her på P4 denne helgen. Takk til alle som har vært med og quizza, og ikke minst til Katrine Berg Tollefsen som har produsert denne helgen. Silje Stang blir med deg videre utover ettermiddagen, så da får dere kose dere videre, og så høres vi igjen først på tirsdag. Du får ha en fin søndag, og ikke minst god pinse.

0: Da klokka ett, og Patrik Honningsvåg gir deg P4-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred og at Russland velger å eskalere konflikten ytterligere. Russland bekrefter at de brukte hypersoniske missil i angrepet som president Volodymyr Zelensky advarte mot i går. Zelensky sier han har snakket med Støre etter angrepet. Nullvisjonen i trafikken kan ikke være en ønskedrøm, og da må den koste litt for folk. Det sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. 38 personer døde i trafikken til nå i år, 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Johansen sier vi må ta nye grep for å få færre ulykker.
2: Så det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
3: Fra 2016 og utover frem til i dag så har det vært liten eller ingen reduksjon og videre nedgang.
4: Det sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland da hun i vår la frem 200 nye tiltak for tryggere veier. Visjonen og målene null drepte og hardt skadde i trafikken. Og har vi som samfunn bestemt oss for at vi skal nå målene, så må vi handle deretter.
2: Hvis ikke så blir det på en måte en slags, da blir det bare en ønskedrøm.
1: Reporter Jon Skjerpen. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som havnet av veien i Oslo i natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen som kom i motgående retning, og da de satte på blålysene så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet i grøfta noen hundre meter unna og med våpenet i bilen. En savnet mann fra Bergen-området nå funnet i live. Han har vært savnet siden natt til torsdag og ble funnet etter tips fra en beboer i området. Mannen var kald, men våken og bevisst. Over 100 personer har vært involvert i letaksjonen i Bjørnafjorden kommune. Nå skal Norge til kvartfinale, det mener Viaplays ishockeyekspert Jørgen Karterud. I går kveld så vant Norge for første gang mot Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen i går 3-2 og står nå med 3 seire i gruppespillet. Nå det 2 kamper igjen å spille i gruppa mot Tjekkia og Danmark.
5: Man har spilt 4 bra matcher nå. Da. Man har vært jevnt god i alle matcher. Taper knepen mot Kanada og slår Sverige, så... Hvis vi ikke klarer å komme til kvartfinalen nå, så det litt sånn... Selvfølgelig det jo stort det vi har gjort, men det jo jævlig surt også da, når man har gjort et så bra VM. Kan vi ikke bare være i den kvartfinalen nå? Det fortjener vi jo, men vi skal til kvartfinalen nå, det skal vi.
1: Det var nyhetene. Vi tilbake om en time.
6: Du hører P4 på søndag med Silje Stang. P4.

Riktig god søndags ettermiddag. Håper du har en fin pinse og langhelg så langt. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå. Og som vanlig da med vår filmanmelder om litt, skal vi en liten tur på kino. Vi skal ut I verdensrommet med Pedro Pascal og Sigourney Weaver. Kan det bli bedre? Vi får høre med vår filmanmelder litt senere. Og så skal vi gjennom en tur innom TV-skjermen også, møte Norges mest populære gutter om dagen.

0: Dette er lyden av Norge.
1: T4.
2: Musikk som gjør meg glad.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: filmanmelder Einar Aarvik er her. Vi skal snart en tur på kino, og det slik, Einar, i slutten av mai at sommerblockbusterne her allerede?
1: Ja, i gamle dager så var det sånn at popcornsesongen, altså virkelig som high summer, high concept filmen da, det varte kanskje i juli litt grann ut i august. Nå har popcornsesongen eller blockbustersesongen, den har strukket seg godt i begge ender av sommeren. Og allerede nå så kan man gå på kino, kjøpe seg 4 liter med popcorn og gå og se en Star Wars film.
2: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
2: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
3: Hæ?
2: Hvilken religion har du?
3: Religion?
2: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
4: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
5: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
6: Dette lyden av Norge.

0: Vi skal inn I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu heter filmen med Pedro Pascal og Sigourney Weaver tilbake, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det har jo rast en og annen Star Wars-tv-serie, blant annet Mandalorian, da, etter at Disney kjøpte opp hele kostebinderiet for en fantasiliard dollars for en 10 års tid tilbake. De har ikke sittet og ventet med Star Wars-greiene. Men akkurat Mandalorian and Grogu, det den første Disney- Star Wars-filmen på kino siden 2019. Så dette jo på tide da, at Star Wars-fansen får noe å gå på kino for. Her blir vi altså igjen da, kjent med Mandalorian, denne leiesoldaten, nesten litt sånn western-aktige typen, som tar et, som da sammen med Grogu, som baby Yoda liksom, tar et oppdrag om å finne sønnen til Jabba the Hutt, altså den der svære slimklumpen fra, det vel altså nummer 3 da, av de originale filmene. Han skal de redde, men viser han at han vil ikke bli reddet, han en sånn gladiator-type fyr, han. Og så havner de da selvfølgelig oppe I et, ja, I en intergalaktisk røre av forviklinger, hvor det skal slåss, bli slåss da mye mot monstre. I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Det beste med Mandalorian and Grogu, det de monsterne. De så godt laget. Det altså, brukt praktiske effekter, bare litt grann CGI. Det som å se en skikkelig fet gammeldags film. Så det artig nok. Manus også, vi vet hva som foregår rundt neste sving. Jeg bare sliter litt med å liksom leve meg ordentlig inn I dette her. Det dette med at Mandalorian, altså vi vet jo at Pedro Pascal under der, og han viser ansiktet på et tidspunkt også, men det bare liksom sliter med å heie ordentlig på han som helt, og så kommer ikke Baby Yoda helt under huden heller. Det virker litt på meg mer som det styreromsproduktet det faktisk da. Hva søtere, sier Disney, enn Yoda som baby, liksom? Vel, han ikke så søt. Og når man ikke bryr seg så mye om hovedkarakterene, da faller jeg litt grann ut av handlingen, selv om den på mikroplan, og da snakker jeg om slossing med monstre. Der den veldig, veldig god.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, det ikke en kjedelig film, og det ikke det verste Star Wars har bydd på kino på ingen måte. Jeg gir en liten 4 på terningen til The Mandalorian and Grogu. Good luck. You're gonna need it. Hey. Hey. Oh, the horrible baby. The bad baby.

0: ble terningkast 4, som jo en anbefaling fra vår anmelder til filmen The Mandalorian and Grogu, kan ses på kino nå. Hvis du derimot foretrekker sofaen i kveld, så skal vi litt senere innom en ny tv-serie. Vi skal høre med mannen som har laget en tv-serie om Norges mest populære gutter om dagen.
1: Jeg synes det veldig kult å spille for landslaget.
2: Oi, oi, oi.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så

0: Miss Mia på P4 denne pinsesøndagen, hvor vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til TV-serien Vi skal til VM, hvor vi jo møter landslagsgutta, og radiofrokosten hadde besøk av mannen bak programleder Erik Solbakken, som kunne avsløre litt om gutta.
1: Åh, det jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja! Altså, det du finner nesten ikke et hjem, og det til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Ja. og som halling, og som medhalling, du med meg på den.
2: Det går ikke an.
1: Det går ikke an, det for jord, det kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset. Men så har det ikke så mye. De har jo så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel jo da toalettmappa.
0: Ja.
1: Og der det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der det liksom, det som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.
2: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det? Og at de har litt dyre vaner og litt sånn fjonge blitt?
1: Ja og nei. Fjong et sterkt ord i fotballverden, fordi det så utrolig mange fjong-fjongesen. Ja. Så jeg vil si at i deres miljø så jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte, men de forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på hva de gjør og sånt også. Så det er noe sånn norsk jantelov i bånd her som marinerer dem litt, og det tror jeg godt.
0: Men Erik Solbakken, av alle landslagsgutta som du har besøkt, hvem av spillerne følte du deg mest velkommen hos?
1: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kom jo Oscar Bob fra, og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller, vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London, nå hadde han ordnet opp.
0: Oh, ja. Andre besøker.
1: Sjakkbordet stod klart på stua. Dostojevski var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
0: Ja, guttungen har blitt stor.
1: Ja, så Oscar Bob en favoritt, men det vanskelig å plukke ut, altså. Så du ser, de fine hele gjengen, kan du si det.
2: Ja, ja.

0: Eagles på P4 denne første pinsedagen. Vi er jo glad i tradisjoner her i landet, og har jo tradisjoner til stort sett de fleste helligdager, men har vi egentlig noen pinsetradisjoner?
1: Tidligere så jeg var litt aktiv inne i idretten, da var det alltid å reise på tur og gjøre sportslige aktiviteter, men nå er det bare... Jeg har vært ofte på ski, toppturer.
2: Har du noen spesielle planer nå, eller?
1: Nei, nå er det møte familie.
2: Har dere noen pinsetradisjoner?
3: Hva er pinse?
2: Du vet ikke hva pinse er?
3: Nei. Jeg er ikke helt det, for han med Jesus.
2: Hva skal dere gjøre i pinsa da?
3: Konfirmasjon.
2: Hvem er det som skal konfirmere seg?
3: Fetteren min.
2: Hva med deg?
3: Jeg skal reise hjem til Stavanger igjen, siden jeg er bare i Oslo på helga, så bruker pinsen på flyet.
2: Har dere noen pinsetradisjoner?
4: Nei, i grunn ikke. Det er bare... Nå er vi pensjonister, sant? Og da har vi fri hver dag. Sant? Det er noe annet når du jobbet og plutselig hadde noen fridager. Sant? Da planer du litt mer.

0: God ettermiddag, klokken 14. Her P4 Nyhetene. De russiske angrepene av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som nå fordømmer Russlands angrep mot Ukraina i natt. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred, og at Russland nå velger å eskalere konflikten ytterligere. Russland bekrefter at de brukte et såkalt hypersonisk missil i angrepet, som president Volodymyr Zelensky advarte mot i går. Og den ukrainske tennisspilleren Marta Kostyuk var sterkt preget etter angrepet i natt. Hun vant sin første runde i Grand Slam-turneringen French Open i Paris i dag, og Kostyuk beskriver kampen som den vanskeligste hun har spilt i karrieren.
1: This morning, 100 meters away from my parents' house, the missile destroyed the building, and it was a very difficult morning for me. I didn't know how I will handle it. I've been crying part of the morning, and all my thoughts and all my heart goes to people of Ukraine today.
0: Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer døde i trafikken hittil i år, 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen at ingen skal miste livet i trafikken i Norge. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier det krever nye grep.
2: Så det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
3: Fra 2016 og utover frem til i dag så har det vært liten eller ingen reduksjon og videre nedgang.
4: Det sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland da hun i vår la frem 200 nye tiltak for tryggere veier. Visjonen og målene null drepte og hardt skadde i trafikken.
2: Det blir jo vanskeligere å oppnå dem jo lenger ned mot null.
4: Men har vi som samfunn bestemt oss for at vi skal nå målene, så må vi handle deretter.
2: Hvis ikke så blir det på en måte en slags, da blir det bare en ønskedrøm og ikke mål.
0: Reporter Jon Skjerpen. Ada Hegerberg fikk en tung oppladning til Champions League-finalen på Ullevål stadion i går kveld. Fredag kveld så var det innbrudd i hjemmet hennes i Frankrike, og hun måtte håndtere saken langt utover natten, opplyser hennes agent til TV2. Hegerberg startet likevel finalen for Lyon, men laget tapte 4-0 mot Barcelona. Nå skal Norge til kvartfinale, det mener Viaplays ishockey-ekspert Jørgen Karterud. I går kveld vant Norge for første gang mot Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen i går 3-2 og står nå med 3 seire i gruppespillet. Og nå det 2 kamper igjen å spille gruppa mot Tjekkia og Danmark.
5: Man har liksom spilt 4 bra matcher nå, da. Man har vært jevnt god i alle matcher. Taper knepen mot Kanada og slår Sverige, så... Hvis vi ikke klarer å komme til kvartfinalen nå, så er det litt sånn... Selvfølgelig er det jo stort det vi har gjort, men det er jo jævlig surt også da, når man har gjort et så bra VM. Kan vi ikke bare være i den kvartfinalen nå? Det fortjener vi jo, men vi skal til kvartfinalen nå, det skal vi.
0: P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
6: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag, og pinse så langt går jo inn I den siste uken I mai nå neste uke. Begynner å nærme seg sommerferie, og kanskje planene lagt for lengst. Men vi skal få noen tips her, og hvorfor ikke da høre med parret som jo pusser opp et hotell I Hellas I det som et av Norges mest populære TV-programmer om dagen, nemlig Tuva og Ronny.
1: Godt spørsmål.
2: Ja, altså godt spørsmål. Altså vi jo veldig glad I Skiathos fordi og det naboøya til den der Mamma Mia øya Skopelos og det jo fordi det, der har vi vært flere ganger. Og så har vi opplevd, altså vi var på Andros som ligger det en kjempekort båttur fra Aten. Veldig forblåst men når det 40 grader sommerstid så tenker jeg at det helt perfekt ja. Og den veldig søt den øya der.
1: Ja.
2: Og så jo det, og så det jo Kreta da, den store øya som har så mange. Jeg var litt sånn, jeg var litt og det sier vi også I serien litt fordomsfull mot Kreta tenkte jeg. Ja, men det noe? Den så stor? Men det betyr jo bare at Rok har en bitte, bitte ja. Liten by. Så hvis du gidder å reise til Kreta og leie deg en bil, og kjøre utenfor alle farvei, så kommer du til å møte på så mange vakre små plasser som det genuine. Da bare stiger du rett inn I genuint Hellas, ekte Hellas. Det helt nydelig.
3: Og så jo øyhopping et begrep som vi husker for mange år siden allerede. Jeg antar man ikke den eneste på øyhopping på sommeren?
1: Nei, det jo mange som driver med det. Og nå, det provoserer meg litt at de har begynt med kofferter. Jeg synes jo at man skal ha sekk på øyhopping.
4: Ja.
1: Så vi gjorde jo det. Jeg har veldig mye formeninger om det. Ja. Men så jeg mener øyhopping med sekk. Vi har jo vært der masse med barna nå, og da vi har jo 2 små barn, ikke sant, og når du skal ut og inn på ferger, og det ganske sånn stressende og da må jeg holde I barna og da kan jeg ikke ha koffert, så da sekk på øyhopping, og bare trenger ikke å bukke, bare reis, ta ferja ut, det masse folk, men sitt på dekk og ta en øl, liksom. Det jo ja. Fantastisk.
2: Og det kul måte å reise frem og tilbake på. Og så ja. Når det åpenbart sier en ny øyehorisont, ja. Bare, dit skal vi, det helt konge.
1: Nei, nå må vi dra igjen, altså. Vi må ned til Hellas. Nei, jeg orker ikke, vi må ned igjen. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken og litt tidligere her fikk vi jo Hellas ferietips fra NRK-programlederne Tuva og Ronny, og vi skal jo i og for seg gi litt ferietips nå også, i hvert fall hvis du liker litt spesielle museum. Bitte Trafikken satte nemlig opp sin topp 3-liste, og da var det rare museum.
1: Bitte Trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Altså, hvem i all verden vil gjenoppleve kjærlighetssorg? Ja. Mange nok til at det finnes et eget museum dedikert til knuste hjerter. Hvis du tar en tur til Kroatia, så kan du jo sveipe innom det der for å ta en titt på. Det er altså sånn at folk legger igjen for eksempel sine egne greier som minner om ens eks. Ja. Eksens navlelo, er det noen som har lagt igjen på det der?
3: Ja, det er gøy da.
2: Det er noen som har lagt igjen en øks brukt for terapeutisk knusing av felles tidligere felles eiendeler og møbler. Du kan altså bidra med din egen historie om kjærlighet, men da må du jo opp da i navlelo eller øksekategorien for å nå opp.
3: Ja, hvis ikke du kan gjøre den ultimate, at du åpner døra og der står hun som droppa deg.
1: Nummer to.
2: Hår. Altså, for oss som savner hår, så har absolutt det vært et museum.
3: Så for deg så...
2: Jeg tenker å kunne gå rundt og mimre om den gangen man hadde kraftig manke og lange lokker.
3: Og tenkte jeg det å kunne få la fingrene flomme gjennom denne manken, selv om det er noen andres.
2: Flere hårmuseer der ute, det største og beste mener man ligger i Avanos i Tyrkia. Der kan du finne lokker i alle farger og fasonger, holdt jeg på å si. Donert av 16 000 forskjellige, og det er bare kvinner. Alle med navn og kontaktinfo tilgjengelig. Her er det også mulig å bidra, da. Ja. Museet har både museet har både saks, penn og papir tilgjengelig, om du vil bli en del av samlingen.
3: Ja. Nei, hva er det heter for noe? Freud and Slip, tror jeg det heter.
1: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Ja, man skulle kanskje da ikke tro det var mulig å bidra til samlingen i det neste museet, men det er det faktisk, fordi fire heldigvis avdøde herrer har bidratt til det islandske Fallos-museet, som du finner i Reykjavik. Der kan du ta en titt på alt fra de største, det er en blåvalvariant på 70 kilo, til det minste en hamster, et hamsterben, som det er på 2 millimeter. Du må se gjennom en lupe. Andre attraksjoner er for eksempel i museets kafé, der kan man kjøpe korrekt formet vaffel, og det er ikke Island uten en egen seksjon for mytiske falloser, for eksempel fra alver, troll og sjøorm. Så lurer på hvordan det kanskje kan se ut.
3: Dette her er jo bensin på bålet for de som insisterer på at den skal henge under tak. Nei, den har kameraten her. Skal på museum.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: har sånne dukkeklær,
1: ja. Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, ja. Her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
0: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se. Da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Åh, ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
4: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
5: Musikk.

Da håper jeg du fikk med deg alt for Norge før Michael Jackson her. Vi har altså en VM-konkurranse gående. Vi har nemlig billetter til Norges åpningskamp mot Irak 17. juni med reise og opphold. Så hver gang du hører litt av fotballlåta Alt for Norge, gå inn i Lyden av Norge-appen og registrer deg. Jo oftere du gjør det, jo større sjanse har du jo for å vinne. Og vinneren trekkes ikke før 1. juni, så det er nok av sjanser. Blant annet i sport og musikk nå etter klokka 3.

0: Dette P4.
1: Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Du kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid.
7: Musikk som

Snart sport og musikk på P4, og selv om vinneren av Premier League allerede er avgjort, så er det vel spenning i andre kamper. Jan Normann loser deg gjennom det hele. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følget. Hyggelig at du hørte på, og fortsatt god pinse.

0: It was just like a song when we were young.
1: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyheten. Nå er klokka 3.
2: Det er en familiær relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen som ble alvorlig skadd i Asker i går kveld, det opplyser politiet. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus, og ifølge politiet så ble det brukt en pistol i hendelsen som nå er beslaglagt. Mannen er siktet for grov kroppsskade. Politiet vurderer om han skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Politiet jobber ut fra flere hypoteser om hva som har skjedd. Det er gjort betydelige fremskritt i forhandlingene med Iran, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Donald Trump har uttalt at en avtale med Iran som skal avslutte krigen dem imellom så godt som i boks. Ifølge Axios inkluderer det en 60-dagers forlengelse av våpenhvilen og åpning av Hormuzstredet.
3: I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Related to that is this issue of the straits. Okay, this is an international waterway. They don't own it.
2: Tidligere direktør i dyreparken i Kristiansand, Edvard Moseid, død. Han døde i formiddag etter kort sykeleie, melder dyreparken. Moseid ble kjent som pappaen til Julius i 1981 fra TV-serien om skimpansen. Han ble 81 år gammel. Den ukrainske tennisspilleren Marta Kostyuk var sterkt preget etter det russiske angrepet i Ukraina i natt. Hun vant sin første runde i Grand Slam-turneringen French Open i Paris i dag, og Kostyuk beskriver kampen som den vanskeligste hun har spilt i karrieren.
4: This morning, 100 meters away from my parents' house, the missile destroyed the building, and it was a very difficult morning for me. I didn't know how I will handle it. I've been crying part of the morning, and all my thoughts and all my heart goes to people of Ukraine today.
2: I Tyrkia har det brutt ut protester i Ankara etter en kontroversiell domsavgjørelse som annullerer valget av lederen for opposisjonspartiet CHP. Opprørspolitiet har stormet partiets hovedkvarter for å kaste ut den nåværende ledelsen og gjeninnsette den tidligere lederen. Demonstrantene har blitt møtt med tåregass og gummikuler. Landslagssjef Ståle Solbakken gleder seg til å se sin kaptein, Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, løfte Premier League-trofeet i ettermiddag. Arsenal sikret seg denne uken sin første ligatittel siden 2004. Om to timer så er det avspark i den siste runden i årets Premier League, og Ødegaard blir første nordmann som løfter trofeet som kaptein.
5: Det er veldig fortjent. Fantastisk fotballspiller, fantastisk fyr og veldig god kaptein. Det er han for oss, det er han for Arsenal, og det gleder jeg meg til å se. Det blir et bilde for minnebøkene. Så nå har vi jo hatt noen Premier League-vinnere før, Solskjær, Jonsen, Berge, United og ikke minst Erling. Da. Det at Martin får lov å løfte den pokalen er veldig, veldig fortjent. Og ikke minst det han har gjort for Arsenal over mange, mange år.
2: Og samtlige kamper i serieavslutningen ser du på Viaplay.
1: Ja, hvis du ikke har mulighet til å se den på TV, så skal vi følge den her på radio også vi. Det er avspark 17.00, men før det så har vi en god bit fra Elitserien her hjemme også. Bodø Glimt mot Brann. Avspark om en snau time. Forspill er i gang. Hello!

Felles skjebne. Felles trøst det noe som heter, og det jo ganske digg å vite at det ikke bare meg. For jeg mistet jo solbrillene mine. Forrige helg, leita, fant de ikke, men litt tidligere i dag så fikk vi en pressemelding fra Trygg Forsikring, som forteller at briller forsvinner og ødelegges hver dag. Bare de siste 3 årene så har Trygg Forsikring alene fått inn over 10.000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller, og det flere titals millioner. Hvis du slår sammen de andre forsikringsselskapene også, så blir dette et antall briller hver dag som enten ødelegges eller blir borte. Så da det bare da, etter å endevendt bilen, for det alltid der solbrillene mine ligger i hvert fall, i bilen. Gå inn på nettet, bestille nye briller, og denne gangen gravert inne på den der tappen ved øret der, vet du. Gravert inn navn og telefonnummer, så jeg helt sikker. Jeg hadde jo tross alt leita i flere dager i bilen etter brillene mine. Så nå kommer de i posten om en ukes tid. Fint da. Jeg fant en brillen i går. Jeg sier ikke hvor jeg fant den. Lå i bilen.

0: hadde jo vært kult.
1: Hadde det. Å oppleve noe historisk som Norges første VM-kamp i fotball for herrer på 28 år. Norge mot Irak i Boston. Det det du kan vinne. Her på P4 i løpet av den neste uken så skal vi samle lodd i hatter og etter hvert dele ut en premie som utreise Oslo til Boston 14. juni. Det tre netter på The Colonnade Hotel i Boston. Det billetter til Norge-Irak. Det transfer til og fra flyplass, hotell, arena. Og hjem igjen til Oslo 18. juni. En premie som verdt sånn cirka 90 000 kroner. Sånn. Ikke økonomisk verdi, sannsynligvis mye, mye høyere enn det også. Og alt du trenger å gjøre å høre etter et par sekunder, tre sekunder, en liten snutt av Alt for Norge som vi har fordelt rundt om i de forskjellige sendingene døgnet rundt her på P4. Når du hører den Alt for Norge-snutten, så går du inn på Lyden av Norge-appen og bare registrerer at du har hørt den. Da har du lagt et lodd i hatten. Som fører til trekningen, det 1. juni vi trekker, tror jeg. Lyden av Norge-appen den som gjelder. Det kan nok være smart å ha den tilgjengelig, og innen et kvarter i hvert fall.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
5: Henrik fire år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
6: Dette lyden av Norge. P4.

0: Er det lov å bytte fotballag? De fleste vel enige om at nei, det ikke det. Og Melanie Si kommer aldri til å bytte fotballag, for hun fra området og kommer til å supporte Liverpool resten av livet. Men det finnes noen få unntak, og synes vi skal sette et godkjent stempel på dette byttet. Til en som har en sønn som spiller for Arsenal, og ikke bare spilleren for Arsenal. Han kaptein på Arsenal og skal løfte Premier League-trofeet nå i ettermiddag. Så den grei, Hans-Erik Ødegaard.
1: Jeg var jo Liverpool-fan, og så det jo sånn at du egentlig ikke bytter klubb, men det har jeg gjort da. Så jeg hadde jo Never Walk Alone i alle år, og så bytta jeg til Arsenal, ja, jeg vet ikke, par år siden kanskje, par år siden. Der har du den.
2: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Irak i fotball-VM i Boston, og alt du trenger å gjøre å høre etter Alt for Norge, den lille snutten som vi har plassert litt rundt om på sendingene våre. Og det kommer nye sjanser før sport og musikk ferdig klokka 8 i kveld. Så du advart. Dette fun. We are young.

Første pinsedag, mange som koser seg I det som minner om sommerlige temperaturer. Oppholdsverk, sol og stikker frem mange steder også. Selv om det noen som må tåle litt regn også I dag, ser på Nordvestlandet hele veien nesten opp til Trondheim, så ligger det noen byger på kartet mitt. Nordland og Troms også en del nedbør også. Men Finnmark så ser det ganske bra ut. Og den gode nyheten at det fri I morgen også, for de fleste av oss. Ikke det, eller? Dette Bruno Mars.

Ingen Haaland i City-troppen. Erling Braut Haaland ikke i startelveren og ikke engang i troppen for Manchester City som skal spille mot Aston Villa. Aspark 17.00 i ettermiddag. Ikke fått noen rapporter om ikke fått noen rapporter om skader. Sannsynligvis bare altså, andreplassen i Premier League sikret, så da sparer de en sikkert. Får vi håpe. Her Kygo.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka fire. Bare kjør I gang du, Patrick.
1: Vi starter. Politiet har beslaglagt et skytevåpen etter den alvorlige voldshendelsen I Asker I går kveld. En kvinne I 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. En mann siktet for grov kroppsskade, og politiet vurderer om han skal fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Det en familiær relasjon mellom de to, og politiet jobber nå ut fra flere hypoteser om hva som har skjedd. Noen har hengt opp plakater med bilde og fullt navn på de fire mindreårige guttene som mistenkt for vold I Bergen sentrum på 17. mai, det skriver Bergensavisen. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. Forsvareren til en av guttene vil anmelde at noen har hengt opp plakater. Politiet opplyser at de vil undersøke saken og fjerne plakatene. Det gjort betydelige fremskritt I forhandlingene med Iran, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Donald Trump har uttalt at en avtale med Iran som skulle avslutte krigen dem imellom så godt som I boks. Ifølge Axios så inkluderer det en 60 dagers forlengelse av våpenhvilen og åpning av Hormuzstredet.
2: I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Related to that is this issue of the straits. Okay, this is an international waterway. They don't own it.
1: 204 mennesker døde I Ebola-utbruddet I Kongo, det opplyser lokale myndigheter. Det registrert 867 mistenkte smittetilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal nødsituasjon, og det spredning til nabolandet Uganda. Det finnes ingen vaksine mot denne varianten av viruset. En mann I 30-årene fra Jessheim pågrepet og mistenkt for brandstifting etter en brand på et flyplasshotell på Gardermoen. Politiet mistenker at mannen tente på sin egen seng og deretter forlot rommet, skriver Romerikes Blad. Ingen personer ble skadd I branden, men sprinkleranlegget ble utløst og det store vannskader på hotellet. Politiet sier det også et stort farepotensial når dette skjer på et hotell om natten med mange folk til stede. Om en time sparkes den aller siste runden I årets Premier League I gang. Det allerede klart at Arsenal har sikret seg sin første ligatittel siden 2004, og nå skal Martin Ødegaard løfte Premier League-troféet som første nordmann som gjør dette som kaptein. Landslagssjef Ståle Solbakken han gleder seg til å se sin Arsenals kaptein løfte troféet.
3: Det veldig fortjent. Fantastisk fotballspiller, fantastisk fyr og veldig god kaptein. Det for oss, det for Arsenal, og det gleder jeg meg til å se. Det blir et bilde for minnebøkene. Så nå har vi jo hatt noen Premier League-vinnere før, Solskjær, Jonsen, Berg I United, og ikke minst Erling. Da. Det at Martin får lov å løfte den pokalen veldig, veldig fortjent. Og ikke minst det han har gjort for Arsenal over mange, mange år.
1: Og Hofspark da klokken fem I ettermiddag, men her hjemme så en godbit allerede I gang igjen.
0: Ja, fotballsnaddere har allerede startet. Den første pinsedag, Bodø-Glimt mot Brann I gang I elitserien her hjemme, og vi skal holde deg opptatt. Spilte bare tre minutter, så ingen skåringer som har kommet 0-0 mellom Bodø-Glimt og Brann. Dette Natalie Imbruglia, Tårn.

0: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
1: Bodø Glimt starter med alle sine tre VM-uttatte I startelveren I dag mot Brann med sin ene ikke-VM-uttatte, Felix Horn Myhre. Fra start for Brann. Det spilt I cirka 7 minutter nå mellom Bodø Glimt og Brann, og det står 0-0, akkurat som det står nå. Bodø Glimt på en tredjeplass I Eliteserien, Brann på en sjette. Vi skal holde deg oppdatert den første pinsedagen.

0: 10 minutter passert, stadig 0-0 mellom Bodø-Glimt og Brann.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det ser veldig behagelig ut på de store veiene denne søndagen. Det jo fri i morgen også, så jeg gjetter på at det store trykket kommer i morgen. Vi har fått en melding fra Jevnaker. Det har vært et trafikkuhell på Glassverkveien ved Esson. Det ene kjørefeltet sperret ifølge politiet. To personer involvert i uhellet. Det er det vi vet forløpig.

0: kan allsang, det skal han ha, Per Gessle. Per Gessle og Gyllene Tider, Sommertider på P4 Sport og Musikk, og vi følger eliteseriekampen mellom Bodø-Glimt og Brann, spilt i 14 minutter nå, stadig 0-0.
1: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
2: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
3: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
2: Her, ja.
3: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
2: Ja, her var det veldig mye.
3: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
2: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
3: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
2: Nei, det til datteren min.
3: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
2: Nei, det til datteren min.
3: Åh, ja.
2: Ja.
4: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.

Det er Bodø-Glimt som har ballen mest, men fortsatt ingen skåringer etter 20 minutter spill på Aspmyra. Bodø-Glimt Brann 0-0. Dette er Men at Work, Down Under på P4.

24 minutter tok det før vi fikk dagens første scoring på Aspmyra. Bodø-Glimt fullt fortjent i ledelsen 1-0 over Brann. Ikke veldig imponerende forsvarsspill av Brann. Fører til at Blomberg setter ballen i nettet. 1-0 til Glimt over Brann. Dette er Sting. Feels of God.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: straks Madonna, men først
1: Siste nytt fra trafikken
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass Og hageredskaper fra Biltema
0: Lillestrøm, fylkesvei 170 Kompveien, det politiet som melder om et uheld her To biler involvert, heldigvis ikke meldt om personskader Nødetatene på vei
2: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
0: Vi følger Bodø-Glimt mot Brann I Elitserien. Det spilt I 35 minutter, og det Glimt som leder 1-0. Kunne fort ha vært mer. Det Glimt som dominerer kampen. Samtidig så det nå 25 minutter igjen til avspark I siste serierunde I Premier League, og vi skal selvfølgelig holde deg oppdatert hele veien.

Aha på P4 Sport og Musikk 16.44. Straks pause nå mellom Bodø-Glimt og Brann. Det Glimt som leder 1-0. Straks også avspark i siste serierunde i Premier League denne sesongen, og ingen Haaland i troppen engang til Manchester City. Ødegaard starter på benken for Arsenal. Jørgen Strand Larsen da, starter for Crystal Palace. Vi skal holde det oppdatert utover denne første pinsedagen. Dette Taylor Swift, Opel.

kommet en ny scoring på Aspmyra. Og det Håkon Evjen som dobler for Bodø-Glimt i siste spilleminutt av ordinær spilletid. Bodø-Glimt leder 2-0 over Brann.

Da er det pause på Aspmyra. Bodø-Glimt leder 2-0 over Brann, og det er 4 minutter igjen til avspark i den siste serierunden i Premier League. Og vi skal holde deg oppdatert. Frem til nyhetene, her er Cyndi Lauper. Time.

0: er Otto Rungstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 5.
1: Plakater med bilde og fullt navn av de fire mindreårige guttene som mistenkt for vold i Bergen sentrum på 17. mai hengt opp i byen, det skriver Bergensavisen. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. Forsvareren til en av guttene vil anmelde at noen har hengt opp plakater. Politiet opplyser at de vil undersøke saken og fjerne plakatene. En mann pågrepet etter at 18 tonn med laks ble stjålet fra en bedrift på Eidsvoll i natt. Mannen, som i 60-årene, ble pågrepet i Vestby, skriver Romerikes Blad. Laksen hadde en anslått verdi på 1,4 millioner kroner. Politiet tror at flere personer deltok i tyveriet, og saken skal nå etterforskes. At Fremskrittspartiet fortsetter å vokse handler først og fremst om tydelighet, det sier medieviter Magnus Hoem Iversen. FRP vokser kraftig på meningsmålingene, og trenden i mai et gjennomsnitt på 29,5% ifølge Polls. Partiet på flere målinger nesten dobbelt så store som Høyre.
2: Det ofte sånn at partiet som lengre ute i en fløy kan være tydeligere, skarpere, gå litt lengre enn partiet litt mer mot sentrum.
3: Det fører blant annet til at Høyre lekker velgere til FRP.
2: Og det henger jo tett sammen med at Høyre har hatt et lederbytte og dermed kanskje enda holder på å finne formen sin og kanskje ikke klarer å være like tydelige akkurat nå.
3: Iversen tror også en viktig del av forklaringen at FRP i større grad har valgt å stå på egne bein.
2: Og ikke nødvendigvis binde seg til et borgerlig prosjekt eller noe sånt som man gjorde før.
3: På den måten får partiet større frihet til å spisse budskapene sine.
2: Og pakke inn sine politiske meninger og forslag inn i et språk som lett å forstå da.
1: Reporter her var Rosa Røger. 204 mennesker døde og 867 mistenkt smittet av Ebola-virus etter utbruddet i Kongo, det opplyser lokale myndigheter. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal nødsituasjon, og det spredning til nabolandet Uganda. Det finnes ingen vaksine mot denne varianten av viruset. Minst 11 personer drept i et israelsk luftangrep mot Sør-Libanon natt til i dag, det melder Libanons helsedepartement. Blant de drepte det 6 kvinner og 1 barn, 9 andre også skadet i angrepet. Nå klokken 5 starter 10 kamper i Premier League i den siste runden i årets sesong. Etter kampslutt skal Arsenal-kaptein og landslagsspiller Martin Ødegaard løfte trofeet, det synlige beviset på at de årets vinner av den engelske toppdivisjonen. Erling Braut Haaland ikke med i troppen til Manchester City i det som trener Pep Guardiolas siste kamp for klubben. Og så det en kamp i bunnen. Både Tottenham og West Ham kan rykke ned. Tottenham ligger på 17. plass, 2 poeng foran West Ham. Mange godbiter her, Jan.
4: Det så gøy. 10 kamper på en gang fra Premier League. Det blir jo helt kaos og moro. Det mange som har mye å spille for. Og i tillegg så følger vi Bodø Glimt mot Brann i Eliteserien her hjemme. Kan det bli bedre?

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Gullet går til Arsenal, det vet vi. Andreplassen til Manchester City, det vet vi. Og tredjeplassen til Manchester United, det vet vi også. Men etter der igjen, så det veldig mange mulige, tenkelige resultat av sesongen 25-26 i Premier League. Aston Villa for eksempel kan bli både nummer 4 og 5. Liverpool kan bli 4, 5 og 6. Bournemouth kan bli nummer 5, 6 og 7 hvis de kommer på en femteplass, som betyr da at Liverpool tapt sin kamp. Da ryker Liverpool ut av Champions League. Bournemouth inn i Champions League. Det mange tenkelige utfall av den siste runden av Premier League, men kanskje det fleste mest spent på jo hvem som rykker ned. Blir det Tottenham eller blir det West Ham? En av de to blir det. Det ingen andre tenkelige utfall enn det. Enn så lenge så det spilt i drøyt 6 minutter av første omgangen i disse 10 kampene i Premier League. Og vi har ikke fått... Jo, der har vi fått en scoring også. Det Wolverhampton som har tatt ledelsen 1-0 over Burnley. Uten at det betyr veldig mye. Det disse to lagene som garantert å rykke ned allerede fra Premier League. I tillegg til det så har vi altså en kamp gående i Elitserien her hjemme. Bodø-Glimt mot Brann. Bodø-Glimt svært dominerende i første omgang og leder komfortabelt 2-0 når nå andre omgang akkurat sparket i gang. Jeg skal holde deg oppdatert.

Ingen nye skåringer i Premier League, som betyr at Aston Villa og Liverpool i øyeblikket de som slår følge med Arsenal, Manchester City og United til Champions League-spill neste sesong. I Elitserien her hjemme så har det spilt nå en 28 minutter av andre omgang mellom Bodø Glimt og Brann, og det Glimt som leder 2-0. Tilbake igjen til England. Newcastle kommer til å havne sånn cirka midt på tabellen, uansett hva som skjer i dag. Litt usikker på hva Newcastle-supporter Mark Knopfler syns om det. Kanskje lage en sang om det. Dette Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ny scoring I Bodø. Ordentlig stygg takling der på Sondre Brunstad Fett. Håper det går bra med han. Måtte ut på båre, men taklingen fører til straffespark for Bodø-Glimt mot Brann, og den setter Håkon Even sikkert I nettet, spilt snart en time. Og Bodø-Glimt leder 3-0 over Brann. I Premier League så har det bare kommet en scoring I løpet av første kvarteret. Det Wolverhampton som leder over Burnley, eller så står det 0-0 I de 9 andre kampene.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion? Hva?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
5: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
4: Her, ja.
5: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
4: Ja, her var det veldig mye.
5: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
4: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
5: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
4: Nei, det til datteren min.
5: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
4: Nei, det til datteren min.
5: Ja.
4: Ja.
6: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Forsen og gleden I musikken som gjør at du blir glad selv.

This Love. Maroon 5 på P4 Sport og Musikk. Og nå har vi fått en ny scoring I Premier League. Den kommet I London, og det Fulham som leder 1-0 over Newcastle. Fulham da, akkurat nå på en 10. Plass I Premier League. Newcastle ned på en 13. Eller så har det bare kommet en scoring til nå. Spilt I 20 minutter nå, første gang av 10 kamper I Premier League, og det Wolverhampton som leder 1-0 over Burnley. De to lagene som vi vet allerede rykker ned. I Eliteserien her hjemme det spilt en drøy time nå mellom Bodø Glimt og Brann, og det Glimt som leder 3-0.

To nye skåringer I Premier League. Nå har det løsnet litt. Første I Manchester, og det Manchester City som tar ledelsen 1-0 over Aston Villa. Erling Braut Haaland jo ikke engang på benken I dag. Han ikke I troppen, så han sitter vel på tribunen og skal vel ned og takke Pep etter kampen, tenker jeg. Men det Semenyo som målskårer for City. Så har Sunderland tatt ledelsen 1-0 over Chelsea. Nedturen fortsetter for Chelsea, og det Hume som målskårer for Sunderland. Fulham leder da 1-0 over Newcastle, og I tillegg så har vi en skåring til. Wolverhampton leder 1-0 over Burnley, spilt I drøyt 25 minutter av 10 kamper I Premier League. 68 minutter spilt på Aspmyra. Bodø Glimt leder 3-0 over Brann.

sola I varmen I England. Siste serierunde I Premier League. 10 kamper I gang, og vi har ikke fått alt for mange skåringer. 4 av dem. Fulham leder 1-0 over Newcastle. City leder 1-0 over Aston Villa. Sunderland leder 1-0 over Chelsea. Og Wolverhampton leder 1-0 over Burnley. Ellers ingen skåringer. 3 skåringer på Aspmyra I Elitserien. Bodø Glimt har skåret alle 3 og leder 3-0 over Brann.

Kasper Haug vil være med på moro han også. Et kvarter igjen å spille nå på Aspmyra, og Kasper Haug har sørget for 4-0 til Bodø-Glimt over Brann i Eliteserien her hjemme. 10 kamper i den siste og avsluttende serierunden i Premier League i England. Varmt og godt, solskinn, fint vær, kortarma på de fleste. Og Fulham leder 1-0 over Newcastle, Manchester City leder 1-0 over Aston Villa, 1-0 til Sunderland over Chelsea, Nottingham Forest har akkurat tatt ledelsen 1-0 over Bournemouth, og det Gibbs White igjen det. For Forest og Wolverhampton leder 1-0 over Burnley, ellers ingen scoringer så langt, så da vet du

Ja, Kasper Høeg var litt for hisse på grøten han. Han gikk I offside. Så målet annullert, og Bodø-Glimt leder 3-0 over Brann. 10 minutter igjen, og spiller vi har fått en ny scoring I Premier League. Dorgu for Manchester United som sender United I ledelsen 1-0 mot Brighton og kanskje enda viktigere for United-fansen. Det Bruno som assistent på scoringen. Da vel han kjapt den med flest assists I løpet av en sesong I Premier League. Det bare å gratulere Bruno med en helt fantastisk sesong. Kåret til årets spiller også I Premier League. Fulham leder 1-0 over Newcastle. City leder 1-0 over Aston Villa, Sunderland leder 1-0 over Chelsea, Nottingham Forest leder 1-0 over Bournemouth og Wolverhampton leder 1-0 over Burnley. Nå til den store kampen. Det kaptein Sabeltann is eller friskis som best? Her må jeg si at jeg på Kjartan, team Kjartan. Friskis, Kjartan og Astrid.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Snart 10 minutter igjen av Eliteseriekampen mellom Bodø Glimt og Brann. Glimt leder 3-0 komfortabelt. Har vært det klart beste laget i Premier League, så spilles siste serierunde. Fulham leder 1-0 over Newcastle. City leder 1-0 over Aston Villa. Sunderland leder 1-0 over Chelsea. United leder 1-0 over Brighton. Nottingham Forest leder 1-0 over Bournemouth. Og Wolverhampton leder 1-0 over Burnley. 0-0 i de resterende kampene. Her USA for Africa. Med smykke We are the world.

World. Tre nye skåringer i Premier League. Arsenal har tatt ledelsen 1-0 mot Crystal Palace. Tottenham har tatt ledelsen 1-0 over Everton. Og Manchester United øker til 2-0 over Brighton. Mbeumo er målskårer for United.

Et trøstemål godt på overtid for Brann på Aspmyra. Bodø-Glimt leder nå 3-1, og de er så høflige at det er til og med et selvmål som gjør at Brann har redusert. Men det blir 3 poeng væren hjemme på Aspmyra etter den første pinsedag. I Premier League så er det 10 kamper som spilles nå. Siste serierunde og alt skal avgjøres. Det er pause i kampene. Og det blir gultasjen, hadde visst vi. Sølv til City, eller andreplass til City. United på en tredje, Aston Villa på en fjerde og Liverpool på en femte som det ligger an akkurat nå. Og Tottenham beholder plassen. West Ham rykker ned. Sånn det ser ut nå. Men det er en omgang igjen.

0: Der klokka 6. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
1: Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Tidligere denne uken måtte dronning Sonja avlyse sitt offisielle program på grunn av hjerteflimmer. TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen tolker likevel beskjeden i positiv retning.
2: En kan jo anta det da når dronningen ikke blir innlagt, at man ser på dette med en form for ro, da, selv om det da må tas hensyn til medisinering.
1: Kongehuset opplyser nå om at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisinering. En mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, er pågrepet etter hendelsen, og politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken videre. At Fremskrittspartiet nå er nesten dobbelt så store som Høyre handler om tydelige budskap. Det mener medieviter Magnus Hoem Iversen. FRP vokser kraftig på meningsmålingene, og trenden i mai er et gjennomsnitt på 29,5% ifølge Poll of Polls.
3: Det er ofte sånn at partier som er lengre ute i en fløy kan være tydeligere, skarpere, gå litt lengre enn partier litt mer mot sentrum.
4: Det fører blant annet til at Høyre lekker velgere til FRP.
3: Og det henger jo tett sammen med at Høyre har hatt et lederbytte og dermed kanskje enda holder på å finne formen sin og kanskje ikke klarer å være like tydelige akkurat nå.
4: Iversen tror også en viktig del av forklaringen er at FRP i større grad har valgt å stå på egne bein.
3: Og ikke nødvendigvis binde seg til et borgerlig prosjekt eller noe sånt som man gjorde før.
4: På den måten får partiet større frihet til å spisse budskapene sine.
3: Og pakke inn sine politiske meninger og forslag inn i et språk som lett å forstå da.
1: Reporter i saken, det var Rosa Røger. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt det anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. USA og Iran skal i prinsippet være enige om en forlengelse av våpenhvilen med 60 nye dager. Så sport, og syklist Fredrik Dværsnes, som vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Fotball Manchester United-spiller Bruno Fernandes har satt Premier League-rekord. Han sto for den målgivende passningen i Uniteds 1-0-scoring borte mot Brighton, hans 21. denne sesongen, noe ingen har gjort før han. Til pause står det 2-0. I Pep Guardiolas siste kamp for Manchester City leder de 1-0 hjemme mot Aston Villa. Arsenal og Martin Ødegaard, som allerede har sikret seg ligatrofeet, leder 1-0 borte mot Crystal Palace. Men det er 7 kamper til, og det er Eliteserien også, Jan.
5: Ja, nå er en ny kamp i Eliteserien i gang. Det er Kristiansund mot Viking, og Viking har allerede golla. Før de fleste fikk satt seg, så har Kvia Egeskog sørget for 1-0-ledelse til Viking over Kristiansund. Og straks er andre omgang i gang i 10 kamper i Premier League. Og vi skal kose oss denne første pinsedag. Dette er Meatloaf.

0: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
1: Dagens første kamp I Elitserien ferdigspilt. Bodø-Glimt har slått Brann 3-1. Den andre kampen nesten akkurat sparket I gang, bare 9 minutter gammel, og Viking leder allerede serieleder. Viking leder allerede 1-0 over Kristiansund. Andre omgang I gang I England, også siste serierunde I Premier League, og det Arsenal som tar gullet. City får andreplassen. Det blir tredjeplass på Manchester United. Aston Villa ligger på en fjerdeplass og har forsterket den plassen nå, for de har utlignet mot Manchester City. Det Ollie Watkins igjen da, vet du, som har golla for Aston Villa. Bare noen minutter ut I andre omgang, så mye kan fortsatt skje her. Liverpool på en femteplass. Liverpool som har fillerist av Brentford I hele første omgang, fortsetter med det I andre omgang, men det står stadig 0-0-0-0, også mellom West Ham og Leeds. West Ham I ferd med å rykke ned for Tottenham. Leder 1-0 over Everton. Tottenham det rekker med en uavgjort for Tottenham for å holde plassen I Premier League. Sunderland har akkurat økt til 2-0 over Chelsea. Ikke helt fått med meg målskårer der riktig ennå. Manchester United har økt til 3-0. Det Bruno som goller for United. Årets spiller I Premier League og United leder 3-0 over Brighton. Nottingham Forest leder 1-0 over Bournemouth. Jeg har fått beskjed på tekstmeldingen her at jeg sier det feil. Du får bare sende inn korrigeringen hvis jeg sier Bournemouth på feil måte. Mens Wolverhampton leder 1-0 over Burnley. Vi skal holde deg oppdatert utover denne første pinsedagen.

0: Ny scoring i Premier League.
1: Det seriemesterne Arsenal som øker til 2-0 over Crystal Palace. Og det Madueke som målskårer for Arsenal. Martin Ødegaard fortsatt på benken. Erling Braut Haaland sannsynligvis på tribunen, men ikke engang på benken for Manchester City i Peps siste match. Det står 1-1 mellom City og Aston Villa. Fulham leder 1-0 over Newcastle, 0-0 mellom Liverpool og Brentford. West Ham Leeds 0-0. West Ham i ferd med å rykke ned. Tottenham trygger plassen sin, leder 1-0 over Everton. Sunderland leder 2-0 over Chelsea. Manchester United 3-0 over Brighton. Nottingham Forest leder 1-0 over Bournemouth, mens Wolverhampton leder 1-0 over Burnley. Her hjemme i Eliteserien så har det spilt straks et kvarter mellom Kristiansund og Viking, og det gjestene Viking som leder 1-0.

Det begynte litt rolig og forsiktig på starten av kampene I dag, men nå har Leicester fått flere nye skåringer I Premier League. Burnley har utlignet mot Wolverhampton, det står 1-1. Bournemouth har utlignet mot Nottingham Forest, det står 1-1. Og Chelsea har redusert mot Sunderland, det Cole Palmer igjen. Sunderland leder 2-1 over Chelsea. Manchester United leder 3-0 over Brighton, det står 1-1 mellom City og Aston Villa. Tottenham leder 1-0 over Everton, Arsenal 2-0 over Crystal Palace, 0-0 mellom West Ham og Leeds, 0-0 mellom Liverpool og Brentford, og Fulham leder stadig 1-0 over Newcastle. Her hjemme så det Viking som I føringen, leder 1-0 over Kristiansund. Det spilt I cirka 18 minutter av første omgang. Premier League-matchene straks et kvarter gamle I andre omgang.

Da har det kommet en scoring i Liverpool. Lang ball opp på høyre sida. Der er Salah, som spiller sin siste kamp i den røde trøya. Legger inn. Der kommer Curtis Jones løpende, og Liverpool leder 1-0 over Brentford. Etter å ha kjørt over Brentford i en time, så løsna det endelig for hjemmelaget. Så har Aston Villa golla mot Manchester City og tatt ledelsen. Det er Ollie Watkins igjen, selvfølgelig. VAR har vært inne og sjekka den. Den blir stående. Watkins ganger to for Villa, som leder 2-1 over Manchester City.

har vi ny scoring I Liverpool. Og Brentford på en sjelden visit, som fører til scoring. Og Brentford, bare et par minutter etter at Liverpool tok ledelsen, har utlignet til 1-1. Det vel the story of the season for Liverpool. Spiller tidligvis gnistrende fotball, men slipper litt for lett inn baklengs. 1-1 mellom Liverpool og Brentford. Fulham leder 1-0 over Newcastle. Det står 0-0 mellom West Ham og Leeds. Arsenal leder 2-1 over Crystal Palace. Sitter egentlig bare og venter på at Martin Ødegaard skal komme inn på banen. For Arsenal har ikke gjort det riktig ennå. Det jo han som skal løfte pokalen. Tottenham leder 1-0 over Everton. Tottenham sikret Premier League-spill neste sesong også. Mye rart skal skje om de ikke gjør det I hvert fall. Aston Villa leder 2-1 over Manchester City. Sunderland leder 2-1 over Chelsea. Manchester United leder 3-0 over Brighton. Det står 1-1 mellom Nottingham Forest og Bournemouth. 1-1 mellom Burnley og Wolverhampton. Her hjemme så leder stadig Viking 1-0 over Kristiansund.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne

Ikke et øye er tørt på Anfield. Mo Salah blir byttet ut 20 minutter før slutt I sin siste kamp for Liverpool. Han gråter. Alle publikum, alle på tribunen står oppreist og klapper ham av banen. Ordentlig emosjonelt øyeblikk for The Egyptian King, som altså spiller sin siste kamp for Liverpool. Men de I trøbbel, sånn rent resultatmessig. Det står 1-1 mellom Liverpool og Brentford. Fulham leder 1-0 over Newcastle. West Ham har tatt ledelsen, leder 1-0 over Leeds. Castellanos målskårer for West Ham, men det hjelper ikke noe, fordi Tottenham leder 1-0 over Everton. Så akkurat nå så det Tottenham som beholder plassen I Premier League. West Ham rykker ned. Arsenal leder 2-0 over Crystal Palace. Stranden Arsenal vært farlig frem på et par ganger for Palace, men det seriemesterne som leder, og Ødegaard har fortsatt ikke kommet inn på banen. Sitter og venter på det. Aston Villa leder 2-1 over Manchester City. Sunderland leder 2-1 over

Chelsea. Manchester United leder 3-0 over Brighton. Både assist og scoring for Bruno Fernandes, årets spiller I Premier League. 1-1 mellom Nottingham Forest og Bournemouth, og 1-1 mellom Burnley og Wolverhampton. Her hjemme så nærmer det seg pause I Kristiansund, men det Viking som leder 1-0.

0: 10 minutter igjen av årets Premier League-sesong, så...
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
0: Da tror jeg vi skal ta for oss hver enkelt kamp. Vi har fått to nye skåringer også. Det West Ham som har økt til 2-0 over Leeds. Det Jarrod Bowen som målskårer. Dessverre for West Ham så hjelper ikke det. Det blir nok nedrykk likevel. Men Jarrod Bowen som målskårer... Jeg ganske sikker på at det kommer til å bli værende I Premier League. I tillegg så har Fulham økt til 2-0 over Newcastle. Det står 1-1 mellom Liverpool og Brentford. Arsenal leder 2-0 over Crystal Palace. Tottenham leder 1-0 over Everton og trygge med det plassen sin I Premier League. Aston Villa leder 2-1 over Manchester City. Sunderland 2-1 over Chelsea. Manchester United leder 3-0 over Brighton. Det står 1-1 mellom Nottingham Forest og Bournemouth. 1-1 mellom Burnley og Wolverhampton, som betyr gullet vet vi jo, går til Arsenal andreplass til City, tredjeplass til United Aston Villa på en fjerde Liverpool på en femte, det de klubbene som sikrer seg plass I Champions League neste sesong så ser det ut til akkurat nå at Bournemouth og Sunderland sikrer seg plass I Europa-ligaen, det nok en høyoddser vil jeg si I Kristiansund så spilles det nå på overtid I første omgang, og det stadig Viking som leder 1-0 over Kristiansund.

Fever Dream. Alex Warren på P4. Sport og musikk kan vi følge siste serierunde i Premier League. Det lagt til masse minutter, men vi på overtid nå. Lagt til mye, blant annet på grunn av varmen I England, opp mot 30 grader og mer. Enkelte steder også, så det har vært drikkepause I alle kampene her. Men akkurat nå da, så det Fulham som leder 2-0 over Newcastle. Det står 1-1 mellom Liverpool og Brentford. West Ham leder 2-0 over Leeds. 2-2! Wow! Det skjedde I løpet av bare et par minutter. Det 2-2 mellom Crystal Palace og Arsenal. Hvor kom det fra? Det virket som Arsenal hadde kontroll, men 2-2 der altså. Tottenham leder 1-0 over Everton. Aston Villa leder 2-1 over Manchester City. Sunderland leder 2-1 over Chelsea. Manchester United leder 3-0 over Brighton. 1-1 mellom Nottingham Forest og Bournemouth. Og 1-1 mellom Burnley og Wolverhampton. Som betyr at Arsenal tar gull. City tar andreplassen. United tar tredjeplassen. Det viste vi. Aston Villa på en fjerdeplass. Nå har rykket opp 5 poeng foran Liverpool på en femteplass. Disse 5 får spille I Champions League neste sesong. Bournemouth og Sunderland får spille I Europa-ligan. Tottenham har berget plassen sin, sånn det ser ut akkurat nå I hvert fall. West Ham rykker ned, sammen med Burnley og Wolverhampton.

0: Dette lyden av Norge.
1: P4.
2: Musikk som gjør meg glad.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt etter at hun i dag var på Rikshospitalet til undersøkelser. Det opplyser kongehuset i en pressemelding som sier at dronningen ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpassning av medisiner. TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen sier det viktig at dronningen tar vare på helsa.
2: Vi fikk jo høre tidligere den uken her at dronningen hadde måttet avlyse en del offisielle oppdrag på grunn av hjerteflimmer. Og så har vel dette da kommet på toppen av det da, etter at dronningen har hvilt litt den uken her. Og da var det jo egentlig et håp om, og tanke om i hvert fall fra det kongelige hoff sin side, at hun skulle delta på denne fylkesturen som begynner nå på tirsdag, men den blir jo da avlyst fra dronningens side da, mens kongen fortsatt gjennomfører. Det helt klart at kongen og dronningen må ta hensyn til helsa, da.
1: Sa TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. At Fremskrittspartiet fortsetter å vokse handler først og fremst om tydelighet, det sier medieviter Magnus Hoem Iversen. FRP vokser kraftig på meningsmålingene, og trenden i mai et gjennomsnitt på 29,5% ifølge Poll of Polls. Partiet på flere målinger nesten dobbelt så store som Høyre.
3: Det ofte sånn at partier som lengre ute i en fløy kan være tydeligere, skarpere, gå litt lengre enn partier litt mer mot sentrum.
4: Det fører blant annet til at Høyre lekker velgere til FRP.
3: Og det henger jo tett sammen med at Høyre har hatt et lederbytte og dermed kanskje enda holder på å finne formen sin og kanskje ikke klarer å være like tydelige akkurat nå.
4: Iversen tror også en viktig del av forklaringen at FRP i større grad har valgt å stå på egne bein.
3: Og ikke nødvendigvis binde seg til et borgerlig prosjekt eller noe sånt som man gjorde før.
4: På den måten får partiet større frihet til å spisse budskapene sine.
3: Og pakke inn sine politiske meninger og forslag inn i et språk som lett å forstå da.
1: Reporter her var Rosa Røger. Så fotball, nå Premier League-sesongen over. De siste 10 kampene nå straks ferdigspilt. Tottenham ligger an til å berge plassen. De leder 1-0 mot Everton. Det betyr i så tilfelle at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Wolverhampton og Burnley. Manchester United-spiller Bruno Fernandes satte Premier League-rekord da han noterte seg for sin 21. målgivende pasning denne sesongen, som den første noensinne. United vant 3-0. Manchester City-trener Pep Guardiola og flere spillere takker for seg i det som foreløpig et 2-1-tap mot Aston Villa uten Erling Braut Haaland i troppen. Liverpools Mohamed Salah spilte sin siste kamp i den røde trøya i 1-1-kampen mot Brentford. Ligavinner Arsenal vant 2-1 borte mot Crystal Palace, og nå skal kaptein og landslagsspiller Martin Ødegaard løfte trofeet. Mer om dette får du i nyhetene klokken 8. Da har vi feid igjennom, Jan.
5: Ja, det var overskriftene, det, altså. Det var bra, det altså. Var kjempebra. Og han jo ikke bare landslagsspiller, han jo landslagskaptein Martin Ødegaard, som straks skal løfte bøtta. Vi skal oppsummere etter Soul Asylum. Runaway Train på P4.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: To lag I London som jubler nå. Det Arsenal selvfølgelig, som skal feire seriegullet sitt. Og så det gjengen I Tottenham, som beholder plassen I Premier League. Det nesten like stor feiring blant Tottenham-fansen for å beholde plassen som det for Arsenal-fansen for å vinne gullet. Fulham har vunnet 2-0 over Newcastle. Det ble 1-1 mellom Liverpool og Brentford. West Ham gjorde jobben sin, de, og vant 3-0 over Leeds, men det hjelper jo ikke det. Når Tottenham leder, det ikke helt ferdig spilt enda, altså det 10 minutter på overtid, men Tottenham leder I hvert fall 1-0 over Everton, og det holder med uavgjort for at Tottenham skal berge plassen. Så hva var inne, og kikket litt på den andre skåringen til Crystal Palace. Den ble annullert, så Arsenal vant den siste kampen for sesongen 2-1 over Crystal Palace. Aston Villa vant 2-1 over Manchester City. Sunderland vant 2-1 over Chelsea. Manchester United vant 3-0 over Brighton. Det ble 1-1 mellom Nottingham Forest og Bournemouth, og det ble 1-1 mellom Burnley og Wolverhampton. Så Arsenal vinner gullet, City får andreplassen, United tredjeplassen, Aston Villa på en fjerde og Liverpool på en femteplass, som betyr Champions League-spill neste sesong. Bournemouth og Sunderland får spille Europa-ligaen, og Brighton får spille Conference League. De var så skuffet gutta I Brentford, for det holdt ikke helt. De hadde håpet å slå Liverpool, da, vet du, så de kunne få spille Conference League. En Europa-cup som ganske langt nede, liksom, sånn I nivå, men der ser du hvor viktig det for disse gutta å være med og spille I Europa. Vi også I gang nå med... Altså, der det ferdig blåst, ja. Tottenham har vunnet 1-0 over Everton og trygget plassen sin. En kamp her hjemme også som spilles, det serieledd Viking, som på besøk I Kristiansund. De tok jo ledelsen allerede etter ett spilt minutt, og de leder fortsatt 1-0 når vi 6 minutter ut I andre omgang.

fotball, ass. Det er ikke alltid så lett å skjønne reglene på banen. Enda verre er det å skjønne reglene for cupspill. Og mer bestemt Europa-cupspill. Men det viser seg nå, skriver NRK, at Aston Villas 2-1-seier over Manchester City i kveld har stor betydning for Bodø-Glimt. Hæ? Hvorfor det? Jo, for Villa sikret fjerdeplassen i Premier League og vant tidligere i uka Europa-ligaen, som da gir direkte plass til Mesterligaen neste sesong. Og fjerdeplassen betyr at Bodø-Glimt nå går inn i tredje kvalifiseringsrunde til Mesterligaen neste sesong og er sikret ligaspill i Europa-ligaen til høsten. Det er kroner det. Garantert minst 40 millioner kroner for kvalifiseringen til Europa-ligaen. 40 mil. Kching! Hjertelig hilsen, Aston Villa. Og så får de jo to kampe færre da, når de skal prøve å kvalifisere seg til nytt ligaspill i Mesterligaen. Bodø-Glimt, som tidligere i dag, har slått Brann 3-1 i den siste kampen i Eliteserien i dag, så er det spilt nå i straks en time. Viking leder 1-0 over Kristiansund. Ja, forresten, vi har en VM-konkurranse gående som kan ta deg til Boston. Kanskje lurt å finne frem lyden av Norge-appen og registrere at du hører Alt for Norge om 3 minutter.

Viking leder stadig 1-0 over Kristiansund, spilt i 65 minutter nå. En låt som Brian May fremførte første gang under hyllestkonserten av Freddie Mercury. Han døde jo 91, denne konserten var i 92. Men han hadde skrevet den mange år før, så det handler om en ex og en ny en. Too much love will kill you.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Side to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

Vi har ny scoring i Eliteserien i Kristiansund, og det gjestene som tar for seg. Falkner 2-0 til Viking over Kristiansund.

skåring i Kristiansund. Og det er hjemmelaget som reduserer. Ness Alvheim for Kristiansund. Viking leder 2-1. Og så er det veldig gøy alt å kunne fortelle at Martinus Stenshorne akkurat har vunnet sin første seier i Formel 2 i Montreal. Han var jo helt råtass i Formel 3 i fjor, prøvde seg nå da, i år i Formel 2, og nå har han allerede i tredje kjørerunde, for å kalle det tredje løp, tatt sin første seier, Martinus Stenshorne. Gøy, så er det jo Formel 1 i kveld, da, som du også kan se på Viaplay. Holdt jeg på å si Formel 1 for de store gutta. Ja, det er jo 20 Martinus da. Dette er Bengals, som ikke klarer å vente. Eller gjør du det på morgendagen?

Klarer Viking å øke ledelsen sin på toppen av eliteserietabellen? Det er det det handler om nå. 3 minutter igjen å spille, og Viking leder 2-1 over Kristiansund. Dette er Bruce Springsteen. Dancing.

Fire minutter på overtid nå. Det lagt til fem I Kristiansund. Viking leder 2-1 over hjemmelaget. Dette Morten Harket. Spanish.

Ok, der det ferdig spilt. Viking har slått Kristiansund 2-1. Leder nå med 4 poeng på Tromsø, 5 på Bodø Glimt i Eliteserien. Her Maroon 5.

0: Der klokka 8. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
1: Ja, vi begynner i Kvinnherad i Vestland, der det satt i gang en leteaksjon etter funn av klær ved sjøkanten. Alle nødetater nå på vei til stedet. Og ved Nyåker i Nord-Sverige pågår det en stor leteaksjon etter en savnet toåring. Gutten har vært savnet siden titiden i formiddag, og politiet sier de ikke har funnet noen spor av gutten. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi og forsvaret deltar i søket, ifølge SVT. Dronning Sonja må ta vare på helsen, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, og har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset sier at dronningen ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpassning av medisiner.
2: Vi fikk jo høre tidligere den uken her at dronningen hadde mått avlyse en del offisielle oppdrag på grunn av hjerteflimmer. Og så har vel dette da kommet på toppen av det da, etter at dronningen har hvilt litt den uken her. Og da var det jo egentlig et håp om, og tanke om i hvert fall fra det kongelige hoff sin side, at hun skulle delta på denne fylkesturen som begynner nå på tirsdag, men den blir jo da avlyst fra dronningens side da, mens kongen fortsatt gjennomfører. Det helt klart at kongen og dronningen må ta hensyn til helsa, da.
1: Sa TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Nelaug stengt på grunn av strømproblemer. Alle tog står nå stille. Det blir satt opp buss for tog videre fra Kristiansand, skriver VG. En ny oppdatering ventet klokken 10 i kveld. Så fotball. VM-klare Henrik Falkner ble matchvinner i Vikings 2-1-seier mot Kristiansund nå i kveld. Stavanger-klubben leder Eliteserien-tabellen med 4 poeng foran Tromsø med 1 kamp mer spilt. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard får i kveld endelig løfte Premier League-troféet, det synlige beviset på at de vinner av årets sesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med 2-1-seier mot Crystal Palace med Ødegaard på benken hele kampen. Troféet løftes akkurat nå. Tottenham berget plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. Mohamed Salah spilte sin siste kamp i Liverpool-trøya i 1-1-kampen mot Brentford. Og Aston Villas 2-1-seier mot Manchester City godt nytt for Bodø-Glimt. Aston Villa ble nummer 4 i Premier League, og siden de allerede sikret Champions League-fotball neste sesong etter triumfen i Europa League, så rykker Glimt nå frem i køen. De går direkte inn i tredje kvalifiseringsrunde i turneringen, som dermed sikrer spill i Europa-liga neste sesong, noe som igjen garanterer minst 40 millioner kroner i inntekter. Det var P4-nyhetene. Nå tar Mikael Andreasen over her på P4.

0: Emma Steinbakken og Floden på P4 i Pinsen, Marius. Ja, og da slo det meg, det er jo ikke så lenge siden var det lederen i KrFU gikk ut, og det var jo 8. mai, og mente at dagen burde avskaffes. Det var ikke noe bred oppslutning rundt den lenger.
1: Unnskyld, første.
0: 8. mai er det enige om er en bra dag. Nei, det var første, ja. Og da var det jo noen som spurte, ja, har vi ikke et par dager også i løpet av året, som kanskje heller ikke blir brukt til det de skal? Og da slo det meg da at, fader, hva var pins igjen?
1: Nei, jeg har jo, jeg hadde jo ikke kristen opp på skolen, for jeg kommer fra et sånt beinhardt ateist hjem, men jeg vet likevel at pinse har noe med den hellige ånden å gjøre.
0: Det har noe med den, ja! Og nå skal jeg til å forklare hva det var, og så kommer jeg på at jeg husker det ikke allikevel.
1: Nei.
0: Men jeg har planer om å foreløpig bruke pinsen til det den skal for meg, og det er å puste ut og slappe av.
1: Ja, samme her.
0: Jep, nei, men da har vi avklart det, og jeg er ikke for at den skal avskaffes.
1: Nei, ikke heller.
0: Bare så det er sagt.
1: Eller ingen fridager vil jeg ha avskaffet.
0: Nei, vi heller har flere eventuelt. Ja. Mm. Vi skal kose oss, selv om det er en fridag også i morgen, og aller først så skal vi kose oss med Pointer Sisters.

0: Brasil da, kan du si. Og de sender mye ut av landet og mye av det drikker vi, men det blitt så dyrt.
1: Det har det.
0: 30% det prisøkningen på kaffe det siste året. Det altså, det 9 ganger så mye som den generelle prisøkningen. Pussy med tanke på at råvareprisen på kaffe har gått ned.
1: Ja, det rare greier.
0: Men sånn det. Jeg har kommet frem til at jeg nok ikke avhengig, men jeg trenger det. Det øker livskvaliteten. Selv om jeg måtte... Jeg begynte jo på medisiner her for ADHD, og da kjente jeg plutselig, og jeg som har sånn helseangst, sånn 50-årig angst, faen hadde rått å klappe litt ekstra på siden der, gitt. Og så leste jeg at det skal du ikke kombinere, nei, vel nei. Så kutta jeg ned 10 kopper om dagen.
1: Ja, det var kanskje like greit, men uansett, nesten det.
0: Stoppa på dagen.
1: Ja.
0: Ja da, så nå jeg på 3-4 hver dag, og nyter dem.
1: Ja. Nei, jeg har som sagt 4 kopper om dagen, og så, og egentlig bare 1 i helgene, kanskje 2. På helgedagene, og så her for et par, ja for en uke, halvannen uke siden, så gikk jo vannet i hele bygget her, så da ble det ikke noe kaffe, kaffeautomaten sto stille. Fikk ikke noe panikk da i det hele tatt, så jeg tenker også at det ikke noe avhengighet, men det digg, og jeg trenger det.
0: Nei, men hvis du tar det som et bevis at du klarte deg 4 timer uten kaffe på at du...
1: Det var jo ikke noe at jeg fløy ned til kaffe, det jo masse kaffe å få tak i.
0: Ja, ja. Ja da, tilgjengeligheten på kaffe er god, ja, så de avhengige skal klare å få i seg nok. Jeg lurer egentlig på, altså, hvor mange kaffekopper drikker du i løpet av en dag? Så er det alltid, hvilken av dem er best? Ja, for det er en som er bedre enn de andre. Hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: 4-5 kopper, det noen som sier. Jeg drikker 8-10 kopper, sier Bjørn, mellom 6 og 14.
1: Og så er det, skal vi ikke glemme de som ikke drikker kaffe da, også, og heller ikke, og de som da ikke sitter 15 centimeter over stolen når klokka begynner å nærme seg to, drikker ikke kaffe, drikker ingen kopper, de er også, må bare også få bli representert.
0: Ronny, du drakk over 20 kopper kaffe om dagen, men nå har du forandret på det. Hvorfor drakk du så mye?
2: Jeg hadde jobbet og satt litt på kontor, og da var det det kaffe som gikk hver dag når man satt og jobbet. Det var det kort lite kaffetrakten.
0: Ja, var det også sånn da at hvis du syntes kaffen var blitt litt kald, så bare skylte du i det resten mens du gikk og hentet den i?
2: Det ble litt sånn innimellom, ja.
0: Ja, det blir det.
2: Men var ikke så god i situasjonen, men gikk ned.
0: Nei, det er jo ikke det. Det blir jo så å bruke kroppen som søppelkasse. Men du har jo da valgt å drikke langt færre. Hvor mange drikker du nå?
2: Det blir stort sett en kopp om morgenen, og kanskje en 2-3 løpet av dagen.
0: Ja, hvorfor drikker du mindre da?
2: Nei, det blir gjerne litt sånn, man blir litt sånn gæren i magen etter mange kopper kaffe løpet av en arbeidsdag, og da merker man det at man blir litt bedre i magen, ikke så sur og gæren etter å trappe litt ned.
0: Ja, men går det fint da å drikke mellom 2 og 5? Du, går det greit?
2: Ja, overlever det.
0: Ja. Godt å høre.
2: Jeg må fysen på noe annet varmt, så tar man seg en kopp te i ny og ned. Ikke nødvendigvis at man må ha kaffen, men det er veldig godt med en kopp varm kaffe om morgenen.
0: Ja, det er den beste koppen, men ellers så fungerer livet helt ok, også med litt te innimellom. Det er godt å høre, Ronny.
2: Ja, det er alt av det.
0: Du, takk skal du ha. Ha en fin dag, da.
2: Lige så.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Den internasjonale Fair Play-dagen er selvsagt vært en feiring, og det velger vi å gjøre, vi, Marius og jeg, ved å gi deg to, tre faktisk, gode eksempler på det stikk motsatte.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, vi begynner med en av de eldste jukseskandalene vi kjenner til, og da skal vi altså helt tilbake til bokseøvelsen i OL i år 388 før Kristus.
1: Oi, der!
2: Nær sagt selvsagt arrangerte Hellas. Juksemakeren her var en kar ved navn Eupolos av Thessaliny, som bestakk de tre andre bokserne han konkurrerte mot til å legge seg. De ble jo ferska, disse her, sånn. Alle sammen fikk heftige bøter, og penger ble brukt til å reise bronsestatuer utenfor stadion, som portretterte disse fire, med inskripsjoner som fordømte dem som juksemaker og advarte alle andre mot å jukse i framtiden.
1: Tenk deg så kjipt at over 2000 år senere, så er det fortsatt noen som husker at du juksa.
0: Nummer to.
2: Så skal vi til en dame som heter Rosie Ruiz, som klarte den sjeldne prestasjonen å jukse i maratonløp ganske tett på hverandre. Først så løp hun i anførselstegn inn til 11. beste tid på New York Marathon i 1979. Det kvalifiserte henne til Boston Marathon, og den vant hun soleklart.
1: Wow.
2: På noe som på den tiden var den tredje beste maratontiden for kvinner noensinne. Var ikke så veldig vridt å avsløre det, for under intervjuene så var det tre ting folk la merke til. Det ene var at hun ikke svetta, hun var ikke andpusten, hun ante ikke hva intervalltrening var for noe. Så viste det seg at for det første hadde hun tatt T-banen under New York Marathon, og det var noen som hadde sett henne snike seg inn i løypa 800 meter før mål på Boston Marathon. Det var en kjapp disk.
1: Ja, men du skal ha liksom for nerve, det er nerver av stål da.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Så den kanskje verste og muligens mest smålige av alle jukseskandaler, men jeg fant sted under Paralympics i Sydney i 2000. Der vant Spania gull i basketball for utøvere med psykisk utviklingshemming. Rett etterpå så ble det avslørt at i hvert fall 10 av de 12 gullvinnerne ikke hadde noe utviklingshemming i det hele tatt. De var fullstendig funksjonsfriske, og dette viste altså å gjelde flere spanske utøvere i andre øvelser, og motivasjonen var selvfølgelig utover å vinne og sikre seg lukrative sponsoravtaler.
1: Ja.
2: Det er litt smålig, altså.
1: Litt smålig, det er helt... Jeg skulle så gjerne likt å møtte den personen som kom på ideen.
2: Ja.
1: Hvem er det?

0: fra i dag så kan det lønne seg å hente opp telefonen og registrere seg i lyden av Norge-appen når du hører
1: Norge et vakkert land fjell og dal
0: En liten alt for Norge snutt, for hvis du gjør det, så kan du vinne en tur med, altså da det reise, opphold, billetter til åpningskampen til Norge i fotball-VM. Det ikke ofte vi kan si det.
2: Ikke det, veldig sjelden.
0: 17. juni møter vi altså Irak, og vi har en tur. Vi kommer til å trekke ut en person som får vel tur for to. Det skal vi gjøre den 1. juni, men frem til det, her og der, så kommer du til å høre noen små smakebiter av alt for Norge, og da må du gå inn på lyden av Norge-appen. Og registrere deg For det blir jo denne sangen vi bruker Er det ikke det da?
2: Jeg føler at det litt vanskelig å komme utenom den Ja,
0: ja for jeg synes, altså nå det jo sånn Til sluttspillet nå så det jo laget noen nye VM-låter Og vi kan jo, altså vi kan jo begynne med den oljeberget Altså supporterne allerede har sluppet av med Petter Katastrofe
1: Vi Norge
0: Odin vet det. Det tynt, men, ja. men vikingblod nok muligens til stede der.
2: Ja,
0: det jo supporterne. Så veldig kul, en ro.
2: Ja.
0: Ro kan bli gøy på tribunen. Og så har du jo NRKs storsatsing, som da altså det massevis av kjente artister her. Sissel Kyrkje Bømark, som Martinus, Kork jo med.
2: Oi.
0: Bjørn Brøndbo, til og med Jørn Lande, som synger Oi. Alt for Norge på Sammen for Norge.

0: Adam Douglas kommer hakket høyere enn Petter Katastrofe.
1: Det er ikke noe film.
0: Men dette er egentlig ganske flott. Når du får med deg TV-bildene, så dette er jo NRK TV, så man kan kjøre denne under VM. Kan bli kjempegøy.
1: Ja, det blir tøft.
0: Men jeg ser liksom ikke helt for meg at vi er der på stadion, kanskje?
2: Nei.
0: Men det popper opp, hevevis, Kongene featuring Stadsøy. Det er rett og slett noen jeg kjenner.
1: Såpass, ja.
0: Ja, men ikke sant, dette her, det er mange av dem. Vi kjemper for Norge. Nasjonalromantikken blomstrer. Hver kvinner, hver mann. Ja, og det kommer til å komme bøttevis av andre, og da noen mer eller mindre halvoffisielle. Men så må vi heller ikke glemme at når det er mesterskap, ja, vi skal grave litt ned i minneboka og kjenne litt på minner vi kanskje ikke hadde så lyst til å kjenne på.

0: Og da tenker jeg at det på tide å kose oss litt,
1: ja.
0: I utgangspunktet selvfølgelig, med låter som har poppet opp når Norge har vært i mesterskap.
1: Mm-hmm.
0: Jeg husker ikke, jeg tror dette var 1994, og Jan Åge Fjørtoft var vel involvert?

0: Norges lands Unik Borgen, som jo hadde vært med i svenske Melodifestivalen, ja. Men så den var ikke lagd til norsk fotball i det hele tatt. Men ok, noe så jeg på kroppsspråket ditt gjorde litt vondt.
1: Ja,
0: da blir du nok glad når vi beveger oss til VM 1998. Takk skal du ha, Jørn Hoel, Elg og Steinar Albrigtsen, for den fantastiske fotballlåta. Let's do it! Elg og Steinar Albrigtsen for den fantastiske fotballlåta. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ja.
1: Mm, ja, nei, jeg kunne...
0: Finn den når vi...
1: Jeg krymper meg ikke like mye nå, det ser du ut.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Da har jeg normal kroppsholdning og ikke noen grimaser og sånn.
0: Dette er mer, svaje, sånn rolig, avbalansert, med et slags lydkvalitet, var bedre i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den svingte det ikke som sånn, jeg beklager det. Mer charmerende kanskje, det Vaselina gjorde i 94. Men nå

0: mulig jeg kaster en brandfakkel nå, men jeg vil påstå at Bønn meg fra nord med oppdatert tekst 2026 er hakket vassere
1: ja.
0: enn alle de andre låtene til sammen. Takk.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. I Vennesla i Agder har to mopeder vært involvert i en trafikkulykke. Ulykken fremstår alvorlig, opplyser politiet, og skadeomfanget er ukjent. To personer får nå behandling, og trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet. Donald Trump ber nå USA om å ikke forhaste seg med å lande en avtale med Iran. På Truth Social skriver presidenten at forhandlingene går fremover, men at begge sider må ta seg tid slik at det ikke gjøres noen feil. Ifølge Axios skal USA og Iran være nær en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen skal også innebære en gradvis åpning av Hormuz-stredet. Iran på sin side hevder at de uansett vil fortsette å kontrollere stredet. Når Russland bruker et hypersonisk missil, er det et tegn på at Vladimir Putin ikke har mye igjen i verktøykassa. Det mener flere militæreksperter. I et massivt angrep mot Ukraina brukte Russland missilet som Volodymyr Zelenskyj advarte mot i går.
1: Og ifølge Karsten Marup ved det danske forsvarsakademiet så er det betydningsfullt at Russland har brukt akkurat dette våpenet, som er et fryktet missil som Ukraina ikke får stoppet. For i det siste har Ukraina angrepet mål dypt inn i Russland, og Marup mener dette absolutt gjør vondt for russerne. Han sier til Danmarks Radio at det kan forklare hvorfor de gjennomfører et så stort angrep som i går kveld. Ifølge tankesmien Institute for the Study of War så har Ukraina den siste tiden gjort sine største territoriale fremsteg på slagfeltet på over to år. Ben Hodges, som var øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa, sier til podcasten Decoding Geopolitics at momentumet nå har skiftet.
2: To the advantage of Ukraine. I think it's become increasingly clear that there's no way that Russia can actually defeat Ukraine.
0: Reporter Patrick Honningsvåg. Som første norske kaptein noensinne kunne Arsenals Martin Ødegaard i kveld løfte Premier League-troféet, det synlige beviset på at de er vinner av årets sesong. De kronet en strålende sesong med 2-1-seier mot Crystal Palace, og da kunne jubelen slippes løs.
3: Etter tre andreplasser på rad, Martin Ødegaard, kaptein for Arsenal, vinner Premier League 2025-2026 før heter Henri Bergkamp Lehmann. Nå er det Saka, Gabriel, Rice og Martin Ødegaard.
0: Og i andre enden av tabellen berget Tottenham plassen i Premier League med 1-0-seier mot Everton, noe som betyr at West Ham må ta turen ned i Championship. I Rauma frykter en eier av en Shetlandsponny at den er blitt stjålet. Ponnyen ble sist sett klokken 7 i går kveld, og en time senere var den borte. Politiet melder at ponnyen trolig er stjålet og har nå startet etterforskning. De setter nå en mørk bil med en lukket henger i sammenheng med tyveriet og ber nå om tips, skriver NRK. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter Mikael Andreassen her på kanalen.

0: Idyll og Postgir og bygge på P4. Vet du hva? Denne uka så leste jeg noe interessant, fordi vi er jo stadig ute etter ting som kan gjøre at vi lever litt lenger, eller sørge for at vi utsetter en for tidlig død, som det heter, når vi stryker med før gjennomsnittsalderen. Og da tenkte jeg kanskje du kunne være interessert i at jeg fikk med meg en forskningsrapport, hvor det sto at kunstneriske sjeler, altså hvis du bruker tid på å gå og se kunst, så kan du altså leve lenger.
1: Det er jo helt strålende. Jeg gjør jo det jeg gjør jo det hver gang jeg i utlandet for å se en fet by og spise god mat og sånn, så tar jeg en tur på museet også, bare for å ha et alibi, sånn kunstner, sånn intellektuelt alibi for å være der.
0: Nå kan du kalle det for trim.
1: Jeg kan kalle
0: det
1: for trim.
0: Den mulige gåseleveren i andre enden drar ned igjen, sånn at du går i null. Men da går du i null i hvert fall. Og så tenker noen at jeg går på museum, men det er jo dønn kjedelig, jeg liker jo ikke sånne malerier og sånn.
1: Men det finnes mye annet.
0: Massevis. Så vil du forlenge livet og samtidig ha det gøy med rare ting,

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad.
4: Start in my toes makes me crinkle my nose.
5: Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
6: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
0: Norge.
7: P4.
6: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Museum er så mye mer enn malerier, for eksempel, og byster.
2: Ja.
1: Det er også en del ganske rare ting.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, hvem i all verden vil gjenoppleve kjærlighetssorg? Ja. Mange nok til at det finnes et eget museum dedikert til knuste hjerter. Hvis du tar en tur til Kroatia, så kan du jo sveipe innom der for å ta en titt på... Det er altså sånn at folk legger igjen for eksempel sine egne greier som minner om ens eks.
1: Ja.
2: Eksens navlelo, er det noen som har lagt igjen på det der?
1: Ja, det er gøy da.
2: Det er noen som har lagt igjen en øks brukt for terapeutisk knusing av felles tidligere felles eiendeler og møbler. Du kan altså bidra med din egen historie om tapt kjærlighet, men da må du jo opp da i navlelo eller øksekategorien. Din egen historie om tapt kjærlighet, men da må du jo opp da i navlelo eller øksekategorien for å nå opp.
1: Ja, hvis ikke du kan gjøre den ultimate, at du åpner døra og der står hun som droppa deg.
0: Nummer to.
2: Hår. Altså, for oss som savner hår, så har absolutt det vært et museum.
1: Så for deg så...
2: Tenk å kunne gå rundt og mimre om den gangen man hadde kraftig manke og lange lokker.
1: Og tenk deg det å kunne få la fingrene flomme gjennom denne manken, selv om det er noen andres.
2: Flere hårmuseer der ute, det største og beste mener man ligger i Avanos i Tyrkia. Der kan du finne lokker i alle farger og fasonger, holdt jeg på å si. Donert av 16 000 forskjellige, og det er bare kvinner. Alle med navn og kontaktinfo tilgjengelig. Her er det også mulig å bidra, da.
1: Ja.
2: Museet har både museet har både saks, penn og papir tilgjengelig, om du vil bli en del av samlingen.
1: Ja. Nei, hva er det heter for noe? Freudian slip, tror jeg det heter.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ja, man skulle kanskje da ikke tro det var mulig å bidra til samlingen i det neste museet, men det er det faktisk, fordi fire heldigvis avdøde herrer har bidratt til det islandske Fallos-museet. Som du finner i Reykjavik. Der kan du ta en titt på alt fra de største. Det er en blåvalvariant på 70 kilo. Til det minste en hamster, et hamsterben, som det er på 2 millimeter. Du må se gjennom en lupe.
1: Ja.
2: Andre attraksjoner er for eksempel i museets kafé. Der kan man kjøpe korrekt formet vaffel. Og det er ikke Island uten en egen seksjon for mytiske falloser. For eksempel fra alver, troll og sjøorm. Så lurer på hvordan det kanskje kan se ut.
1: Dette her er jo bensin på bålet for de som insisterer på at den skal henge under tak. Nei, den har kameraten her. Skal på museum.
0: Dette er
3: lyden av Norge.
0: P4.

0: hata noe du i det siste, Marius?
1: Nei, det jeg, men det jeg har kona.
0: Ah, dere har fordelt det sånn, ja.
2: Ja, vi lar de som har peiling på hva de driver med gjøre det de har peiling på.
0: Det har jeg også hørt mange menn si om å vaske klær, men tar du vare på dem underveis, eller benytter du deg bare av det de gir?
1: Jeg benytter bare av det de gir, for hvis jeg prøver å ta vare på dem, så gir jeg dem for mye vann, for lite vann, jeg glemmer det, det blir bare, nei, det bare...
0: Så blant urtene hjemme hos dere er du kjent som dødsenglen,
1: ja, rett og slett. For men, enten så tar livet av mennesker, så klepper jeg dem.
0: Ja, det er det de gjør. For å bruke dem i mat, det er jo en plantno-dagen i dag, eller da plant something day, og om det er en potteplante, en tomatplante på kjøkkenbenken, eller noen urter, tre i hagen, eller en tuja-hekk. Ja. Spiller for så vidt ingen rolle. Bare husk da, var det ikke en brandmann som sa en gang etter at han har vært ute og slukket for mange tuja-hekkbranner, den perfekte avstanden mellom tujaene i en hekk er cirka 10 kilometer. Og jeg er jo litt misunnelig da på de som får det til, for at det er veldig fint med masse grønt rundt seg, om man er i en leilighet eller har hage.
1: Skikkelig, det er innmari digg med både blomster og urter, og det har vi på verandaen hjemme, og det er helt strålende. Veldig fornøyd med det, at kona er så flink og har så grønne fingre.
0: Nå er du veldig smart. Vi setter jo da blomstene noen ganger ut på midten av gulvet i stua for at de skal få litt lys. Det er utrolig hvordan de da henger med huet, og så kommer vi hjem etterpå, fått sol hele dagen, så er de oppe og stå igjen. Jeg lurer på om du har planta noe hjemme, eller hva er det du dyrker hjemme? Hva slags blomster har du? Har du en grønnsakshage? Er det bare rett og slett de perfekte blomsterbeddet? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4. We were good.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: uten at jeg er meteorolog, så spår jeg at nå kommer det til å bli varmere og varmere en periode fremover, og da er det jo veldig hyggelig at det blomstrer litt rundt oss, og det kan jeg jo si uten at jeg er en som bidrar til det dessverre. Men skulle nok kanskje ønske det noen ganger at jeg kunne da gjøre sånn som Bjørn da forteller om han og samboeren, hvor samboeren har ansvaret for drivhuset, så har han ansvaret for jordbærplantene. Så spiser han bare jordbær, og så spiser hun bare fra drivhuset. Nei, altså hun får litt jordbær også, men gjør det.
1: Du, det er jo av og til komplisert å få ting til å gro, og holde andre unna, for eksempel. Her er det en som har bestandet lyst på plommetre, ble enig, vi planter det i hagen. Og så tror du ikke at da rådyret har vært og spist på det der plommetreet. Problemet her er jo at de bor jo på en måte midt i skaven. Ja. Det burde være mulig for de dyra å finne noe annet enn akkurat det ene lille treet som de var så opptatt av. Det skjønner jeg frustrasjonen.
0: Ja, jeg skjønner frustrasjonen, men jeg skjønner jo rådyrboken nå. Ja, men ja, det er dette her jeg fornøy. Dette har jeg ikke sett før. Dette må jeg smake på. Ja, men dette var jo mye bedre. Ja, jeg tar det plommetreet. Så har du jo selvfølgelig de som dyrker poteter, og har de tomater og squash, eller så er det mye planter på sommerstedet. Og det er jo kjempefint sted å ha det på Sanna Camping i Telemark.
1: Og i dag har jeg dyrket poteter, to typer gulrot, kålrot, sølvløk, rødbeter, og skal sette blomkål, brokkoli, skors og litt forskjellige urter. Da høres ut som et måltid bare i seg selv.
0: Jeg er imponert, ikke minst over de som faktisk da også velger å ha drivhus, og tørsler ut i det, og får liksom masse ting til å gro, som man jo kan bruke til noe annet enn å se på. Og Mona har det, du skal få møte henne ganske snart.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
0: Musikk som gjør deg glad.
1: P4-fan, en gang for alle så blir man der. I'll get you
5: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
6: På et hytta så er P4 bare et must for meg.
7: Det er for meg trengende.
8: P4.
9: P4.
0: Lyden

0: så er det jo sånn at forholdene ligger jo ikke til rette for alle til å ha det grønt, i hvert fall ikke med levende planter. Noen som har sendt melding, jeg må plante plastikkblomster rundt huset som tåler frost og lite vann, da jeg stort sett er borte på ferie. Ja. Men de er jo fortsatt interessert i å ha en fin fasade, så det er jo en god løsning det da. Visuelt så er det jo flott.
1: Jeg er litt misunnelig, her er den som altså har både sitrontre og to stykk drueranker. Jo, det,
0: oi,
1: det er ordentlig, det er gøy.
0: Er det da, nå spør jeg deg som har peiling på det, drueranker kan man da også da, som du sikkert hadde vært interessert i, lage sin egen vin?
1: Det kan man sikkert, men jeg tror ikke det blir så veldig, jeg tror ikke det blir noe god.
0: Nei, nei, og det er jo ofte en fordel da, når man lager ting. Mona, tomat, agurk, du har ganske mye forskjellig.
2: Jeg har et lite drivhus, og der har jeg tomater og agurker, chili og paprika. Pluss at jeg forspirer det som skal plantes ut i kjøkkenhagen senere på sommeren.
0: Da er du rimelig selvforsynt med det du trenger ved siden av kjøttet eller fisken.
2: Selvforsynt blir man ikke, men jeg prøver jo så godt jeg kan. For det finnes jo ikke noe bedre enn å ta en gulrot rett opp av bakken og bare skylle den i vann og spise den.
0: Nei, det er jeg faktisk enig med deg. Litt dårlig forhold akkurat der jeg bor, det er litt for mye asfalt rundt.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Men hvor kommer den interessen fra noen sted, eller er det fant ut en dag at nei, fader, dette har jeg lyst til å lage seg eller gjøre selv?
2: Nei, jeg må ha vel fått inn med morsmelka omtrent. Jeg hadde en mor som var veldig ivrig på å dyrke alt mulig, og det lærte vel derifra.
0: Er det litt sånn sinnsro, som jeg kaller det, å ta en tur ut i drivhuset og holde på?
2: Ja, ha noe å pusle med, jeg synes det er koselig. Nå er jeg blitt pensjonist også, så nå har jeg jo all den tiden jeg trenger.
0: Og den tilbringes godt sammen med noen tomater, agurker og litt chili?
2: Ja, absolutt. Og så har vi jo poteter og gulrøtter og diverse kålplanter og sånt som jeg har ute i kjøkkenhagen.
0: Bra for hodet, bra for middagstallerken, og til og med bra for miljøet. Det er ikke dårlig. Du vet hva, tusen takk skal du ha, og så håper jeg du får en fin dag.
2: I like måte.
0: Okay.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: å digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Det virker jo som om det meste som skjer i verden er av den negative sorten, men sånn er det jo ikke.
1: De gode nyhetene.
0: Vi hører bare ikke så mye om, for eksempel, en funksjonshemmet papegøye som ble lederen i flokken, vant 36 dueller mot andre papegøyer tross manglende overnebb. Det er ikke dårlig. Nyfødt i Kalifornien har fått med seg bleier for en måned hjem fra sykehuset, og 8 år gammel jente sendte et papirfly som engasjerte millioner av mennesker over hele verden. Det er en veldig søt historie om 8 år gamle Madeleine i Ohio, som ofte satt i hagen og hørte på den nye naboen sin, Ethan, spille og synge på verandaen sin. Det gjorde han veldig ofte. De snakket aldri sammen, men hun elsket da å sitte og høre på han på den andre siden av gjerdet. Men en dag så hadde hun lyst til å sende han en melding, så fikk hun da ifølge TV-kanalen WKYC hjelp da til å brette et papirfly.
2: As my mom, she can help me make a paper airplane. I'm not good at throwing paper airplanes, so she had to throw it for me.
0: Men før mamma kastet papirflyet over gjerdet, så skrev Madeleine på papiret: jeg lurer på, kan du spille noe Taylor Swift? Og Ethan, han fant jo papirflyet, tok opp gitaren og... Og mens han spilte for Madeleine, satt hun på andre siden av gjerdet og sang med mens mamma filmet og la det ut på TikTok. Og da eksploderte de jo, altså millioner av mennesker fra hele verden synes jo dette var, det var jo vakkert, det var så koselig. Så nå har Ethan fått massevis av nye fans, og Madeleine har fått seg en ny venn på den andre siden av gjerdet. Og de har avtalt at i løpet av sommeren så skal de synge sammen nesten hver eneste kveld.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
6: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er at meg trenger det.
9: P4.
10: Lyden av Norge. P4.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten og ble pågrepet på fergekaia, skriver VG. Han er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år. Han er nå varetektsfengslet i 4 uker i Norge, mens utleveringssaken til Ukraina behandles. I Vennesla i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke med 2 mopeder i kveld. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen er på vei til stedet. Veien på ulykkesstedet er sperret. FNs matvareorganisasjon FAO mener det er en risiko for en alvorlig global matpriskrise innen 6-12 måneder. Årsaken er stengningen av Hormuz-stredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Rundt halvparten av verdens matproduksjon er avhengig av gjødsel, som nå ikke blir transportert på skip gjennom stredet. FAO mener stengningen ikke bare er midlertidig, men bare begynnelsen på et sjokk i landbruks- og matsektoren, skriver E24. Det var en lykkelig Martin Ødegaard som i dag fikk løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein i den engelske toppdivisjonen noensinne. Arsenal-kapteinen satte hele kampen mot Crystal Palace på benken, en kamp de vant 2-1. Og det var en ordknapp Ødegaard som snakket med Viaplay etter kampslutt.
1: I can't describe it. It feels unreal. I don't know what to say, honestly. It's such an amazing feeling and everything we've been through the last few years, this season. Yeah, for me personally as well. I can't describe it. It's unreal.
0: Så du går til Viaplay. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Vennesla i Agder i kveld. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Det var to mopeder som kolliderte. En annen mann i slutten av tenårene er kjørt til sykehus for behandling. Veien på stedet vil bli stengt mens det gjøres undersøkelser i kveld, og det blir omdirigering. De pårørende er varslet. En ukrainsk banksjef i 40-årene ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Han har siden september vært internasjonalt etterlyst og mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet, skriver VG. Han var på vei til Norge med danskebåten og ble pågrepet på fergekaia. Han er nå varetektsfengslet i 4 uker i Norge, mens utleveringssaken til Ukraina behandles. Et SAS-fly på vei fra Berlin til Stockholm måtte nødlande i København etter at et glass i cockpiten sprakk, det melder Aftonbladet. En passasjer sier til avisen at det gjorde at flyet sakket farten betraktelig. Ingen ble skadet i hendelsen. Det var en emosjonell Mohamed Salah som i kveld spilte sin aller siste kamp for Liverpool. Egypteren har i sine 9 år i klubben blant annet vunnet 2 Premier League-troféer, Champions League og årets spiller 3 ganger. Til Sky Sports sier Salah at avgangen ble tårevåt.
1: I cried a lot. I think more than I did in my whole life. But it's very tough to leave a place like this. I'm not really emotional guy. You guys don't see that in the media that much. You always see me tough, aggressive, but inside me like a baby.
0: Kampen mellom Liverpool og Brentford i årets siste Premier League-runde endte 1-1. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes, makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

Straks midnatt, her er P4-nyhetene. I Vennesla i Agder er både ordfører og kommunens kriseteam varslet etter at en mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke i kveld. Det var to mopeder som kolliderte. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. En annen mann i slutten av tenårene er kjørt til sykehus for behandling. Veien på stedet vil bli stengt mens det gjøres undersøkelser i kveld, og det blir omdirigering, og de pårørende er varslet. To personer er siktet for ran etter at en mann ble utsatt for grov vold i Trondheim for to uker siden, det melder Adresseavisen. Mannen fikk skader mot hodet og overkroppen. Gjerningspersonene skal ha ranet mannen og tatt sekken hans med personlige eiendeler. Totalt fem personer var mistenkt, men for tre av disse er saken henlagt på bevisets stilling. I Orange County i California er det erklært unntakstilstand grunnet fare for at en lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. Tanken skal ha fått en sprekk, og 40 000 innbyggere er nå evakuert, melder Reuters. Nødetatene jobber med å kjøle ned tanken. Politiet sier de vil fortsette å lete gjennom natten etter den savnede toåringen som forsvant i titiden i formiddag ved Nyåker i Nord-Sverige. Det pågår nå en større leteaksjon, men politiet sier de ikke har noen spor av gutten, melder SVT. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi og forsvaret deltar i søket. Jemen NVE har nå sendt ut farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med i morgen. Årsaken er at det skal regne, som da kan løse ut skred på en høyde mellom 1400 og 1800 meter over havet. Det er i dag blitt observert flere store skred, og NVE ber folk nå unngå skredutsatt terreng. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
0: Dette er
3: P4. P4.
4: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
5: P4.
6: P4.
0: Lyden.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
0: Dette er P4.
2: Det er når du kjører bil og diverse.
3: Man blir liksom i godt humør av det.